0: skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland i Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt i parken, men det legger ingen demping på stemningen, mener parkdirektør Jarand Olsen.
1: Gjestene bader, er glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge i ny og ned og ha på solkrem. Det helt klart.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.

truffla meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet I gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
1: Jeg var helt sanseløs. Jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat. Og jeg sikker på at den var forgiftet.
0: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
2: Delirium hos eldre underdiagnostisert.
3: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
2: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke for varmt inne.
0: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
4: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
5: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
4: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
5: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
6: Så langt heldigvis så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Holte og Rasvall.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens I markedet, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært treffninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går igjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det, fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger I året I USA. Men forslaget kan møte motstand I senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordningen. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble I går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen, da kjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva synes ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det jo en vane å bare sjekke mobilen, liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Svein Rette, Alsi Åne og Mille, reporter Julie Skårdal Åsen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og sikta for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: Det hetebølger flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams, det som åpner tidlig i morgen. Den er onsdagen, og vi er midt i juli nå, den 15. skriver vi i dag. Og Nils Hagen Ostad er på plass her i studio. Riktig god morgen.

Straks 12 over 5, I det Theo ferdig med sin I don't want dance, og før det hørte vi Sigrun Los Barbo. En dame som har inspirert mange andre unge kvinner til å trå fram I rampelyset har bursdag I dag. Nå har jeg snakket om Linda Ronstedt, og I dag har hun bursdag. Ja, hun skal få synge straks.

0: Det var lite mimring sammen med Ny Liv her i Tidligmorgen. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag, men likevel en liten hyllest skal hun få. Og kontredamen, som ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange, og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene i USA i flere tiår, både som sanger, men også skuespiller i flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons i 2012 og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet i politikk og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det er jo sangen som er hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face, I know the years are showing.

Think We're Alone Now, sang Tiffany, og før det hørte Evel Lama rie her i tidlig morgen, sang Mu Vibe Mu. Og nå rocker vi litt fram til klokka 17:30 sammen med Daniel Kvammen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror at det dreier seg om demens. I stedet dreier det seg om delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus, Bjørn Erik Nerland. Ifølge meteorologene kan det bli ny varmerekord i Norge i dag, og når det er varmt er det en ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium, sier Nerland.
1: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre og de som er litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det er der det er vanligst. I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger i døgnet, nei, i året, unnskyld, i USA. Men forslaget kan møte med motstand i senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå er på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordningen. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Han også motsatt seg EU-sanksjoner mot den russiske patriarken Kirill og oljemagnaten Vagit Alkeperov, grunnleggeren av Lukoil, et av Russlands største energiselskaper. Andelen unge som mister livet til sjøs er liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det er gøy, siden det er fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det er en endring som mange har satt pris på.
0: Det sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Yeah, det er Bryan Adams det som synger Can't Stop This Thing We Started. Ja, da, frisk åpning det etter nyheter 5:30 her i tidlig morgen. Nils Hagen hos deg på plass. Morgen, morgen.

forlater vi Minor Majority Supergirl, sang de om. Og Line Dybedal var innom her I tidlig morgen før det. Hjerteslag, sang hun. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste I popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV, og den bragden sto duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

Lisa Nilssons stemme helt til slutt I Bjørn Eidsvågs låt Mysterie Dei, og før det hørte vi Astrid S. som sang Side Effect her I tidlig morgen, og klokka den snart 7 på 16, og navnedagen I dag, det alle som heter Oddmund og Oddrun som kan feire den.

Kjørnes storslager Don't Stop Believin' fikk du der I tidlig morgen, hvor det Del Hara som blir siste artist ut denne onsdagen. Så Nils Hagen onsdag skal ønske deg en riktig fin dag, og takke for laget.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: Og i sommervarmen er det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
2: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og sikta for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår og satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og 4 brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: God morgen, Østfold. Det her var Carly Rae Jepsen.
1: Carly Rae Jepsen.
0: Og hør, han er tilbake.
1: Og, mener du meg?
0: Ja.
1: Så koselig, ja, jeg er tilbake.
0: Ja, velkommen.
1: Han er oppstanden, som det ble sagt i Olsenmannen-filmen ja, i 1998. Ja, ja.
0: For deg som var oppe tidlig i går og hørte det, så ble jo Philip stukket av en veps. Såpass ille ble det at du kunne ikke jobbe.
1: Nei, jeg kunne ikke jobbe, og jeg ble hentet i sykebil. Men jeg skal ta hele historien litt senere i sendingen. Men går det bra med deg, Heidi?
0: Ja, det er så vidt jeg henger sammen.
1: Ja, jeg ser du har fått litt sånn solstikk.
0: Jeg har jo tøffe tak å være helt alene her i går. Men du vet, jeg hadde jo alle de hyggelige, herlige lytterne med meg. Ikke minst så var jo Erling Legård her.
1: Ja, heldigvis, ja,
0: på nyhetsplass.
1: Hvordan går det med deg, Erling?
2: Det går bra med meg.
1: Ja, ikke noe stikk.
2: Ingen stikk så langt.
0: Ja, det er bra. Men det var ikke helt bra det som skjedde i Fredrikstad sentrum i går kveld.
2: Nei, i går kveld så fikk politiet en melding om et ran i Lykkebergparken i Fredrikstad sentrum. Og ifølge politiet så var det en mann som ble ranet for en mindre sum kontanter og utsatt for slag og spark. Gjerningspersonene, de beskrives som 4-5 ungdommer i 16-17-årsalderen. Mannen som ble utsatt for volden, han ble kjørt til legevakten, men fremstår ikke alvorlig skadet. Og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken.
1: Ja. Sånn kan skje.
0: Midt på sommeren.
1: Tenk det.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.
1: Snakker han om osten, tror du?
0: Det kan godt være. Ja. Den er veldig god i når du lager ostekake.
1: Ja, ja, det er sant. Og så er den veldig god å ha på brødskiva, faktisk. Ja,
0: begge deler. Men vi må snakke litt om været, og det er jo ganske varmt, for å si det forsiktig. Jeg vet ikke om vi har hatt tropenatt, jeg tror ikke det, for det var litt sånn kjølig når jeg våkna på morgenen i dag. Nå er det sånn, nå er det klokka er 6:15, ja.
1: Mm-hmm. Har du klart å finne temperaturen for akkurat nå?
0: Ja, 16-17 grader.
1: Ja, det høres riktig ut.
0: Rundt der, men vi skal jo opp i 30 i dag. Oi. Og det ble jo lenge sagt at onsdag ble den varmeste dagen. Men nå ser jeg på torsdag, og der står jo der lysetallet 31 mot meg på yr.
1: Oi, sånn, det er ganske mye også da. Men det er jo sånn med temperaturene nå om dagen at de flytter seg ofte en dag frem hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg ser også at det skal bli ganske lite vind.
0: Ja, det blir altså så. Det er bare, man må oppholde seg ved havet.
1: Ja, det er det man må. Å hoppe ut i.
0: Å hoppe ut i, være nærheten av sånn at du får dynka deg, eventuelt ta et plaskebasseng, vannspreder, alle mulige sånne ting, brett.
1: Ja, og isposer. Jeg tenker at her kan vi lære litt av landslaget, Heidi. Vi kan få sånne der kjølevester som vi kan ha rundt halsen hvis det blir alt for varmt. Og så kan vi drikke masse, masse slush.
0: Masse slush. Det er viktig å få i seg væske nå. Det er utrolig hvor mye du må ha i deg, egentlig.
1: Ja, og så får vi håpe at du ikke har vannallergi da, selvfølgelig. Ja. Det kan være en mulighet.
0: Var det et stikkord til allergiavstemningen vår?
1: Ja, jeg tenker at vi må få litt liv i den, for vi har ikke nevnt den enda, men du har laget en avstemning, Heidi, som følge av at jeg lå på sykehus i går natt og hadde et eller annet allergisk reaksjon.
0: Ja, og det er, du får bare gå inn i appen NRK Radio og sjekke der nå. Det er ganske mange alternativer, og så skal vi gå grundig igjennom etter hvert.
1: Ja.

0: så. Ja, Jesper Jenseth, Tomine Harket sammen der med Enkelt, og vi spør deg I radioappen, hva du allergisk mot? Og grunnen til at vi spør jo fordi at det viser seg at Philip da høyst sannsynlig allergisk mot veps, uten å vite det, fikk et stikk, hovna veldig opp, måtte på sykehus, blitt frisk igjen. Blant oss.
1: Fortsatt, fremdeles.
0: Ja, men vi har ganske mange alternativer, det var den lengste avstemningen I verden.
1: Og vi kunne hatt mange, mange, mange flere alternativer også. Men vi har da gått for veps.
0: Ja, du bare ramser opp.
1: Jeg ramser opp igjen nå. Jeg ikke ramser opp, holdt jeg på å si. Veps, pollen, diverse mat, diverse dyr, nikkel eller støv.
0: Ja, jeg synes vi innom, for at når vi sier mat, du kan jo tenke deg, der har vi jo egg, fisk, kjøtt, altså det jo alt mulig rart.
1: Gluten til og med, det finnes også det.
0: Ja.
1: Og så har du diverse dyr, der har du jo katt, hest, hund,
0: kanin,
1: pinnedyr,
0: ku, fisk igjen.
1: Krabbe. Nei, det går kanskje en skalldyr det.
0: Ja, det hadde, men det mat.
1: Ja. Ja. Mm. Ja, og så har vi da nikkel, der kan det jo være mye rart, vet du. Det kan også være gummi og plast og sånt. Og så støv da. Det ikke støv kan det være så mangt. Støv ikke støv.
0: Ja, så du mener at gummi og plast går under nikkel?
1: Ja, egentlig.
0: Ja, vi har, det må nesten gjøre det.
1: Ja, I dag.
0: Men dette engasjerer, for her folk inn og trykker med en gang, så nå vil landet ligge litt. Men jeg jo veldig nysgjerrig på, liksom, det bare deg som har den allergien mot veps da?
1: Det kan være det altså, og I så fall, så, nei, der kom det en til.
0: Der kom det en.
1: Ja, da det ikke bare meg. Nei. Det godt å ikke være alene I verden.
0: Dette Ovi I øret ditt I morgen med Philip og Heidi, og låta heter Audrey.
1: Audrey?

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Vi starter i Midtøsten, for angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn-Erik Nerland. I sommervarmen det en ekstra stor risiko for at eldre folk med dårlig helse får delirium, sier han.
1: Delirium veldig vanlig, særlig hos eldre og de som litt skrøpelige fra før. Og som har en demenssykdom. Det der det vanligst. I varmen så det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen, og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
0: I Frankrike seks personer siktet for å stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen utenfor Paris. To menn, inkludert en frivillig brannmann, har innrømmet å være delaktige i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen har tilstått å ha sett fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Brannen startet søndag, og rundt 850 brannmenn jobber nå iherdig med slukkingsarbeid. Hvor godt forbudet nordnorske bønder på kriser som større strømbrott, det skal Norsk institutt for bioøkonomi undersøke til høsten. Jeg heter bonde Magna Nordgård Melander i Tromsø, bruker strøm til mjølking, nedkjøling, ventilasjon, fôring og vassforsyning. Vassforsyning, hun mener gården henne er mer sårbar enn den var i gamle dager.
2: Vi så få gårder som produserer mat i dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det få i dag, og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut en butikk og kan bli mat for folk.
0: Fotball-VM skal det handle om nå, for Spania blir hyllet og Frankrike slaktet etter at spanjolene i går kveld tok seg til VM-finale for første gang på 16 år. Spania vann 2-0 i semifinalen, og dette blir spanjolene sin andre VM-finale gjennom tidene. Det var ventet at Frankrike skulle få finalebilletten, fordi franskmennene var favoritter til å vinne hele meisterskapen, men slik gikk det altså ikke. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Og her nyhetene fra Østfold. Leder av LO i Halden, Siv Hege Kristiansen, håper Norske Skog vil bygge en ny papirmaskin. Anlegget PM6 har ikke vært i bruk siden det ble skadet av et steinras våren 2023. I år skal Norske Skog få ferdig en studie om hvilke muligheter det for fabrikken. Samtidig jobber selskapet med planer for et datasenter på Saugbrugs. LO-lederen tror det kan ramme arbeidsplasser i byen.
4: Det jo en del arbeidsplasser, for hvis man raskt skal bytte over til datasenter, så det jo ikke like mye arbeidsplasser, hverken på fabriksområdet eller på de man trenger i tillegg til. Så det litt skummel for Haldensamfunnet, synes jeg.
3: Det sa Siv Hege Kristiansen, leder av LO i Halden. Etter landslagets deltakelse i fotball-VM i USA åpner flere partier på Stortinget for å arrangere et mesterskap i Norge. Venstreleder Guri Melby sier hun savner at norske partier tenker større og ser hvordan slike mesterskap kan arrangeres på norsk jord. Høyres stortingsrepresentant fra Østfold, Tage Pettersen, mener at å satse på fotballmesterskap i Norge urealistisk. I hvert fall på herresiden.
5: Skal vi ha et VM eller EM for herrer i Norge, så vil det kreve enorme investeringer, og det holder ikke med en arena, selv om vi skal gå sammen med de nordiske landene. Så akkurat et fotball-EM eller VM for gutter tror jeg vi ikke skal satse på, men for eksempel å være vertskap for et EM eller VM for kvinner, som krever helt andre fasiliteter, kan absolutt være en riktig vei å gå.
3: Det sa stortingsrepresentant fra Østfold, Tage Pettersen. Nyhetene fra Østfold var med meg, Erling Legård.
6: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Admiral P, gjør så godt du kan.
1: Vi har fått melding fra Torun her om at det var 10 grader i Aremark på morgenen. Altså 10 grader på Østfolds varmeste dag. Det jo litt rart å tenke på. Men det kan jo bli verre da utover dagen. Jeg sjekket Yr, Torun, og i Aremark så kommer det til å bli 31 grader utover. Så her det bare å stålsette seg og kose seg så mye du kan.
0: Med de 10 gradene.
1: Ja, med de 10 gradene.
0: Men nå har det vel kanskje blitt litt varmere allerede.
1: Det har nok det. Mens på Torp, så har Britt sendt inn her, at det bare, i anførselstegn, 15 grader nå på morgenkvisten.
0: Ja. Ja, nei, men det skal bli varmere. Det lover vi.
1: Det skal nesten doble seg, faktisk.
0: Ja. Straks skal du få høre om verdens dyreste dinosaur-skelett.
1: Oh.
0: Ja, det veldig dyrt, altså.
2: En podcast fra NRK.
3: I dag så det ventet at graderstokken vil komme på godt over 30 grader flere steder i landet, og det kan bli satt ny varmerekord.
4: I tillegg så har krigen mellom USA og Iran eskalert med nye angrepp.
3: Og folk har dratt kreditkortet litt vel mye de siste ukene under fotball-VM.
4: Og du kan høre mer om alt dette i dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du i appen NRK Radio.

0: Victoria Nadine med Nerve i morgen. Og nå skal du få høre om et kjempedyrt skjelett, Philip.
1: Ok, det pleier ofte å være dyre, de der, har jeg skjønt.
0: Ja, i hvert fall dinosaur-skjeletter. Det her er av typen Tyrannosaurus rex.
1: Oi.
0: Han har til og med et navn.
1: Oh.
0: Det er Gus, dette her.
1: Gus, ja.
0: Gus ble solgt i går for den nette sum 50,1 millioner dollar.
1: Oi, hvor mye er det i norsk
0: da? Nei, da må vi gå inn på valutakalkulatoren.
1: Ja.
0: Og det tilsvarer nå i dag 480 millioner norske kroner.
1: Ja, da vil jeg si du har en god kurs også.
0: Ja, det er NTB som har skrevet dette her, så jeg forholder meg til NTB. Men det er faktisk det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang er kjøpt på auksjon.
1: Oi!
0: Skjelettet er 11,6 meter i lengde.
1: Oi.
0: Ja, det er svære langt, greier altså.
1: Ja, det er i lengden, ja. Ja. Ja, i høyda.
0: Nei, det står ikke.
1: Å, synd.
0: Ja. Men det ble solgt på auksjonshuset Sotheby's i New York. Ja, det var 7 interessenter som drev å bydde mot hverandre her. Det var til 10 minutter.

0: Bellevue, og det passer bra at låta heter Humle, for det også et slags vepsedyr som du kan være allergisk mot. Humle, bie, veps, jeg vet ikke. Philip allergisk mot veps I hvert fall. 7% av dere som har stemt allergisk mot veps.
1: Men så det jo hele 40% som allergisk mot pollen. Det den som leder an enn så lenge. Så det 33% som allergisk mot diverse mat. 13% som allergisk mot nikkel, det jeg også for så vidt, Heidi, I hvert fall innimellom.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
1: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
0: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtøsten. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM røk ut av meisterskapen i går kveld etter at Spania vann 2-0. Semifinalen åpnet jamt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
2: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
3: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
4: Og det franske rotet det Spanias toppskårer som skal straffe.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper.
4: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
2: Oppen mot Anne Olmo, innover til parallell med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
0: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: Og her nyhetene fra Østfold. Et nytt brandtårn på Linnekleppen i Rakkestad har fått grønt lys. Det skriver Rakkestad Avis. Tårnet blir 20 meter høyt, 3 meter høyere enn planlagt. Det gamle brandtårnet ble revet for 2 år siden på grunn av sikkerhetsmangler. Kommunen har gitt dispensasjon fra de vanlige byggekravene for å beholde utseendet til tårnet. Prosjektet vil koste langt mer enn de opprinnelige 2,5 millionene, og reddet av et spleiselag fra lokale banker og stiftelser, skriver avisen. Men midlene går ikke bare til selve tårnet, men til en total oppgradering av turområdet. Papirmaskinen PM6 på Saugbruks i Halden burde alt vært satt i gang. Det mener styreleder Olav Breivik i Viken Skog, som leverer tømmer til trefordelingsindustrien. Papirmaskinen PM6 har stått ute av drift siden et steinras i april 2023. Norske Skog har varslet at de i år vil ha klar en studie om en eventuell ombygging av fabrikken. Breivik mener den trengs.
6: Det jo viktig at man får i gang PM6, og det jo viktig at de har forbrukende industri i Norge på fiber, så vi slipper å kjøre lange veier med tog eller lastebil for å eksportere. Vi trenger jo den verdiskapningen i landet, og vi må være konkurransedyktige på det. Vi må ha både skatter og avgifter som gjør at, at vi konkurransedyktige internasjonalt.
5: Det sa Olav Breivik, styreleder i Viken Skog. Nyhetene fra Østfold var med meg, Erling Legård.
7: Og du hører på Morgen i P1 Østfold, og snart skal vi snakke med Christian Gislefoss om det deilige varme, eller kanskje litt for varme været vi har i Østfold akkurat nå.

0: Hun høres så ond og slem ut.
1: Ja, men jeg tror ikke hun er det egentlig, så.
0: Nei, det var i hvert fall Lady Gaga med Bad Romance.
1: Ja, en slem romanse.
0: Ja, det høres ikke helt bra ut. God morgen, Christian Gislefoss.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, nå er det ille varmt, som vi sier her i Østfold.
2: Ja, ja, ja.
0: Blir det den varmeste dagen til nå i dag?
2: Det er jo veldig god mulighet for det. Jeg så her gårsdagens Max Sarpsborg fikk 28,3. Og Råde hadde vel 28,2 som nummer 2. Og i dag, jeg tror vi ender på rundt 30 grader, så opp en grad eller to.
0: Ja.
2: Så det blir varmt i dag. Altså, også i morgen da, så ligger vi an til å kunne komme på omtrent det samme som i dag. Så det blir to varme dager med, det blir en del sol, og så kommer det en del skyer etter hvert, altså.
0: Ja, takk og lov, skal jeg til å si.
2: Ja, ja, ja, det vil gjøre sitt til at det bremser denne oppvarmingen.
0: Ja.
2: Og så ser jeg her nå på morgenkvisten, så ligger temperaturen på det er ikke fryktelig høyt, altså.
0: Nei, vi ble overrasket. Vi fikk meldinger fra folk som skrev blant annet en fra Aremark som meldte inn 10 grader til på morgenen i dag.
2: Ja, ja, ja. Og jeg ser selv Råde hadde for en time siden 10,8 grader.
0: Oi.
2: Så Rakkestad 9,2.
0: Oi, oi, oi.
2: Men Rakkestad er jo kommet seg opp i 11 grader nå. Og Sarpsborg 16, Strømtangen 18. Så det er jo begynt å stige denne temperaturen.
1: Men det er jo så varmt. Hvorfor er det ikke noen tropenetter ute og går?
2: Nei, godt spørsmål. Det har vi også lurt litt på, rett og slett, altså.
0: For nå er det veldig varmt i havet også.
2: Ja, ja, ja. Men det har vært nok omrøring i lufta, kan vi si. Altså, det vil si litt bevegelse i lufta, som har gjort at du har fått vekk den varmeste lufta på nattestid. Sånn at du har klart å komme deg under da, 20 grader som må til for å være tropenatt.
0: Ja, men jeg er glad til, ja, altså. Jeg trenger ikke tropenatt.
2: Det er ganske ubehagelig.
0: Ja, ja. Ikke har jeg sånn vifte som virker ordentlig heller. Men
2: den kommer nok før eller siden, altså, dessverre.
0: Men vi får kose oss så godt vi kan, og takk for det lille skydekket som eventuelt dukker opp, Christian. Ha det bra.
2: Ha det, ha det.
0: Og her ligger det spillelista. Tror du ikke det ligger sammen for Norge ligger her? Vi gir oss ikke.
1: Åja, vi gjør det, ja. Ja, nei, nei det, vi er ute av VM, men VM er ikke ute av oss, som jeg pleier å si.
0: Absolutt ikke. Sammen for Norge i øret ditt nå.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

0: Inga Marit Gaup Juso med Dov Damme Out Me.
1: For et langt ord. Vi må til Sarpsborg Arbeiderblad, Heidi.
0: Ja, hva skriver de om i dag?
1: Ja, først må jeg spørre deg et spørsmål. Hva ditt dyreste spontankjøp?
0: Det tror jeg må ha vært en kåpe.
1: En kåpe, ja. Ja. Som du bare måtte ha.
0: Ja, den var så fin. Den kostet 4000 kroner, var som helt vilt dyrt for min lommebok. Absolutt ikke råd til det, men jeg bare... Nei, den må jeg ha. Ja. Og den har jeg ikke angret på heller.
1: Nei,
0: den har jeg hatt i 10 år, den er like fin. Så det var et godt spontankjøp.
1: Vi må nemlig til lokalpolitikeren Helene Gjerløv i Sarpsborg.
0: Ja, hva hun kjøpte?
1: Ja, hun har rett og slett vært på joggetur. Og så jogget hun også et veldig fint hus. Og så plutselig så hadde hun kjøpt seg et hus i nabokommunen sin.
0: Kjøpt seg spontanhus?
1: Ja, ja, ja, fordi det var så flott.
0: Og da, nå er vi oppe i mange millioner.
1: Ja, det er nok en del millioner, men hun skriver ikke akkurat hva det er. Men det var en ting da, selvfølgelig, at Gjerløv kjøpte seg hus, men hun er jo da lokalpolitiker også, så da måtte hun selge sitt eget hus, og mens hun drev og solgte sitt eget hus, så begynte det plutselig en budrunde som vanlig, men det skjedde samtidig som hun da satt på talestolen, sto på, heter det vel, talestolen i bystyremøtet, møtesalen i Sarpsborg. Så da rant de liksom inn med meldinger mens hun sto der, og hun var jo ikke forberedt på dette her i hele tatt, fordi det mange ikke vet er at hvis man først har flyttet bostedsadresse til en annen kommune, så kan du ikke lenger være lokalpolitiker i den kommunen du bodde i før. Så hun fikk bolig, mistet jobben. Er ikke det litt rart?
0: Det hadde ikke jeg tenkt på jeg heller, men hva stakkare? Ja. Hva gjør du nå da?
1: Nei, da blir du lokalpolitiker i Fredrikstad i stedet.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Skjer det automatisk?
1: Nei, du blir ikke bystyret da, men du kan jo bli politiker. Alle blir jo politikere bare de vil på en måte.
0: Ok, er det så enkelt?
1: Ja, ja, ja.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge i morgen, hvor vi sender en varm hilsen til kona til Rune, som kreftsyk og gruer seg nå over varmen. Det blir litt for varmt, og hun elsket sommer og varme før sykdommen. Så hold deg I skyggen, og en varm klem fra Philip og Heidi til kona til Rune.
1: Og vi har jo hatt en liten avstemning ute, ikke en liten heller, kanskje en stor avstemning ute I NRK Radio-appen. Var det allergisk mot? Og der det pollen som vinner altså med 44%, men så det ingen som har meldt seg opp til diverse dyr. Det ingen som har allergisk mot dyr I Østfold. Kan man jo tro når man ser den avstemningen. Men Tone her, hun har sendt inn en melding I NRK Radio-appen.
0: Jeg vil kalle en avhandling fra Tone.
1: Kanskje en avhandling.
0: Ja, ja.
1: Hun skriver I hvert fall, sønn og svigerdatter tåler generelt ikke katt, men tålte min Devon Rex, som allergivennlig for mange.
0: Devon Rex, det sikkert en... det hun?
1: Nei, det en katt.
0: Det en katt.
1: Det en katt, ja.
0: Det en katt,
1: ja. Det kan også være en kongelig. De heter også Rex, ja, men det noe helt annet. Ja, ja. Hun skriver også, det sekretet I spyttet som skaper allergener. Ikke alle raser har like mye av dette. Det ikke I selve pelsen. Hårløs katt, for eksempel en sphinx, ikke allergivennlig.
0: Det rart.
1: Synes du det?
0: Jeg trodde jo den var det. Den har jo ikke noe hår. Den ser kjempeallergivennlig ut.
1: Ja, men vet du hva, der kommer jo Tone opp med løsningen her på hvorfor det så rart. Og det nemlig det at katten slikker seg jo I pelsen, ikke sant? Og da setter det seg massevis av spytt der, og det det man allergisk mot.
0: Selve spyttet?
1: Ja, og du vet jo hvordan katter holder på, de driver og slikker seg opp og ned.
0: Ja, de slikker seg mange steder, de kattene, det her jeg lagt merke til.
1: Men det altså da ikke pelsen, Heidi, det spyttet.
0: Nei, men takk Tone, det var en fin avhandling. Nå lar vi den avstemningen ligge og avslutter, for at nå begynner snart jakten. Du må finne fram mobilen uansett.
1: Jeg finner den nå.
0: Etter nyhetene så det tid for det viktigste kvarteret. Du kan vinne 1 million kroner potensielt, vet du.
1: Minst.

0: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Den norske varmerekorden kan ryke i dag. Det er full krig mellom USA og Iran igjen. Og Haaland byr på problem for svensk turistnæring. Men først altså, 35,6 grader, det er den stående norske varmerekorden, og er fra en sommerdag i Nesbyen i Buskerud i 1970. Men nå kan den stå for fall, for i dag er det meldt uvanlig høye temperaturer flere steder i Sør-Norge. Og statsmeteorolog Christian Gislefoss, hvor varmt kan det bli, og hvor?
1: De siste prognosene tyder jo på at det er jo indre deler av Buskerud og indre deler av Telemark, altså særlig da i dalene, hvor det er ventet høye temperaturer. Men siste oppdatering nå i dag tidlig, da ligger maksen i dag på rundt 35, så vi er nok litt i underkant av Norgesrekorden.
0: Hva faktorer er det som egentlig påvirker disse temperaturene?
1: Nei, altså det er jo det er mye. Altså det er både vind og det er også skydekke. Så i dag så er det nok skydekke som kommer til å spille oss et lite puss og gjøre at temperaturen ikke blir så høy som kanskje det så ut som tidligere. Men også det hvor stedet ligger. Altså ligger det nede i en dal, så har du en slags gryteeffekt hvor varmluften blir stengt inne og liggende da nede i dalsøket. Og, som gjør da at de varmeste stedene ligger gjerne da i dalsøk eller i sånne da gryter, som vi kan kalle det.
0: Og vi har jo de siste dagene hørt snakk om fra meteorologene om at det kunne bli opp mot 38-39 grader, altså slå Norges rekorden med god margin. Det er jo uvant å høre sånne temperaturer i Norge, men det blir det ikke noe av da.
1: Nei, altså det vi har sett er at disse værprognosene våre er veldig positive, kanskje for positive, og viser høye temperaturer noen dager frem, og så når de nærmer seg, så justerer de seg til å bli litt mer riktige. Og, men det vi ser er jo at disse hetebølgene som vi er inne i nå, de kommer oftere, og de blir kraftigere også her til lands, sånn at vi vil nok kunne se sånne temperaturer inn i fremtiden, altså, da snakker vi kanskje maks 10 år frem i tid. Altså.
0: Men bare kjapt til slutt, for det er varmt i sør, men i nord?
1: Ja, der er det ikke like varmt. 10-12 grader på de stedene som er lavest i dag, ytterst Lofoten, indre deler av Troms, men ellers så ligger det sånn rundt 20 grader mange steder langs kysten.
0: Ikke dumt det heller. Takk skal du ha, statsmeteorolog Christian Gislefoss. Og akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonelle som tror det dreier seg om demens. I stedet er det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn Erik Nerland. Og nå i sommervarmen er det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
2: Det er ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så er det av og til at det blir forvekslet med demens.
3: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
4: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo, det løp folk ute, og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han draket nesten i taket. Han var høyest enn noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon.
2: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre, og de som er litt skrøpelige fra før. Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så er det 1 av 5 som har delirium.
5: Hva kan varmen ha å si?
2: I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert.
3: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen.
6: Nå, når vi har denne varmebølgen, så må man faktisk ta dette som et alvorlig rødt flagg når noen sier fra at nå har det skjedd noe her, for nå, denne forandringen kjenner vi ikke igjen.
3: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
7: Det er dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere.
3: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå er hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
4: Jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye.
0: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Så vaknar vi i dag igjen til meldinger om at både USA og Iran har gjennomført mange nye angrep. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angrepet mål i nabolandet. Og utenriksreporter Halvard Sandberg, nå begynner dette å ligne på noe vi har sett før.
8: Ja, absolutt. Nivået av voldsbruk som har vært i natt, det ligner mye på det som var før den første våpenhvilen kom inn, da, 8. april. Den prosess som førte til at man i juni ble enige om at man skulle være enige om at det skal bli fred. Men det ser ut som full krig, dette her.
0: Hva sier USA og Iran selv om angrepet?
8: Det handler om kontroll over Hormuzstredet. Iran sier at ingen andre enn de skal bestemme hvem som skal dra gjennom Hormuzstredet, og angriper derfor skip. USA sier at ja, de får ikke lov å angripe skip, så vi angriper dere inntil dere slutter å angripe skip, og der har du det. Det ble en sånn eskalering, og det har virkelig tatt seg opp i natt. Så sier Trump det at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbordet, så kommer vi til å begynne å angripe bruer og annen infrastruktur fra neste uke. Blir det virkelig ille for Iran, sier Trump.
0: Ok, takk skal du ha, Halvard Sandberg. Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medier nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i stedet for hvite strender.
9: Han är en fantastisk fotbollsspelare och framförallt så har vi märkt det i våra sociala kanaler att han har helt tagit över hashtag Halland.
10: Chefen för Visit Halland, Jimmy Sandberg, har fått märke att Halland fort förväxlas med Åland.
9: På grund av att folk stavar fel.
10: For det hjelper jo ikke for Halland-området at Erling skriver Haaland med dobbelt A, og at alle utlendinger uttaler Haaland som Haaland. Under hashtag Halland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
9: Ja, men det er synd for lille Halland, men samtidig så får vi jo mulighet til å prate om det, og det er jo takksamt og kul. Men det er viktig at folk, journalister, fans og liknande stavar rett i fremtiden. But they weren't prepared
0: for Erling Haaland. Reporteren her var Anette Johansen Espeland. I fremtiden vil det bli mindre av den fisken vi et mest av i havet. Det slo forskerne fast i en fersk rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Men frykt ikke, det er masse du kan ete i fjæra.
11: Vi skal se etter strandsnegl, og det er havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke.
12: Her ser vi masse disse.
13: Med vann opp til støvelkanten går en mann blant tang og tare. Velkommen til Arnes lille restaurant i fjæra i Askøy utenfor Bergen.
11: Du må sjekke hvor tid det er lavvann. For kommer du her på høyvann, så ser du ingen mat.
13: Kjøkkenet består av noen vedkubber, en flatstein, en vokkpanne og en kokekjele. Ingrediensene skal vi plukke selv.
11: Oi!
13: Arne Dunker er ikke kokk, men forsker ved Havforskningsinstituttet og ekspert på hva vi kan spise her ute i fjæra. Og det burde kanskje vi andre bli også. For klimarapporten Norge i hardt vær anslår at vi vil kun fiske 35% mindre av dagens arter i 2050.
11: Og i fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden, der er det veldig mye å hente.
13: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegler i en kjele.
11: Jeg har tatt litt kjøvann i bunnen. Så tar jeg en tangkvast oppi, og det er rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken. Det som er viktig er at vi ikke koker det for lenge. Da er det på med lokket, og så er det et minutt. Sånn! Slå det ut på Sværberget.
14: Ok, det her ser jo helt sjukt ut da.
11: Det er noen som kvier seg på grunn av utseendet da.
14: Mm. Det smaker litt sånn rekeaktig.
11: Ja. Eller reko, ja. Det er så godt dette altså.
13: Godt og enkelt. Og det er stort sett bare to ting man skal tenke på. Sier Dunker.
11: At vi skal unngå noe som heter fingertare, og det andre er jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter her var Susanne Njølstad Skansen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og jeg som heter Hanna Kolås.
12: Det morgon her, Philip og Heidi. Vi straks klare for jakten, dagens viktigste kvarter.
15: Hvor du kan bli en heldig vinner av et skraplodd og kanskje 1 million kroner. Ha NRK radioappen klar. NRK.

0: Det Pet Shop Boys du hører, West End Girls, men nå det nok Pet Shop Boys her, for nå starter jakten.
1: Og I dag så jakter vi på noe litt spesielt, vil jeg påstå, men vi jakter rett og slett på deg som har fått vann I øra som ikke vil ut igjen. Jeg gjentar, vann I øra som ikke vil ut igjen. Hvis du har fått det, så kan du sende inn I NRK Radio-appen og si det, at jeg har fått vann I øra som ikke vil ut igjen.
0: Dermed jakten I gang. Har du fått vann I øra som ikke vil ut igjen?
1: Eller har du fått en flue på veggen?
0: Nei, det ikke det. Det vann I øra,
1: Philip. Det vann I øra, ja. Ja, ok. Jeg hørte ikke så godt etter, sånn.

0: Without You. Og fram mot nyhetene, Philip.
1: Så blir det To fulle menn med Jukke og Valentinerne. Vi får håpe ingen to fulle menn akkurat nå.
0: Nei, virkelig ikke, men låta fin.
1: Låta veldig fin.
0: Her får hun.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett, det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
1: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og å justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militære. President Donald Trump truet i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalg i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten i går kveld, da Spania vann 2-0 i semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet i meisterskapen, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Og om de gjør det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Og her nyhetene fra Østfold. Et nytt brandtårn på Linnekleppen i Rakkestad har fått grønt lys av kommunen. Det skriver Rakkestad Avis. Tårnet ligger an til å bli 20 meter høyt, 3 meter høyere enn planlagt. Det gamle brandtårnet ble revet for 2 år siden på grunn av sikkerhetsmangler. Kommunen har nå gitt dispensasjon fra de vanlige byggekravene for å beholde utseendet til tårnet. Prosjektet vil koste langt mer enn de opprinnelige 2,5 millionene, men ifølge avisen reddet av et spleiselag fra lokale banker og stiftelser. Midlene skal ikke bare gå til selve tårnet, men til en total oppgradering av turområdet. Etter noen fantastiske fotballuker åpner flere partier på Stortinget for å arrangere fotball-VM i Norge. Venstre-leder Guri Melby sier hun savner at norske partier tenker større og ser hvordan slike mesterskap kan arrangeres på norsk jord. Høyres stortingsrepresentant fra Østfold, Tage Pettersen, mener initiativet ikke kan komme fra politikerne.
4: Jeg tror det nettopp viktig å lytte til idretten, og fotballforbundet har nettopp sagt, som Guri Melby nå sa, at de ønsker seg et nytt nasjonalanlegg, som vi selvfølgelig, hvis det mulig, skal hjelpe dem til å kunne realisere. De ønsker seg også et nasjonalt treningsanlegg som kan brukes hele året, og hvis det ønskene til fotballen, for å bruke det som eksempel, så tror jeg det det vi politikere også skal legge til rette for, ikke at vi skal strekke buen enda større og gå i forkant av idretten. Det tror jeg blir helt feil. Jeg tror idretten skal få lov til selv å definere og beslutte hvilke mesterskap, hvilke arenaer de ønsker å bygge.
3: Det sa stortingsrepresentant fra Østfold, Tage Pettersen, under Dagsnytt 18 tirsdag kveld. Nyhetene fra Østfold, de fikk du med meg, Erling Legård, og hvis du vil ha flere av de, så kan du få de på nrk.no/Østfold.
5: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Bo Kaspers orkester i samme bil. Og vi har parkert i studio til Moran i P1 Østfold med Philip og Heidi.
1: Ja, og vi kan vi fikk jo så mange meldinger inn, Heidi, når det gjelder dette med vann i øra til slutt. Det var en liten propp der som gikk ut, og da kom det inn så mange historier. Blant annet Svein Bjørne har skrevet at han har fått vann i øra og blir ikke kvittet, har forsøkt å både holde meg for nesen, blåse dem i ørene, men det umulig å få vekk vannet. Har hatt det nå i 5 dager, og det utrolig frustrerende. Etter at han da stupte i sjøen, rett og slett.
0: Og grunnen til at han stupte til sjøen, den godeste Svein Bjørne, var for at han skulle hjelpe en nabo med, og hva er det det står?
1: Det står skjære ned 2 trær som var inntil husveggen.
0: Så det som var som følge av det, men det jeg kan si da, for det her har skjedd meg mange ganger, Svein Bjørne, jeg har fått vann i øra, og det har laget seg en propp der, ikke fått den ut. Gå til fastlegen, ofte noen snille damer på forværelse. De har en sånn stor sånn sprøyte, som de da bare kjører på inn i øret ditt. For det er nok, det har proppet seg opp der inne.
1: Ja, ok. Ja, men,
0: og det hjelper. Jeg har gjort det 2 ganger jeg har opplevd det.
1: Ja, det ante jeg ikke.
0: Nei,
1: men
0: velbekomme. Det vil hjelpe deg. Gå til legen.
1: Renny også skriver her, vann i øra fikk jeg klokken 6.15 i dusjen i dag. Måtte riste godt på hodet for å få det ut. Det skjer hver morgen. Lene også, mannen min Olaf skulle bade med noen venner, og da fikk han øret fullt av vann, måtte til legen flere ganger. Nå har han det bedre, men ikke helt topp.
0: Nei, ikke helt topp, nei. Nei, det er ikke bare med å slutte å stupe. Prøve å hoppe ut i uten å få huden under vann.
1: Ja, men så har vi også Kjell Arne her som kommer med råd.
0: Åh, får vi råd?
1: Ja, det er ikke å gå til legen, men det er et kjæringråd, vil han påstå. Han testet nemlig dette kjæringrådet for noen år siden, og det fungerte for meg, og jeg har tipset flere. Altså, hold hodet på siden så mye du klarer, fyll så mer vann i øret, snu så hodet med det våte øret ned, og da renner vannet ut, og proppen løsner opp.
0: Ja.
1: Høres rart ut, men det fungerer skrevet.
0: Ja, men det er jo litt det samme som du får gjort på forværelse hos fastlegen.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men bare derfor du hjelper noen andre. For det er jo, du tilfører jo mer vann. Det er jo det som er, de spyler jo inn, men det er liksom det trykk i tillegg da.
1: Ja.
0: For det er nok noe, i tillegg til det vannet du har fått i øret når du har badet, så er det nok noe ørevoks eller noe sånt inni der som har gjort at det har løsnet litt, og gjort, laget seg en propp som sitter dønn fast, og så er det kanskje litt vann bak den proppen.
1: Ja, du vet jo hva man sier.
0: Ja, hva er det man sier da?
1: Nei, med vondt skal vondt fordrives, med vann skal vann fordrives.

0: Vi bestemte oss for å anmelde gågatene I Østfold. De fortjener jo litt mer oppmerksomhet.
1: Jeg synes det alt for lite oppmerksomhet rundt gågatene I Østfold. Ble vi skuffet eller ikke? Det skal vi vel komme frem til, men I dag så har vi vært I Moss.
0: Ja, og vi var jo I Sarpsborg I går.
1: Ja, så det her kan bli spennende her.
0: Ja, veldig spennende. Så følg med. Vi anmelder gågata I Moss etter Marte Wang og følg meg.

0: Følg meg med Marte Wang. Og Philip og jeg, vi har altså spasert I samtlige gågater I Østfold I sommer, vi.
1: Ja, vi gjør dette for å gi gågatene litt mer oppmerksomhet, for de jo litt sånn I skyggen av de store kjøpesentrene rundt omkring I Østfold.
0: Dessverre så de det. Det jo veldig koselig med gågater. Være igjen av dem. Vi har jo noen kriterier vi kaster terning etter når vi I disse ulike gågatene. Vi kan jo oppsummere, liksom gå igjennom kriteriene.
1: Vi har opplevelse, vi har estetikk, vi har handlemuligheter, spismuligheter og toalettilgang.
0: Ja, og alt dette må vi ta med I regningen når vi gir terningkast til slutt. Og nå skal vi til Moss.
1: Ja, Heidi, nå befinner vi oss I Moss.
0: Det interessant start, for jeg litt sånn usikker på hvor vi skal si gågata starter. Men nå vi I hvert fall parkert, og vi kan slå fast med en gang at på parkeringen ved kirkeparken så det I hvert fall toaletter.
1: Det det.
0: Det det første de ser her, og det ikke langt til gågata, det jo rett her nede.
1: Ja, vet du hva, jeg synes den fontena var jo helt nydelig, det en liten plass her, hvor man kan se på fontene, selvfølgelig. Det kanskje ikke så mye mer, og så det en kirke her, og så det da fin parkeringsplass med tilbehør.
0: Det masse leker, den lekeplassen der var jo veldig fin da.
1: Skulle lekt deg selv.
0: Over meg, altså det vann I fontena, bare det et pluss.
1: Du sa at det kunne bli kjedelig, du, men enn så lenge bare kos meg med oss.
0: Jeg har ikke sagt at det skulle bli kjedelig. Se på den blomsterdekorasjonen da.
1: Oi, ja, det var veldig mye farver også. Og her det nok en av disse svære...
0: Sjekk den benken! Den var alt for høy! Så jeg nysgjerrig på om vi kommer til å møte folk da.
1: Jeg tviler, men...
0: vi har ikke møtt et menneske ennå.
1: Og så kom vi oss ned fra den benken da. Det var verre. Det var verre.
0: Oi, det må være verdens største benk det her En grønnmalt benk I gågata hjemme oss
1: Jeg vet at det en I mysen som driver og lager de benkene faktisk Vi må jo se opp Vi må titte litt opp Vi kan ikke bare se på bakkenivå her Heidi Men ser du hva som dingler over oss her I gågata I Moss?
0: Det sommerfugler Det dekorert med sommerfugler Det var veldig koselig synes jeg
1: Jeg synes det var veldig flott det
0: Men bygga til venstre med bingoen og de tomme lokalene trekker ned altså Her må noen flytte inn
1: Det til leie hvis noen trenger.
0: Når tror du kebabkiosken åpner det?
1: Her har vi jo den gamle mossekråka. Den en integrert del av gågata. Det en sten da, selvfølgelig, som, hvor det gamle kommunevåpnet fremdeles befinner seg.
0: Der det enda flere leker. Der kan gå inn I en slags buss. Og det her veldig gøy for barn I gågata I Moss, altså mye å finne på.
1: Til nå, mest barnevennlig gågata har vi vært gjennom, tør jeg påstå.
0: Portobello en ganske kjent klesbutikk, faktisk, I Moss.
1: Det også et kjent sted I Oslo.
0: Kan jeg gå inn, eller?
1: Nei, kan ikke.
0: Jo, det kan det. Det salg.
1: Jo da, vi kan godt gå inn. Åh. Vi driver egentlig bare anmelder gågater I Østfold. Åh, ja. Og så lurer jeg på, hva synes du om gågata I Moss?
2: Jeg bare turist, har ikke vært her så veldig mye, men det ser jo ok ut. Det noen små lekeplasser her som passer for sønnen min på 5. Det jo fine blomster, ser jeg. Masse flotte blomster.
0: Hvor mange ganger har du rukket å gå opp og ned I gågata da?
2: I år så det vel bare en 2-3 gang.
0: Hvis du da sammenligner denne gågata, og du må ta en helt seriøs sammenligning med en annen fin gågate du har vært I, hvor ligger Moss da på skalaen?
2: Ternekast 4.
1: Ja, det bra det, det bra det. Heidi, Heidi. De har vinylbutikk her.
0: Ble du glad nå, eller?
1: Jeg ble veldig glad, ja, for jeg veldig glad I vinyl. Kanskje det på tide å spille en låt når vi først her?
0: Ja, men det ikke Mette som vi spiller når vi I Moss da? Mette som Under Your Shirt.

0: Ja, det var Mettison, og vi kommet fram til vinylsjappa I Dronningens gate I Moss, og vi gikk rett på innehaveren om gågatesituasjonen for å holde fokus.
1: Det mange som kom på besøk hit og sånt, eller? Det virker jo veldig flott I dag I hvert fall.
2: Ja, absolutt. Det mange som ute og går I gågata, faktisk.
1: Og jeg tror det første gågata vi besøker som har en vinylbutikk. Tror du ikke det Heidi?
0: Av de vi har vært I til nå, ja.
1: Ja, det tror jeg også. Vi får se på mysen og litt sånn forskjellig. Men det en veldig koselig butikk, kan anbefales.
0: Men det jo en del lokaler som tomme, og det ikke det et problem?
2: Jo, det kan du jo si. Jeg prøver å tenke positivt på det da, selv om det mye som står tomt.
1: Hvis du skal gi et terningkast til gågata I Moss, hva bringer du til torgs da?
2: 4.
1: Ja, men det bra da. 4. Ja, da har jeg vært innom nok en butikk I en gågate. Jeg må innrømme at jeg synes sånn næringsmessig, så det ikke så mye å skryte av når det kommer til Mossing og gate.
0: Jeg har sett en klesbutikk, og så den vinylbutikken som nå gjør at vi ganske imponerte. Men nå kommer jo restaurantene etter hverandre på rekke og rad. Nå jo vi tidlig på den. Jeg vil tro at det mer yrende liv her på eftan når folk skal ha middag.
1: Det tror jeg også. Vi går nå forbi en O'Leary's bar, det vel kan omtales som. Det jo en klassiker det. Det fortsatt litt blomster her. Det mange sittemuligheter når det kommer til å gå gata I Moss. Det bra, men den tingen her.
0: Hva det her?
1: Den synes jeg var spennende.
0: Det lukter sånn lavastein. Hva det her?
1: Ja, det lukter liksom brent.
0: Ja, det lukter brent. Det jo steinformasjon. Og det der kan jo minne om en sånn jettegryte som vi har ute på Svaberga, men det her jo ikke granitt, det jo en annen type stein.
1: Og så kommer du da, det som gjør det gøy jo at det kommer vanndamp ut fra toppen av den. Så hvis man føler seg veldig varm, så kan man avkjøle seg her I gågata I Moss.
0: Jeg savner sånt informasjonsskilt om det noen grunn. Det her noe med stein, har det noe med bergartene som I Moss, lurer jeg på.
1: Sånn Heidi, da befinner vi oss ved Bankgården, den fine bygningen som I enden av det vi kan kalle Bossin og gågate. Og skal vi ta en liten oppsummering?
0: Som vi alltid gjør når vi har vært gjennom gågata, jeg positivt overrasket, for jeg gikk her I vinter. Da var det ikke så trivelig.
1: Nei, men nå har de fått seg både planter og lekeplassene kan tas I bruk, og det jo mye lekemuligheter for barn spesielt, så jeg vil si den ganske barnevennlig. Toalettfasilitetene var veldig gode.
0: Ja, det var jo både en ved der vi parkerte og inne I selve gågata. Og masse å spise hvis du her på riktig tidspunkt.
1: Og så det veldig mye pynt. De har vært flinke til å pynte opp med både estetikk, men også kunst selvfølgelig. Som både kunne ta på og føle på og titte på.
0: Ja, nå kommer mennene. For det som trekker ned da, for min del, det jo at det jo ikke nok å handle her. Det jo ikke nok butikker.
1: Nei, det var den vinylbutikken da, og så var det husfliden, og så var det litt andre små butikker. Men nei, det ikke nok å handle, rett og slett.
0: Skal du på shopping, så blir det liksom ikke nok da.
1: Ja, men det sliter Moss, for de har et sånn Mossesenter rett ved siden her, som tar sikkert all trafikken. Men vi slår I slag for gågata og kaster terningkastet...
0: Fire da?
1: Ja.
0: Men fire så la de seg rett under gågata I Serp, som fikk 4+ ja. I går. Hvor skal vi I morgen da? Det jo flere gågater.
1: Ja, vet du hva? I morgen så skal vi litt lenger. Vi skal til Askim.
0: Det blir spennende.
1: De har gågater der også.
0: Yes.

0: Viktig budskap fra DeLillos der, hold på en venn. Du hører på morgen I P1 Østfold med Philip og Heidi, og det jo blitt onsdag, dagen etter tirsdag. Og I går så skulle vi jo egentlig hatt den tradisjonelle tirsdagstesten. Men siden Philip ble stukket av en veps og ikke kunne komme på jobb I går, så måtte vi bare la den testen ligge. Så derfor så blir det tirsdagstest på en onsdag I dag. Og jeg kan røpe såpass at det blir forhåpentligvis noe godt. Vi skal lage is av nektariner.
1: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Ukraina sier 20 russiske skip treffet I droneangrep I Svartehavet I natt. 17 av skipa som treffet tankskip, ifølge Reuters. I den ukrainske byen Odessa tre personer drepne I et russisk angrep. Russland har de siste dagene trappet opp angrepet mot Ukrainas dypvasshamner I Odessa-området. Dette hamner som viktige for utenrikshandelen og landets krigsøkonomi. Moderne norske gårder mer sårbare for kriser som langvarige strømbrott enn det de var før. Dette skal Norsk institutt for bioøkonomi nå undersøke til høsten.
2: Hvor budd egentlig bønder om strømmen blir borte over lengre tid?
3: Det vet vi lite om,
2: sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi I Tromsø skal de undersøke dette til høsten, men hun ikke I tvil om at landbruket I dag mer sårbart enn det var før.
3: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet I normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt I kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå samlet på større og færre bruk, vil jo også gi større konsekvenser hvis da et slikt stort bruk får problemer.
1: Reporter her med Hans-Ivar Moss Kolset. I Nannestad har Stensgård kirke I Møre blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn I 20 år fra Fredrikstad pågripne etter den siste brannen I natt. Brannvesenet fikk sløkt brannen som kun førte til mindre skader på inngangsdøra. Det vil bli mindre av den fisken vi et mest I havet I fremtiden. I 2050 vil det være 35% mindre av dagens arter, ifølge en rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Beskjeden fra forsker Arne Dunker ved Havforskningsinstituttet klar. I fremtiden kan det bli nødvendig å ete mer snigler, krabber og tang.
4: Vi skal se etter strandsnegl. Og det havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke. I fremtiden så kan det være viktig å spise mer variert og få tak I mer mat, rett og slett. Da går vi lavt I næringskjeden, der det veldig mye å hente.
5: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-tals snegler I en kjele.
4: Jeg har tatt litt sjøvann I bunn, og så tar jeg en tangkvast oppi, og det rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken.
6: Det smaker litt sånn rekeaktig.
4: Ja. Eller reke også, ja. Det så godt dette, altså.
5: Godt og enkelt. Og det stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
4: At vi skal unngå noe sett av fingertare, og det andre jo at du må gå på et sted med ren sjø.
1: Reporter I fjerde var Susanne Njølstad Skansen, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
7: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.
0: Det her Blue Boy I morgen, låta heter Rodeo.

0: Boy og Rodeo i morgen. Klokka den blitt snart 7:30. God morgen til deg som nettopp våkna, strakk armen ut og tenkte, det her må vel bli en bra dag. De sa jo det på radioen i går, at det skulle bli varmt og fint i dag. Og det blir det. Så hvis du glad i varmen, så blir det veldig, veldig varmt faktisk.
1: Kanskje helt opp mot 30 grader i verste fall. Men det flere som har strukket armene opp i været i dag, og det P. Christian, som har sendt oss en mail til morgenalfakrøll.nrk.no. Han har nemlig sendt ved bilde der av en grevling faktisk. Oha. Han skriver at det mellom 1 til 2 grevlinger på besøk hver eneste natt. Det må holde til noe det, skriver han.
0: Det var fin, jeg ser bildet her nå. Kjempekoselig.
1: Ja, den var egentlig koselig, så litt sånn fredelig ut, lignende på en sånn her, en litt sånn sau-aktig følelse her.
0: En sau?
1: Ja, den ligner litt på en sau som beiter. Fordi grevlingen har liksom hodet ned i bakken og beiter etter gress, men det sikkert noe annet den driver og leter etter.
0: Men vi skal ha nyheter også, Erling på plass. Det handler om VM og noen som synes at Norge bør klinke til.
2: Ja, etter landslagets deltagelse i VM i USA så går debatten om vi burde arrangere noe lignende her i Norge. Og flere partier på Stortinget, de er nå åpne for å arrangere noe lignende. Blant annet sier Venstres leder Guri Melby at hun savner at norske partier tenker større.
1: Ja, det er vel ikke alle som gjør det, har jeg skjønt.
2: Nei, Høyres stortingsrepresentant fra Østfold, Tage Pettersen, han mener at det å satse på et fotballmesterskap for herrer i Norge er urealistisk. Ja. Pettersen sier at man bør lytte til fotballforbundet, som vil de ønsker seg et nytt nasjonalt anlegg, men han mener at investeringene må gjøres på en fornuftig måte.
1: Det høres ut som Høyre, det der egentlig, de er jo men ikke være så fornuftige borti der.
0: Ja, alltid vet du. Takk skal du ha, Erling, som har vært ansvarlig for Østfold Nytt denne morgenen. Du hører den igjen i morgen, da er det torsdag. Men apropos grevling, Philip.
1: Ja, har du grevlingangrep, jeg må si?
0: Nei, den er koselig. Jeg har også en grevling i hagen, nemlig, og den gjør ingen skade. Han rusler nede ved garasjen der og trasker videre over til naboen. Vet ikke om han gjør skade der heller. Han veldig koselig.
1: Ja, jeg har en grevling hos naboen jeg også. Jeg trodde det var en katt først, men det viste seg å være en grevling.
0: Er det mye grevling om dagen?
1: Ja, jeg tror det mye grevling om dagen.
0: Så bra, for da kan vi spille den her.
1: Åh, jeg er alltid glad hver gang her kommer på radioen.
0: Håper det er mange barn som hører på nå.
1: Og voksne.

0: Spiller de på kamp?
1: Nei, de spiller på kazoo faktisk.
0: Er det kazoo?
1: Flerstemt kazoo, det Knutson Ludvigsen veldig glad i.
0: Det var fint å høre Grevling i taket.
2: God sommer med NRK PN. NRK PN.
0: Det var tirsdag i går, det onsdag i dag, og vi pleier å ha tirsdagsgjest på tirsdager, det sier seg selv.
1: Nei, gjør vi det?
0: Ja, og i og med at du ble stukket av veps, havnet på Kalnes sykehus, måtte få adrenalin, og så videre, så droppa jeg den tirsdagstesten i går.
1: Du gjorde det, ja. Ja, det skjønner jeg veldig godt, for det jo ingen som kan smake på det du har sett
0: akkurat
1: nå. Nei, og
0: så kunne jeg jo ikke lage til å stå her alene. Det gikk ikke det.
1: Nei, nei, men i dag får vi det til, Heidi.
0: Så det blir tirsdagstest på en onsdag, og det er nektariner vi frister med i dag. Det skal bli til en slags nektarinis.
1: Oi, nektarinis.
0: Tenk så sunn is det blir.
1: Ja, det høres veldig godt ut.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Det høres godt
0: ut. Håper vi får det til.
1: Få se da.
0: Det er jo en test.
1: Ja, heldigvis.

0: morgen med Galaxies, og vi har fått en melding fra Karen Elisabeth, og den til deg, Philip.
1: Oh, koselig.
0: Det godt å høre at du tilbake, synes Karen Elisabeth. Vepsestikk ikke å spøke med. Fikk 22 stikk i fjor av jordveps, og hele måned.
1: Ja, det mye.
0: Ja, heldigvis ikke allergisk, men satt på en krakk og sa au, au, au, en god stund. Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, stakkars Karl. Men det går bra med meg nå, tusen takk. Det går også bra med Anita, regner med, for badetemperaturen på Larkollen, den i dag 21 grader.
0: Åh, det hørtes behagelig ut.
1: Ganske imponerende.
0: Vi sender straks stafettpinnen videre til Reiseradion. Vi, nå det sikkert mange som våkner akkurat nå.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Og skru på radioen. Har ikke fått med seg noen ting i morgen.
1: Da kan du bare spole tilbake hvis du vil, eller vente til morgen. Da kommer det ny morgen.

0: I dag kan den varme, norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder er råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og er blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det varmt flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Angrepet mellom Iran og USA holder frem. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. I Nannestad i Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20-årene fra Fredrikstad pågripende etter den siste brannen i natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Og Spania har tatt over favorittstempelet i fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 i går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele mesterskapen, men nå er det heller spanjolene som blir å se i finalen for andre gang i historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Så det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri da. Vi har Lamine Yamal som er 19 år som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre, det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket, det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne Rodri. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i staden for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
2: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Det sa Jimmy Sandberg. Og det var nyhetene som du fikk av Kristin Almeland Manger. Nå til Reiseradioen, og der skal det handle om våt asfalt.
3: Absolutt, og kun det. Neida, vi har et par andre ting på lurt.

0: Det er mange som er flinke og gode forbilder fordi de lever sånn at det blir lite klimaavtrykk etter det, altså få flygninger, jentetur til London eller romantisk weekend i Paris. Ikke noe privatfly til Cecilia for å rekke motevisning med Dolce & Gabbana?
1: Ja, vi vet hvem du snakker om, vi vet det. Altså, jeg prøver også å leve på en bra måte. Hvis jeg skal fly et sted, så vil jeg være på det stedet lenge. Men hva hjelper det, Alexander, når brillene jeg måtte erstatte fordi de hadde havnet på sjøen? De oppfører seg som en slags sånn tempakke, de nye brillene. Blir sendt til en østeuropeisk hovedstad, så skal den til Oslo, så skal den til Statelle, og så skal den tilbake til meg i Oslo. Uten at jeg på noe tidspunkt kan trykke på en bremse og si sånn, stopp! Kan jeg ikke bare hente dem her i Oslo? Må de ta omveien?
0: Ja, det er altså jeg som er kjemiker og surpump, Alexander Santov, fordi at det er tross alt 30 grader, og så ja. Sitter jeg her med blifisen, Ragnhild Silkebekken.
1: Vi etablerte i går at du blir sur når det blir varmt. Jeg liker finværet.

0: Det går opp og ned I livet. Life is a rollercoaster av Ronan Keating. Vi må bare si velkommen til Reiseradioen, folkens. Veldig hyggelig at dere med oss I dag. Det altså onsdag 15. juli, midt I den midteste sommeren. Vi som har showet denne uken Ragnhild Silkebekken som sitter her.
1: Yes, og jeg har med meg kjemiker Alexander Sandorf.
0: Vi får gjest I dag også. Det Kristoffer Skau. Han kommer rundt klokken 10. Han skal snakke om alt som viktig, altså kopp. Kropp og sommerlektyre. Men før det...
1: Ja, for det ingen... Altså, hvis man først har invitert en kjemiker til å være programleder I Reiseradio, så må han bruke det, han til det han best til. Så vi blir på ny vitenspalte, og I dag så skal det handle om noe de fleste har opplevd og, vil jeg påstå, liker, men ikke kan navnet på. Og det sitter I nesen.
0: Det riktig, og det vi skal frem til altså, det noe som tilhører sommeren. Dere vet det, at når det har vært veldig varmt og tørt lenge, og det endelig kommer deilig regn som setter seg på asfalten og som preller av på jorden, så det en lukt der, en veldig spesiell lukt. Hva heter den lukten, Ragnhild?
1: Jeg aner ikke, men jeg vet at jeg liker den lukta veldig godt, og så føler jeg nesten at det dårlig gjort å snakke om det deilige regnet der, når vi vet at det liksom tidenes varmeste sommer for veldig mange. Og så fikk jeg også en liten videohilsen fra noen som kunne bekrefte at det ikke var et problem med hetebølge I nord. Det var liksom slett ikke det helt tatt hamre ned. Du, sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så syklet jo langs Mjølkeveien I Valdres med en kjekkass som het Frank. Og etter at vi hørte hun ga han to kyss på kinnet, så dro hun over fjellet og sist observert innerst I en fjordarm I Hardanger. Så nå vi veldig nysgjerrige, Caroline. Hvor du nå?
2: Ja, nå kan dere kanskje gjette litt. Jeg I en liten perle innerst I Hardangerfjorden, omgitt av høye fjell. Akkurat nå så kjørte en turistbuss forbi. Det noen som tar morrabad. Jeg ser ei jente som har stukket liksom hodet og hele kroppen ut av bilen nå og pusser tenna og tydeligvis ligger I bilen I natt. Mm. Noen lufter bikkja I kroks. Et digert cruiseskip med 1500 turister har lagt til. Det heter Ambition, og dette briter. De visst nok veldig treige, og de gidder ikke å komme ut før de må. Og I går så var det et annet cruiseskip her. Det hadde 3000 passasjerer. Og det var altså en lofotvegg som dekte for hele utsikten, og når du dro, så tuta det, og da bare jalla det I fjellveggene. Og så gjør turistsjappene seg nå klare til å åpne, da, og bobilturistene begynner å røre på seg, og dette et sted med 550 innbyggere. Kan dere gjette hvor jeg tro?
0: Ja, det høres ut som du I Hardanger, eller?
2: Ja, absolutt. Men hvor?
1: Nei,
2: nei, nå blir det svar skyldige. Jeg skal hjelpe dere litt.
1: Så pinlig kunne vi ikke avtalt noe.
2: Ja. Nei. Jeg I Eidfjord, dere. Jeg I Eidfjord. Og nå har øya mine festet seg på altså et rødt og grønt tog her. Jeg må bare se hvem det Og sitter noen inne. Hei! Nei, men hei du! Hvem du?
3: Hei, det Åge Herland. Jeg som driver med trolltog I Eidfjord.
2: Trolltoget, for dette trolltoget. Ja. Men da spørsmålet, går han å sitte på?
3: Ja, visst. Kan du få sikre på? Det plassen du her, så det går fint.
2: Ah, du, hyggelig. Jeg liker mannfolk som sier ja. Vent da, nå skal vi bare... Ok, ta plass I toget. Nei, men gud, så flott da. I går, der smalt døra igjen. Ja, døra igjen nå? Okay. Sånn, ja. Ja, men du, skal vi på kjøretur da?
3: Ja, da, nå tar vi en tur. Nå det bra med folk også, så da det...
2: Ja, du får bare fyre opp lokomotivet her og trolltoget. Og I går så var det altså på sykkel, I dag det, så det tog. Det tog, ja, men da kjører vi.
1: Caroline har en egen evne til å få menn til å bli med seg på tur, liksom.
0: Ja, det gjelder transport av Caroline og menn, der har du trekanten.

0: Det var Fontena på Jungstorget med Sondre Justad. Nå det sånn, folkens, at vi får utrolig fine meldinger fra dere i appen NRK Radio. Det god sommerstemning og god morgenstemning i landet. Her en som skriver, Lisa og Robert skriver til oss at de sitter og koser oss på Bobilcamp i Fredrikstad. Og der, vet du, går de i kaffe og kanelboller, og så sitter de og hører på oss, og det kan ikke bli bedre.
1: Og det det eneste vi mangler, kanelboller. Ellers er alt veldig bra. Kan jeg få lov til å ta dem med ned på en litt sånn nostalgisk reise?
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg så en sånn Facebook-post av reporter Vebjørn Espeland, altså han er også kjent stemme og fjes i Reiseradion, hvor han har tatt bilder av et sånt trekors, et sånt hjemmesnekker, hvor det sto med barneskrift kråkepær.
0: Mm.
1: Og det minnte meg om da jeg var barn, og vi begravde døde dyr hele sommeren. Altså, det hører, altså, jeg ser på ansiktet til Alexander at han skjønner ikke dette, men kanskje er det for barn som har vokst opp i nærheten av liksom store hager. For hjemme hos mormor i Frydenlundveien, så hadde hun en sånn syrinhekk, og der datte ofte ned sånne små altså, fuglebarn som hadde blitt sparket ut, eller var ikke plass, eller en annen gjøk hadde tatt over.
0: Trist, ja.
1: Ja, og det var noe med disse liksom uskyldige dyrene, holdt på å si, som ikke hadde gjort noen en flue fortred, som fortjente en bedre skjebne enn å bli liggende der som eplekart, liksom.
0: Mm.
1: Så vi hadde en egen liten kirkegård bak syrinbuskene, og der var det masse sånn små hjemmesnekra kors, og så sang vi ofte når vi liksom la dem ned i. Og en dag husker jeg at, for det gikk mest i fugl, forskjellig størrelse, men en dag så kom Tor Christian, naboen, bare løpende og banket på døra hos mormor, og vi satt og spiste rundt det lille runde kjøkkenbordet hennes, og sa, kan det ikke vente, Tor Christian, vi spiser. Mm. Nei, det kan ikke vente, jeg har vunnet et dødt ekorn.
0: Oh, nei.
1: Og det var jo så spennende, for ja. det var det største, mest hårete, søteste dyr vi noensinne skulle ha begravelse for. Så da fikk han sitte og vente til jeg var ferdig å spise, og så gikk vi ut også. Så sang vi oss og begravde. Men jeg tenker sånn, dette må jo være mange andre enn meg og barna til Vebjørn Espeland som har vært borte i løpet av livet.
0: Mm.
1: Altså, kanskje... vi lagde jo begravelse bak syrinhekken, grov den liksom i jorda. Kunne, hvis vi hadde vært sånne barn som vokste opp i sjøen, hatt sånn vikingbegravelse, at vi sånn burial at sea, hvor vi tok pil og bue og brann, altså sånn, det kunne vært kanskje liksom... en sånn type begravelse også, da.
0: Ja, det kunne jo det, og det passer jo litt med havet, for vi skal ha skippermøte. Det mange på sjø nå, og det kan bli trangt om plassen i havnet. Vær en god havnekompis. Hjelp folk å legge til, og legge ut en ekstra fender på båten din for å ønske andre båter velkommen til å legge seg ved siden av deg.
1: Ja, og i dag kan du lære deg hva et spring er, og mer om hvordan du fortøyer båten riktig når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stad Plato. På Skjærhallen, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 i Bergen og ved redningsskøyta i Bodø.

0: Jeg liker stemmen til Dilara så godt. Dette var låta hennes Sjelen. Jeg visste, Alexander, at jeg ikke var alene om å ha begravd dyr. Alvil skriver til oss, hun har vært inne i appen NRK Radio, sendt en melding. En bekjent av meg fant et trekors i hagen der det sto «Her hviler marken, Jonathan». Men det hun ikke visste, kanskje den ikke hvilte, kanskje den faktisk jobbet. Men
1: det, ja, det var jo sikkert en jo mark. Når vi forlot vår reisende reporter Caroline i sted, så ble hun plutselig preget av en ekte øydfjording, fordi at hun vandret litt målust rundt i sentrum. Og da var det altså et helt tog til rådighet der, og ikke bare en sykkel som i går. Så vi lurer veldig på, Caroline, hva er det du har begitt deg ut på?
2: Ja, det er nesten ikke godt å si, altså, men jeg sitter i et slags et lokomotiv, og så er det to vogner bak, så det er det de kaller trolltoget her. Altså, det er rødt og grønt og helt nydelig og går på diesel, så dere hører sikkert at det bråker jo veldig. Men det gjør ingenting, for nå har jeg funnet meg en ny venn som jeg kjenner at jeg elsker deg allerede. Åge Eifjording, ja, nå til Åge. Ja, det er fint. Vi elsker hverandre nå, gjør vi ikke det?
3: Ja,
2: det nå kommer kjæringen hans til å bli gæren, vet du. Men du, Åge, nå må du fortelle, hva er det egentlig vi sitter i her?
3: Jeg sitter i trolltoget, og så jeg startet i Måbedalen i 2005, og så begynte jeg her nede i Eifer, og lite grann i 2006 og 2007, og så kjøpte dette toget her at i 2007, etter kruskajene var åpnet, og så nå var det full fres her nede.
2: Ja, og hvor mange tog har du nå?
3: Jeg har tre togsett som jeg bruker, da.
2: Ja, du har slått av på tog, det er business dette.
3: Ja, da.
2: Ja, hvem pleier du å kjøre på da, sånn bortsett fra reiseradioreportere?
3: Nei, det ikke så mange. Det helst fra båtene da, å kjøre passasjerer. Det ikke ofte det folk fra reiseradioen
2: som er. Nei, men du, det jo men på tide, altså. Du, nå kjørte vi akkurat forbi. Er det en vikinggrav?
3: Ja, det var en vikinggrav her. Det var tre vikinggraver.
2: Ja, og så er det jo, ikke sant, det er jo verdens nydeligste dag her med sol fra skyfri himmel og helt vindstille. Og nå kjører vi jo forbi grønne enger og det store fjell. Og hva sier turistene da?
3: Nei, de synes det er helt topp, dette her turen her, for at jeg har jo på minnepenna, så jeg får lese opp alt som skjer i hele Eifjord. Og
2: ja, her har du minnepenn, skal vi se det, så engelsk står det, kan du sette den på, eller?
3: Ja da.
2: Ja, nå trykker jeg på knappen, vet du. Altså, det er jo litt av et dråk vi driver og kjører her, og det går jo ikke så veldig fort, og så har han har, altså, girspaken, var det maket som hadde minnet han, og
3: ja, da samme girspaken som er på Citroën på to CV-ene.
2: Er det det?
3: Ja.
2: Hvor mange passasjerer tar dette toget?
3: Nei, det er plass til. Jeg kjører med 40-45 stykker. Og
2: ja, ja. Men du fyrer opp denne her engelsken, så vi får høre her. Nå setter han på fjernkontrollen og styrer samtidig. Det er kanskje
4: Wild and dramatic here in Eidfjord. Thanks to the Gulf Stream, we have a relatively mild climate.
2: Ja, men se her, ja. Her fikk vi hele engelskdama. Det passer jo bra, da. Det er jo sånn cruise-skip med engelske turister her. Men liker de engelskmenn etter fotballkampen, eller?
3: Ja, det har vi ikke sett så mye av det nå etter fotballkampen.
2: Nei. Nei, du bling litt i bjella, så jeg får høre her. Ja, det er reiseradion, dere. Du, er du gift, du, eller Åge?
3: Ja, da.
2: Ja, du er det. Er du godt gift, eller?
3: Ja, da, kjempegodt. Jeg kan ikke vette bedre.
2: Nei, vet du. Hva heter kjæringa di?
3: Og til Anette.
2: Ja, Anette hører deg på.
3: Ja, jeg vet ikke. Hun er i fjellet nå, da, så
2: Men Åge, hvordan er det å være eidfjording?
3: Nei, det er voldsomt bra. Det er en fin plass å bo her. Skikkelig god kommune å bo i.
2: Ja, men det er jo drittlei de cruiseskipene, eller? Som tuter når de drar.
3: Ja, det er nok mange som reagerer på det. At det er mange som fløyter sånn når de reiser til oss. Men det er god inntekt for mange jeg får.
2: Ja, og også for deg. Du, nå kan du skru av engelskkjæringen, for nå kjenner jeg at det ble helt rar i knollen. Du, nå skal vi kjøre ned, og så skal vi vinke til britene i sentrum. Og så lurer jeg på, jeg vet at du har en frozen shoulder, har du det? En frossen skulder?
3: Ja da.
2: Ja. Men kunne du tenke deg å bare legge armen rundt meg allikevel? Kan du bare gjøre det, Åge? Sånn, ja, sånn ja, nå, sånn ja, og nå, har vi, nå sitter jeg I armkroken til Åge, og så lurer jeg på, så plinger du I bjella, du klarer det samtidig. Plinger I bjella, ja. Og dette, kjære venner, dette reiseradioen I Eidfjord, som snart skal ta opp turister I trolltoget. Åh, livet fint, dere.
0: Åh, så nydelig. Altså, Annette på fjellet, og Carolina lurt seg inn I armkroken.
1: Åh, Carolina, så du holder på.
0: Det sånn at jeg trodde tog måtte ha skinner og sånn, men dette trolltoget har hjul, og det rødt, og det nydelig ut.

0: Fool Believes av The Doobie Brothers.
1: Ja, du hører på Reiseradio med Alexander og Ragnhild, og vi har åpnet opp et sånt nostalgisk smykkeskrin som han som heter Døde dyr og deres begravelser og hvordan vi begraver dem. Jeg fikk en melding, hæ? Står det med utropstegn og flere spørsmålstegn. Har ikke alle hatt begravelse for døde fugler og mus i barndommen? I mangel på salmer sang vi så mangt. Takk for å ta med meg tilbake til barndommens lange sommerferie, barføtt og piknik og i hager rundt omkring. Og så har jeg fått en av Marte, Alexander. Angående begravelse av dyr. En sommer min lillebror og jeg ferierte i Trøndelag med familievenner, begravde vi en fugl på hytta deres. I tillegg til en seremoni ble det diktet en egen sang på melodien Hey Jude. Denne sangen kan vi nok... denne sangen kan vi alle fortsatt selv om vi nærmer oss 50 alle mann. Hei Gud, her er din sang. Denne fuglen skal opp til deg. Og så vet jeg ikke om dette også skal være med i sangen. La den få førsteklasses billett med Luftekspress. Fred være med deg. Altså Marte, tusen takk.
0: Ja, det kjempefint. Her også en veldig rørende historie. Den kommer fra Anette inne på appen NRK Radio. Vi hadde en måke som satt på verandaen hver morgen. Den fikk frokost av oss og het Pelle, altså måken Pelle. En dag fant vi Pelle død i gata vår. Vi hadde en alvorlig og tung begravelse for han med alle barna i gata, og han fikk en fin gravplass med gravstein og sirlig påført tekst, altså hvil i fred Pelle. Alle gråt, og det var en tøff økt. Neste morgen, da jeg stod opp, satt Pelle på verandaen. Det var i hvert fall en måke som fikk en flott begravelse den sommeren.
1: Thea også har en liten historie.
0: Ja, vil du ta den?
1: Hvis det greit. Vi har et eget lønnetre i hagen som har et hav av dyr under seg. Fugler, kaniner, flaggemus, mus og til og med vår kjære katt. Livet på landen, altså. Vi plukker en bukett i alle sammen og synger en passende sang. Hehe. Og hva er en passende sang?
0: Ja, for flaggemusen, ja.
1: Altså, vi sang alle fugler, små de her.
0: Når du
1: begravde
0: fugler.
1: Ja, og fuglekirkegården var rett i nærheten av fuglebrettet. Det var hvor de levende fuglene fikk små brødsmuler og små solsikker, hva heter det? Frø?
0: Mm-hmm. Jeg synes ikke frø. Mm-hmm. Det veldig koselig å høre dette her, synes jeg. Jeg har jo, det hørtes jo litt ut som om jeg aldri har opplevd en fuglebegravelse. Jeg har altså det, men Ragnhild, du fikk liksom overbevist meg om at det faktisk var litt koselig, for det var det da disse meldingene viser, at det er jo litt koselig at vi tar vare på disse dyrene på denne måten. Vi skal ikke bare snakke om døde dyr i dag, vi skal også snakke om noe
1: våt
0: veldig...
1: Våt asfalt!
0: Ja, våt asfalt skal vi snakke om, men også favorittkopp.
1: Ja, ja. De fleste, eller jeg vil tro at de fleste har en formening om hva en god kopp er. Og så er det sikkert litt forskjell på om du er en kaffedrikker, eller om du foredrikker te, på liksom størrelsen. Altså er det sånn, Alexander, at man anmelder kopper litt sånn som man anmelder vin, altså er det en god body? Er den lett? Er den tung?
0: Ja, det er i hvert fall masse mening om disse koppene, for vi får inn Kristoffer Skau her etterpå. Han og meg kjenner jo hverandre fra før, og vi er veldig opptatt av å anmelde kopper, fordi hva er en god kopp? Dette er et viktig spørsmål. Både er viktig, hanken er viktig, skal det være tungt, lett, skal det være motiv? Noen av oss, Ragnhild, tar med seg sin egen kopp på jobb.
1: Mens du er litt sånn løsaktig, og du tar den koppen, så er det ikke så viktig for deg da?
0: Det er veldig viktig for meg, men sorry NRK, dere har kjempedårlig utvalg. Men vi vil gjerne høre for dere også, har dere en favorittkopp? Hvordan ser den ut? Hvorfor er den favoritt? Gå inn på appen NRK Radio og skriv til oss. Vi ønsker oss masse godt om kopp.

0: Hei, altså Kite Goskin-Veia her i Reiseradion.
1: Se for deg følgende. Det er på sommeren, sånn som nå. Det er varmt og tørt og har vært det lenge. Alle gisper av heten. Så endelig åpner himmelen seg, og det begynner å regne. Etterpå er verden frisk igjen, og det er en helt spesiell lukt som mange elsker. Det er den duften av varm jord eller asfalt som blir våt. Hva heter den duften? Jo, den har et navn. Petrikor.
0: Ja, og det er starten på Reiseradions vitenspalte med kjemiker Sandorf.
1: Duften er altså petrikor. Det er noe som mange har forhold til. Du elsker den duften, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da er det kanskje noen som lurer på hva som skjer der, hvor kommer duften ifra? Og historien vår, den skal faktisk inn i det veldig lille. Det er disse små vennene våre, bakteriene, som står bak. Det er nærmere bestemt for de av dere som er veldig opptatt av bakterier, actinobakterier, fun fact som du kan bruke. Og disse bakteriene, de vokser helt naturlig på planterester og på jord, og de spiser og holder på. Og når de gjør dette, så lager de også mange sånne kjemiske stoffer eller molekyler. Og så er det da denne magien som oppstår når det har vært varmt og tørt lenge, og det endelig blir vått gjennom regnet her. Og det som da skjer, det er at når regnet da pelmer ned på asfalten eller på jorden, så er teorien litt da at disse stoffene som bakteriene har laget, de liksom spres ut, og så blir det en litt sånn finfordelt tåke som vi ikke kan se med øynene, men dufte med nesen. Og dette er veldig gøy. Jeg synes du skal bruke dette i så mange samtaler du kan. Det stoffet som står bak duften heter geosmin. Så duften heter petrikor, og en viktig del av den duften er altså stoffet geosmin. Dette er litt sånn det å være kjemiker, folkens, at når du kan sånne ting som dette, og nå håper jeg dere kan det også, så blir du veldig slitsom på fest. Så jeg har vært på fest, og så høller jeg ned, og så har jeg vært sånn, aha, alle sammen, det er petrikor.
0: Ja, lukt. Det er petrikor. Det er
1: duften av petrikor.
0: Toril, hun sier, jeg ble kjent med ordet fordi det finnes, eller fantes et band som heter petrikor. Hva heter de andre? Geosmin.
1: Det er jo litt sånn at i naturen så finnes det mange sånne spennende koblinger, og dette er en teori altså, det er ikke bekreftet, men en teori er at kameler bruker den duften petrikor til å finne oaser.
0: Selvfølgelig. Så lurt.
1: Det er ikke det. Og det er altså da fordi at det indikerer for kamelen at her finnes det da våt jord, og derfor også vann. Skal du bruke dette ordet nå?
0: Ja, så ved første anledning skal jeg bruke det. Altså, dette er ordet på en lukt som jeg er veldig glad i. En annen lukt som jeg er veldig glad i, som vi kanskje kan snakke om en annen gang. Eller,
1: ja, vi har tid, tror jeg.
0: Det er den lukten av nyslått. Gress.
1: Ja, for det er en annen sånn sommerduft, og det er mange av dere også som kjenner igjen den duften. Dette er veldig interessant, synes jeg, fordi den duften der, den er kjemisk veldig kompleks. Så i petrikor så er det ett stoff hovedsakelig, mens dette er mange stoffer som blir en sånn parfyme da. Og det som er så gøy, vi har jo snakket litt om litt brutalitet i dag med døde dyr, det er at den duften der er ikke noe gøy for gresset.
0: Fordi noen, det er sånn, hjelp, vi blir slakta!
1: Det er akkurat det det er, så når gresset slås, så blir gresset redd på en måte, så det blir i hvert fall en form for vaskosignal, et SOS som sendes ut. Gresset sier hjelp, vi blir slakta, og da slipper det ut den duften som vi tenker på som nysått gress, og funksjonen til dette, det er at planter faktisk kan kommunisere kjemisk, så de duftene der, de skal si til omringende planter at dere må bli bittre.
0: Ja.
1: Dere må bli bittre, for vi tror vi blir spist nå av en drøvtygger, og så har de lyst til å tiltrekke seg da rovdyr som liker plantespisende insekter.
0: Altså, det får meg til å føle meg, altså jeg som har elsket den lukta, nå føler jeg meg som en sånn der stor kjempe som går rundt og tråkker ned og dreper gress. Altså.
1: Ja, vi gjør jo det. Og det er liksom også litt viktig da å tenke på, for denne vitenspalten som jeg har her i Reiseradioen, den handler jo om sommeren, og for mange er disse duftene, petrikor og nyslått gress, det er jo duften av sommer. Og vi mennesker, vi lager veldig sterke minner knyttet til lukt. vi kaller det duftminner. Så den nyslåtte gresslukten, den for mange koblet til barndom, for dette er måten hjernen vår prosesserer informasjon på. Så nå vet du i hvert fall litt mer om hva som foregår der, og så, det ikke regn i Oslo nå, altså, jeg gleder meg veldig til det kommer, og når det kommer, så skal jeg si, herregud, det regner!

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Yesterday av The Beatles.
1: Så skal vi til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og i konkurransen vår vil vi at du skal komme fram til et ord på tre bokstaver. Du sender svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, den lille knappen hvor det står send inn. Og det ordet vi er på jakt etter, det finner du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
0: Og første spørsmål, altså første bokstav, er følgende. Vi skal fram til navnet på en bustete nordmann. I 2023 vant han Britain's Got Talent, og i 2025 kom han på andre plass i Skal vi danse. Vi vil altså ha forbokstaven i for- eller etternavnet hans, for det er faktisk helt likt.
1: Ja, og så til bokstaven nummer to. Hva mangler i dagens ordtak? Mange bekker små gjør en stor... Ja, hva skulle det vært der? Altså... Uttrykket betyr noe sånn som mange små bidrag gir stor effekt til slutt. Smått blir stort når det legges sammen. Mange bekker små gjør en stor, det er den andre bokstaven.
0: Og tredje bokstav er dette. Hva kalles idretten da man både svømmer, sykler og løper? Vi er altså ute etter forbokstaven i navnet på denne idrettsgreien.
1: Ja, det var en av de tingene som sønnen min gjorde på idrettsdagen

0: Jessica Makosir.
1: Klokka er 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Kristin Almeland Manger, og der skal vi til Midtøsten.
2: Det skal vi, for i natt har det vært nye angrep mellom Iran og USA. I Iran over 30 sivilene drept i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge amerikanske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran har på sin side angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenkvilen ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvar Sandberg.
3: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røykte skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
2: 32 personer har mistet livet i en brand på en pub i Bangkok natt til mandag, opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadde, og 30 personer fremleis innlagt på sykehus. 15 av dem får intensivbehandling. Det den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på 30 år. I Trøndelag en mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendinger skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse sendt til staden. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere røysterett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land prøver å påvirke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde kring 360 000 utenlandske statsborgere røysterett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til å vise at de ikke vil støtte forslaget. Og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
4: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
2: Det sa lykkeforsker Ragnhild Bangnes. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger. Og nå skal vi til Reiseradioen, og der kommer Kristoffer Skau på besøk.
1: Det stemmer på en prikk, og han skal få teste kopper, og vi skal til Vigelandsparken. Reiseradioen!

0: Reiseradion med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv. Mm-hmm. Vi får straks besøk, det har du hørt, det har du fått med deg.
1: Ja.
0: Vi har hentet fram noen kopper, fordi det sånn at noen kopper bedre enn andre.
1: Ja, det har vi snakket mening om, og gjesten vår også, Kristoffer, skal jo komme og anmelde noen kopper.
0: God morgen, Reiseradion, sier Lars Kristian. Jeg har en kopphistorie. I fjor var jeg og min samboer på campingtur i vakre Eidfjord, der jo Karoline er. Nettopp der, og vi koste oss og fikk raskt naboer med både franske, tyske og norske skilter, men også en familie uten. Rett ned i fjæra kunne vi nemlig følge med på en familie litt utenom det vanlige fra vinduet under frokosten. Det var en familie med Kjell, altså vadefuglen Kjell, og ikke Kjell fra Olsenbanden. Mor, far og tre søte små loddende Kjellbarn, og vi fulgte dem hele ferieturen vår. De ble en slags symbolsk dyr for oss på denne fine turen. Så for bare en ukes tid siden fikk jeg en gave fra samboeren min, og dere kan vel gjette hvor vi skal nå? Hun har bestilt en kaffekopp med Kjell på!
1: Ja!
0: Dette er min nye... Altså, du er min nye fyr.

0: Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers.
1: Vi har fått verdig gjest her i Reiseradioen. Velkommen til Kristoffer Skau, podcaster, forfatter, musiker, radioman. Velkommen til oss.
2: Takk, takk. Veldig koselig å være her.
0: Og litt, vi må bare avsløre overfor nye lytterne, litt lyttere, at Alexander og Kristoffer pleier å jobbe sammen, lage podcast sammen, reise rundt, ha det gøy sammen.
2: Vi skal prøve å være profesjonelle nå, ikke ha noen inside jokes, sånn at alle er
0: inkludert,
2: alle får være med.
0: Ja, det er veldig godt å vite.
1: Alle skal med. Altså, siden vi kjenner hverandre, så vet jeg jo noe om deg, Chris. Fordi ja. Jeg har jo røpt for lytterne våre at jeg er en surpump når det er varmt, og det er bikka 30 grader i dag. Du får komme inn her i studio, og det er kanskje like greit, eller?
2: Jeg var altså så glad når jeg skjønte at det var så noenlunde kjølig i radioresepsjonen. Og det første jeg spurte hun som kom og hentet meg om var, hvordan er temperaturen i studio? Og hun kunne fortelle at det hender at folk liksom er litt sånn kalde på slutten av arbeidsdagen, og da tenker jeg, ja, noen må ansette meg i NRK igjen. Jeg jobber på, hva skjedde? Hvorfor er jeg ikke her lenger?
0: Det er eneste stedet hvor det er perfekt temperatur.
2: Ja. Ja.
0: Ok. Alexander er så lett å avsløre, for han har ikke noe sånn, han har ikke noe hemmelig kroppsspråk. Første gang vi møttes, så sa han sånn, jeg er sur, det er varmt.
2: Ja.
0: Ja, så to menn her som ikke liker varmen eller sola, er det sånn å forstå?
2: Jeg har jo et sånt, jeg var så fornøyd egentlig, vi hadde et veldig sånn definert vindu for temperatur for en del år siden. Jeg trivdes mellom 17 og 20 grader, og tenkte jeg, det er mitt vindu, det var jo nok dager i året som var sånn. Og så etter hvert som jeg ble eldre, så krympa vinduet, gikk, det forandret seg, så bare, nei, det går, og nå har det krympa ytterligere, så nå trives jeg egentlig kun på 18. Okay, alt over synes jeg er ekstremt, det er forferdelig varmt, og alt under synes jeg er kaldt.
1: Så det er optimalt for deg, sånn to dager i år, eller?
2: ja, litt. Jeg si to på våren og to på høsten, det er det jeg får.
1: Du er jo her i dag for å snakke om et tema som vi engasjerer oss veldig i, og det gjør lytterne også inne på appen NRK Radio. Har vi fått veldig mange historier om kopp, og ja. Du har fått en oppdrag av oss i dag. Du har fått oppdrag å ta med deg favorittkoppen din.
2: Ja.
1: Kanskje du forteller litt om den?
2: Ja, nei altså, det er jo litt sånn at favorittkoppen er ikke noe du finner, det er noe som finner deg. Og du vet jo aldri når den dukker opp, og den dukket jo opp i et litt sånn, en ufyselig setting.
1: Mm-hmm.
2: Og da er det som overrasker meg mest da. Det var en påtvunget tur til IKEA, som man jo virkelig ikke vil på, husker ikke hva som skulle handles. Og da har det jo, det er jo lagt opp litt sånn som butikken, dagligvarebutikken her, at det ligger litt sånn små og fristende gjenstander sånn innimellom, litt sånn smågotten på vei ut av butikken.
0: Mm-hmm.
2: Og her sånn var det også på IKEA den dagen, så var det litt sånn kopper og bestikk på veien ut, og så bare lyste det mot meg. Og den er litt utenfor det, og det er det tror jeg som er litt sånn magisk med favorittkoppen, at det er, den har en del av de karakteristikkene man vanligvis vil ha i en kopp, men så har den noe, som, noe annet som gjør at den lyser til deg og sier kjøp meg, kjøp meg.
1: Mm.
2: Og jeg er jo takknemlig for at det ble en billig IKEA-kopp da, som ble min favoritt. Og det som var spesielt med denne er jo, den er perfekt form, det er greit, det må den jo ha, ellers hadde det ikke vært en favoritt, men den har litt tekstur på utsiden.
1: Litt sånn vaffelaktig kan vi si.
2: Ja, og jeg er jo ikke begeistret for eksempel for sånne finansvester og den type ting, så dette riking-aspektet skulle jeg egentlig ikke tiltale meg. Og så har den jo da en farge som er, hva kaller vi den fargen her?
1: Turkis, eller?
2: Turkis.
0: Den er litt bleikere enn turkis, sånn som jeg oppfatter turkis, men altså sånn, en slags sånn pastell,
2: ja.
0: Evigblå, er det den? Babyblå, ja, ok.
2: Babyblå, ja, det er ikke dumt. Ja, for den er jo sånn grønnblå, og litt sånn nesten 80-tals mjuk i fargene, og denne rare tekstur. Så denne, normalt så skulle ikke den tiltale meg, men jeg så den og tenkte, dette er koppen for meg, jeg kan ikke nøye meg med en, jeg kjøper to, sånn at hvis en er oppvaskmaskinen.
1: Du er set for life.
2: Ja.
1: Vi kan jo si at du har hatt en koppenbaring.
2: Fy faen. Ja, det har jeg faktisk. Da, ja, men hadde jeg.
0: Er det sånn man gjør det?
2: Ja.
0: Altså, jeg må si at jeg er litt overrasket, fordi jeg trodde du skulle ha en litt sånn, for det første, altså, er det lov å kritisere andre folks kopper?
2: Ja, jeg gjør det hele tiden.
0: Fordi den er litt liten i forhold til det som jeg foretrekker. Og så trodde jeg at du skulle ha en litt sånn tøffere kopp, som jeg mener.
2: Ja, men man vil ikke ha noe tøft på morgenen, vet du. Man vil ha noe mykt. Altså, morgenen er tøff nok som det er, så man må ha noe som roer deg ned litt. Og så har den også, så jeg føler den har noe brittisk over seg. Så jeg tipper den trigger noen gode minner fra barndommen hos brittiske besteforeldre og litt sånt.
0: Ja.
2: Det er noe der også.
0: 100% enig. Du skal fortsette å være hos oss. Vi skal snakke om Vigelandsparken blant annet. Det gleder meg til.

0: 30 varmegrader kaldt av 3 små kinesere.
1: Ja, Alex og jeg har besøk av Kristoffer Schau her I Reiseradion. Og Kristoffer, jeg fikk høre at du hadde tenkt å kalle selvbiografien din, hvis det ble noen, for flukten fra solen.
2: Ja, på flukt fra solen, jeg synes det oppsummerer livet mitt mellom mai og september ganske godt. Og så var det også et innspill fra en kamerat av meg som sa, hva med dalbane?
0: Ingen berg, bare dal. Ja,
2: det var for mørkt selv for meg. Nei, jeg skal ikke skrive noen altså.
0: En ting som ikke så mange vet om deg, Kristoffer, det at du veldig glad I Vigelandsparken. Meg og deg har jo dratt dit på privaten og du har gitt meg faktisk en guidet tur.
2: Ja. Det var litt pompøst av meg, men jeg klarte ikke det å være.
0: Jeg storkoste meg, og det jo også en populær feriedestinasjon for mange, både de som bor I Oslo og kommer utenifra. Så hva det som gjør at du liksom så glad I Vigelandsparken?
2: Den jo stor, da. Altså, det mye å oppdage. Man kan være glad I Mona Lisa, det bittelille bildet, hvis man vil. Men det jo begrenset hvor mye du kan stirre på det. Mm-hmm. I Vigelandsparken så kan du finne noe nytt hele tiden. Og så må du bevege deg litt også, du må faktisk gjøre en fysisk innsats for å se de forskjellige tingene, og så det jo, altså jeg mener jo, altså det så mye der, jeg mener bestemt at det det flotteste kunstverket, laget av noen nordboer.
1: Mm.
2: Jeg setter jo han høyere enn Munch, jeg.
0: Gustav Vigeland.
2: Ja, og tar den kjeften fra fint folket. Ja, men det masse med det som fascinerende. Jeg synes for det første, den jo kjempesvær. Og vi bygde dette da, si 20-30- og 40-tallet, som jo de dårligste økonomiske årene vi har hatt her til lands. Og da klarer vi allikevel altså, å enes som nasjon at vi setter av penger til å bygge denne kjempesvære parken som bare skal være fin. Mm. Og den jo ikke forklart heller, altså, du må gå rundt der og hva det egentlig han tenker og mener, det kommer ikke med noe fasit her. Som har da, ja, vi ble enige om det, altså. Dette trenger vi, vi trenger noe kjempestort og pent, selv om vi ikke har så mye penger akkurat nå for å bygge selvfølelse. Og, ja, jeg ganske kry av at vi gjorde det, altså, det en sånn kulturting, ja, altså, vi har vært en kulturnasjon vi.
0: Og det jo, så når du går rundt og tuster der, når vi var der,
2: ja.
0: Så var det ting som du pekte på da, som noe som mysterier.
2: Ja, altså det masse mysterier for meg der. Jeg synes jo alle som skal dit må begynne fra starten, altså ved portene, se på det smijernsarbeidet som gjort på de portene her. Nå høres jeg ut som jeg 3000 år gammel, men det står jeg trygt I, for det for meg, så startet mysteriet allerede der. Hvordan I alle dager har man klart det? Å smi de knutene og greiene som altså det helt ute av kontroll. Og så det jo noe veldig søtt da, hvis du da akkurat har gått inn I portene, så skotter du bort til høyre, så ser du en statue av Vigeland selv, som han har lagd, altså et selvportrett I statueform. Og hele parken jo masse kjempestore menneskefigurer, ikke sant? Det jo det den nakne primært. Og så har du da en fullt påkledd og ganske liten Vigeland, som står der, så han har jo laget seg selv mindre enn det han var. Jeg synes det er ganske tydelig budskap da, at han selv mindre enn kunsten sin og sånn, men likevel, det ikke sagt høyt og tydelig, så du må på en måte komme frem til det selv også. Det ikke vanskelig tenking, du skal begå I Vigelandsparken, men du skal begå litt, og det synes jeg flott. Og så kommer du bortover da, I retning, de fleste skal jo se på sinnetagen da, men... Jeg synes jo det gøyeste kanskje de 4 pålene som står rundt broa, på hver side av broa, hvor det noen kvinner som I kamp med noen øgler.
1: Ah.
2: Ja, som litt, stikker seg jo helt ut, for det jo så naturalistisk med alle disse nakne menneskene som herjer med unger og sånn.
0: Ja, og så skiller det seg veldig ut. Det liksom ja. Det veldig lite øgle å finne hos Vigeland, men der det øglete.
2: Ja, der det veldig øglete, og hva det med disse øglene? Hva han vil med det? De passer på en måte ikke inn. Så jeg ble jo helt... ja, så finner man jo andre ting også, som ganske rart. Altså, rundt Fontena for eksempel, så det masse små... små tablåer da, som nesten litt sånn okkulte. Det noen hodeskaller og noen barn som spiddes av geiter. Altså, hva det som foregår? Jeg ble helt gæren, så jeg dro jo rett opp på Vigelandsmuseet og sa, gi meg en bok om Vigeland og okkultismen. Det sa jeg med sånn, som om det var helt selvsagt at den boken var lagd. Det var den ikke. Fordi det finnes jo ikke noen informasjon om dette. Hva han ville med alle disse tingene, for det nekta han å si noe om. Så det også sånn gøy, synes jeg, å gå rundt der og spekulere i hva det han? Hva ville han med dette? Og igjen, så utrolig gøy at Norge bare setter av masse penger i disse harde årene til å bygge dette mysteriet.
0: Vi skal høre mer om Vigeland, og vi skal også høre om en annen ting som du glad i, nemlig sommerlesing.

0: dream. Njoba Drøm der, Strawberry Dream av Dagny.
1: Vi har besøk av Kristoffer Skau, som nettopp har vært en slags blanding av guide og parksjef I Vigelandsparken for oss, I hvert fall ambassadør ja, ja. For, mm. Og lyst til å ta opp igjen tråden bittelitt. Fordi jeg snakket med ungene mine, vi har sett statuer både I Vigelandsparken og I byen, og hvorfor de alltid nakne, lurte gutta mine på. Mm. Og min teori, og jeg ikke noe liksom sånn, jeg kan ikke dette, men jeg føler at da blir de tidløse. Da damene, barna og herrene I Vigelandsparken, liksom, de også relevante for oss I 2026, og ikke bare, altså hvis vi hadde hatt sånne store kjoler, så hadde det kanskje bare vært ett tidsbilde, men ja. Nå det liksom, ja, jeg vet ikke hva tenker
2: du? Ja, jeg enig med det. Jeg jo, kjenner at jeg litt sånn livredd for et par sånne småting, så hvis jeg lager låter for eksempel, så jeg gjerne prøver å unngå å si iPhone I låta.
1: Mm. Enda så mange ganger du har lyst til å bruke det.
2: Ja, for det litt sånn, jeg hadde en, jeg tror jeg refererte til Twitter en gang I en låt, og den skammer jeg, jeg har jo ikke lyst til å spille det nå, hva du snakker om liksom? Det
0: finnes jo sånne sanger som har Blackberry I seg, de jo veldig utdaterte for
2: ja,
0: de som
2: husker det. Ja, det blir rart altså.
0: Men vi på Vigeland, og da vet jeg at du også, det ikke bare opplever kunsten som viktig der, du har også lest.
2: Ja, jeg må si det, hvis man, jeg fikk veldig mye ut av å lese Tone Vikborg sin bok som bare heter Gustav Vigeland, som en slags jeg tror det den som mest komplett og den var spennende også, men jeg synes biografier ofte dørgandes kjedelige, men det noe ekstra med en sånn biografi hvor du kan gå fysisk rundt I biografien på mange måter etterpå da, og se den og jeg vet jeg lytter over hele landet her, altså, men spesielt Oslo-bordet har godt av å lese den her, for det mye god Oslo-historie også I den Tone Vikborg sin bok.
1: Mm. Det var, I morgen skal det handle om leselyst og leseglede, og også om sjangeren kosekrim. Mm. Men vi tenkte vi kunne snikstarte litt det der leselyst og leseglede. Du en stor leser, har jeg forstått?
2: Ja, det går nedpå ganske mye, altså, spesielt på sommeren. Det er nå det skjer.
1: Ja.
2: Jeg blir ganske god på, for det går jo ikke an å se på TV nå, fordi sola står på skjermen, og man må drive og flytte seg rundt og drikke en gardin. Og, så.
0: Vet du hva min minst interessante TV-opplevelse når jeg ser meg selv, som en refleksjon? Det ikke noe fint å se på.
2: Nei, man vil jo ikke det. Nei, så jeg prøver jo, og når jeg blir ganske god, nå deler jeg opp året, så hvis det kommer noen TV-tips, skriver jeg det ned, så tenker jeg, det sparer jeg til vi kommer til november, nå skal det leses. Så det går ned ganske mye, ja, det skal jeg si.
1: Mm. Mm.
0: Og det er jo veldig mange som hører på oss som skal på stranden, eller som på campingen og ønsker seg noe tips til god lektyre. Har du noe tips med deg?
2: Ja, siden dere nevner dette med kosekrim, da må man orke å lese på engelsk da. Men det jo folk blitt veldig glad I, vet jeg, over hele landet. Så jeg vil anbefale Carl Hiassen sin bok Squeeze Me, som jeg tror kom Ja, var det 2020, tror jeg?
0: Mm.
2: Skrev den, kom litt sånn tett på etter at Trump kom inn. Tror han gikk I gang med den, så det ganske fornøyelig hvordan det litt sånn forkledd. Hvem det som president I den boka, har et annet navn, men den kostelig, ass. Og den lettlest, og det de snille vinner, og de slemme for juling, og den morsom, altså. Hele veien anbefales. Ja, jeg har anbefalt den sikkert til 40 personer allerede, så om den utsolgt, så
1: Og nå et par til, liksom.
0: Ja, et par til. Vi har jo også, dette jo en amerikansk forfatter, men du har også noe som jeg personlig, og meg og deg har snakket om mye, det Tove Jansson fra det nordiske nabolaget. Jeg må bare si det. Mm. Vi elsker Mummi, men du har også en bok av Tove Jansson på listen.
2: Du, det faktisk det. Jeg skal løpe ut av studio, hjem I det kaldeste rommet jeg har, sette på vifta og lese sommerboka av henne I dag. Fordi den har jeg lånt, og jeg skal, de jeg har lånt nå, skal jeg besøke I morgen.
1: Ja.
2: Så jeg har frem til klokken 13:00 I morgen på å lese den.
1: Men da leser du den for første gang, eller for?
2: Jeg leser den for første gang, jeg gleder meg. Jeg har bare lest den første bittelille historien. Det på en måte selvsagt en masse små historier, men som alle foregår på samme sted, en sånn sommerøy, hvor det et barn og bestemora som pusle litt rundt og gjøre ting. Jeg bare leste første lille kapitlet. Det synes jeg var helt kostelig.
1: Ja.
2: Hun var en litt sånn bøllete bestemora, så ja, du sånn.
1: Ja, men jeg har lest den, men ja. Jeg har så utrolig dårlig hukommelse. Så jeg husker bare med liksom stemningen.
2: Ja.
1: Men da jeg bare googlet det, bare sånn, ja, men ja, vi har lest den høyt til og med.
2: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Ja, men jeg tror det kan være, altså den heter jo sommerboka, det, og jeg mummiglad blitt på mine gamle dager. Hør på meg nå.
0: Ja.
2: Nå det Gustav Vigeland og Tove, altså hvor gammel har jeg blitt? Det står 55 I passet, men jeg tror jeg 79, ass.
0: Nei, men det Tove Jansson, altså, hun veldig, veldig flink, og vi har jo også snakket om kopper I dag, og en ting ja. Som veldig Tove Jansson, jo mummikopper.
2: Herregud.
0: De litt for små, synes du, Ragnhild?
1: Ja, altså, vi har jo skapet fullt, fordi snikskryt, jeg gir blod, og da pleier jeg å velge med meg, for det elsker hele universet, så alle de små, om det hatt I fnattene, eller om det snusmumrikken, eller altså, jeg vil ha det. Mm. Kan ikke bruke det til noe annet enn å servere kaffe til gjester, fordi de kan ikke klage liksom, på størrelse på kopp, eller ja.
0: Ja, det mummikopp og lesing og alt mulig. Tusen takk for at du kom, Kristoffer Skau. En glede som alltid. Gå ut og ikke brenn opp.

0: Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes og Cheap Wine. Vi hadde nettopp Kristoffer Skau innom som snakket om Vigeland, og det er også noen lyttere som har en forhold der til Vigeland.
1: Ja, altså Alvhilde, og hvis vi har flaks, så er den samme Alvhilde som sendte oss melding om Marken Jonathan, som er begravet her, som skriver: «Jeg har hatt en av modellene til Vigeland som aktmodell på, jeg gjetter deg, Statens kunsthøyskole, Nusse. Hun var en godt voksen profesjonell aktmodell på 70-80-tallet.» Så spennende, så eksotisk. Du, vi skal ut i landet igjen. Reporter Karoline har tatt avsked med Åge og Trolltoget og har tatt seg opp til Eidsfjords største turistattraksjon og en av Norges mest kjente naturattraksjoner, nemlig Vøringsfossen. Og hva skjer der, Karoline?
2: Jeg kommer jo ikke til Eidfjord uten å ta meg til Vøringsfossen, da. Og det som skjer akkurat nå, det er at det tusser med folk som kommer i turistbusser. Det er masse bobiler på parkeringsplassen her, og det kommer altså folk fra alle verdenshjørner. Og så nærmer de seg på en måte gjerne for å kikke over fossen, og så langt har ikke jeg kommet enda, fordi at jeg har jo litt høydeskrekk, og tenkte, jeg må ha med deg, Katrine. Hei!
3: Hei!
2: Katrine jobber på turistkontoret. Du bor jo i nærheten her. Skal vi nærme oss et av disse, ja, det er sånn utstikkere her, eller?
3: Ja, snike oss ut på kanten her borte.
2: Ja, så kanskje dere hører lyden at vi nærmer oss fossen, dere. Nå skal jeg være litt stille.
1: Vi kan høre det.
0: Hører fossen, ja.
2: Du, guri! Fy søren, man får sug i magen!
3: Ja, og kjenne juvet bare kommer opp, og vinden i fossen. Og...
2: Ja, vinden i fossen, ja, du ser, ikke sant? Det er jo altså bare buldrende vannmasser som bare velver seg nedover fjellsiden her. Så kjenner du nærmest at du får spruten i ansiktet.
3: Ja, det er helt magisk. Du ser omtrent en regnsky framfor oss.
2: Du, kan ikke du beskrive dette som vi har her nå?
3: Jo, nå står du med Norges svar på Grand Canyon. Om ikke Norges mest berømte naturattraksjon, så den er i hvert fall veldig høyt oppe. Du har et fantastisk landskap framfor deg. Du ser nedover Måbedalen. Og her kommer du enten fra øst og kommer ned dalen, eller så kjører du opp dalen fra Eidfjord. Det er helt utrolig. Jeg kan forstå at turisterne liker det.
2: Ja, ja. Ja, og du bor jo altså rett ved siden av her. Hva slags forhold har du til det da?
3: Nei, det er litt sånn dessverre. Du blir litt blind på det. Du ser det dag inn og dag ut. Men på en dag som dette, så klarer faktisk jeg også å sette veldig pris på det, altså.
2: Ja, dette, nå er det jo vindstille og 20 grader, og folk tar jo selvsagt de obligatoriske bildene her, de filmer, og så må vi jo si at nå har de har jo oppgradert hele anlegget her, så nå er det sånne utstikkere overalt, og så ser jeg bort på, altså det er helt vanvittig, er det en slags bru over fossen?
3: Ja. Vegvesenet har bygd et veldig flott anlegg her, og den trappebrua der, den åpner vel i 2020. Og det er vel 99 trappetrinn, og så er den ca. 47 meter over elven der da.
2: Herlighet, og folk står liksom oppå den trappa der og dingler og ser rett ned, men det gjør jo herren flytte meg vi også da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Fossen i seg selv er jo 182 meter, så du har jo disse meterne oppå hverandre da.
2: 182 meter rett ned her?
3: Ja.
2: Altså, kjenner du det suget du har i magen, eller?
3: Ja,
2: ja.
3: Du kjenner på det.
2: Og den der lille brua der, hva er det helt nederst der i Måbødalen?
3: Nei, du, det er en stor glede. Den åpner vel veldig snart igjen, og har vært stengt i kanskje 6 år.
2: Ja.
3: Men nå har de endelig bygd ny bru, så nå går det snart an å gå inn igjen til bunnen av fossen.
2: Altså til bånden av... Ja, men går det an? Altså, ja. Man blir jo helt...
3: Gå helt inn på høyre siden her, så kan du bare gå helt inn og kjenne vattnet kommer på deg.
2: Det er virkelig helt magisk. Og rundt meg nå, dere, så står altså folk på alle disse utsiktspunktene. Skal jeg spørre... Hello, hello. Can I speak to you? My name is Caroline. I'm from the Norwegian Broadcasting. Which country?
4: Turkey.
2: Turkey?
4: Yes.
2: So, can you describe what you're seeing?
4: Very good.
2: Yeah, at Turkey.
4: Yes.
2: You speak English?
5: Yes.
2: Yes. What are you seeing now?
5: I'm seeing
4: Nature.
2: Nature, yes.
4: Yes.
2: Yes. You're seeing nature.
4: A view.
2: You, you,
4: yeah.
2: You like it?
4: Yes, I like it.
2: Yes. Nå skal jeg prøve meg her. Hello. Which country?
5: It's Turkey.
2: Turkey. Det tydeligvis en tyrkisk turistbuss her.
5: Yes.
2: Do you like it?
5: Yes, I like it.
2: But is it a little bit scareful?
5: A little bit.
2: Yes.
5: But it's so fantastic and... so nice. It's a dreaming, I think.
2: What's your name?
5: Özlem.
2: Özlem. Yeah. Özlem from Turkey. Also, it seems like there's a Turkish tourist bus here. Now, I'm going to move to two. Yeah, they look a little bit rocked out. Hi, hi.
6: Hey.
2: Hey. Oh, Sweden.
6: Yeah, precisely. Yeah.
2: Dere står og henger over kanten.
6: Ja, precis.
2: Du dere, altså, kan du beskrive hva dere ser, eller?
6: Ja, vi ser ett väldigt mäktigt vattenfall.
2: Ja.
6: Höga berg, du får hjälpa till här.
7: Ja, det är ju fantastiska vyer i det.
6: Ja,
7: underbart ställe.
2: Ja. Har du sånt i Sverige?
7: Nej.
6: Nej, inte riktigt.
2: Nej, exakt. Vi har mycket i Norge som Erik har i Sverige. Nej,
7: absolut.
2: Ja.
7: Vi älskar detta landet.
2: Ja, vi gör det.
6: Det är därför vi är här.
2: Ja, men hur har du kommit hit då?
7: När?
6: Med bil.
2: Ja, med bil,
6: ja.
2: Så du har kört hit?
6: Ja.
2: Ja, riktigt. Ja, men du, altså, det sånn at du kunne tenke dere å gå på bånd der? Da skal du åpne en sti der.
7: Absolutt.
2: Ja,
7: absolutt.
2: Ja.
6: Ja. Det var helt heftig.
2: Ja. Har dere gått over trappa der?
7: Ja. Ja, det har vi også gjort.
2: Ja, men så bra. Du, da skal jeg vinke adjø til dere. Hvilken den aller beste radioen i hele verden, forresten?
7: Reiseradioen.
2: Ja, det akkurat det der. Det reiseradioen. Ha det fra Møringsfossen!
8: Takk skal du ha for.

0: Det er så sant. That's so true av Gracie Abrams. Inne på appen NRK Radio så får vi mange fine, hyggelige, koselige historier om kopper.
1: Ja.
0: Dette er noe som folk bryr seg veldig mye om, og vi har fått en veldig fin herren av Grete Marie som skriver: Min favorittkopp er den jeg drikker morgenkaffen med i sommerferien når jeg i Moen i Valle i Setesdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten Best Day Ever. Den hørte vi jo sted også,
1: ja.
0: Men jeg synes den var så fin at jeg hadde lyst til å ta den en gang til hvis du nettopp har skudd på reiseradioen.
1: Erlend skriver kona og jeg veldig glad i mummikopper, så vi har koblet dem. Mari sier en god kopp må være lys eller hvit innvendig så jeg ser hva jeg drikker mens Tove skriver god morgen, min favorittkopp på jobben bør helst være mørk innvendig for da kan jeg bruke den samme koppen hele uka uten at den ser møkket ut
0: og dette her så morsomt jeg har jo et hemmelig liv sant? Før jeg kom her på Reiseradioen så jobbet jeg på Universitetet i Oslo sammen med professorer og professorene i liksom universitetene, de har akkurat samme filosofi. Koppene deres, det alltid en kopp, alltid samme kopp, og den skal være altså, mørk som natten inni. Fordi det skal ikke vaskes. Og så var det også en litt sånn holdning da, blant professorene, at de mente at det ga smak. Det var sånn krydda på en måte, at det liksom løftet smaksopplevelsen.
1: Altså, jeg sperrer opp øynene, fordi... er det lov å si det litt ekkelt, eller?
0: Ja. Men inne på disse professorkontorene, så var det jo andre ting enn den koppen som var et problem også da. Så det var nok en litt sånn holdning om at litt bakterier er bare sunt.
1: Ja. Mari som ville ha lyskopp innvendig, hun skrev sånn, i tillegg til lys innvendig, så må den ha en passende størrelse, så væsken ikke blir fort kald, og hanken må være tilpasset fingrene størrelse for godt og komfortabelt grep. Dekor og utseende er ikke viktig, men kan gjerne representere et godt minne. Og så sier hun takk for at du tar opp dette tema som de aller fleste tar for lett på. Enig.

0: Som du er med Camilla North, vi har kåret en vinner av Reiseradioens konkurranse. Halloen Gunnar, hører du oss?
1: Jeg hører deg.
2: Har du rukket å komme fram til ladestasjonen på Berkåk?
1: Det har jeg, og nå står det straks 90% på batterinivå, så dette går fremover.
2: Det er perfekt. Du, da drar vi deg gjennom spørsmålet. Hva heter komikeren vi ville frem til?
1: Viggo Venn.
2: Ja, og mange bekker små gjør en stor...
1: Å.
2: Ja, ikke en æ eller en ø. Og hvis du svømmer, sykler og løper, hva driver du med da?
1: Da driver du med triathlon.
2: Så da blir løsningsordet...
1: Våp.
2: Yay! Yay!
0: Gratulerer, Gunnar. Veldig bra jobba.
2: Du, vi hørte at du var på vei til nordisk mesterskap i pistolskyting for veteraner.
1: Ja, det må legges til for veteraner, for det er nok på et litt lavere nivå enn det nordiske åpne mesterskapet i vanlig pistolskyting, men vi som har kommet til sjelsåret alder, vi må også få lov til å konkurrere.
2: Ja, jeg enig, men du, jeg hørte at du hadde en ganske gøy historie knyttet til hvordan du startet med å skyte pistol.
1: Ja, men det er jo sånn de aller fleste av oss startet med skyting. Jeg og mange andre startet jo med luftgeværskyting, og så ble det litt mer seriøst fordi man syntes det var morsomt å skyte på blink. Ja. Og så begynte man å skyte med kruttgevær, og etter å ha blitt eksponert for pistoler i forsvaret, så ble det mye enklere. Man trenger ikke så mye utstyr, ikke så langt gevær, ikke så svære jakker, og stive bukser og så videre, så pistolskyting det er mye enklere og derfor så har det blitt pistolskyting på meg.
2: Ja, har du med deg bikkja i bilen eller?
1: Jeg har bikkja i bilen. Vi har vært to dager på fjellet på Dovrefjell og gått av oss litt, så nå skal den få lov til å slappe av først bak i bilen og siden på campingplassen hvor vi har boket en campinghytte i forbindelse med mesterskapet. Ja. Så den skal være med.
2: Men du fortalte til vår kollega at du aldri opplevde så varmt i fjellet noensinne. Hvordan ser det ut da? Er det i forhold til sånn mult og sånne ting, har du noe å melde tilbake til resten av oss?
1: Ja, ikke så mye å melde der. For det første så jeg ikke noe multekart i det hele tatt, selv ikke på myrene. Og myrene begynner jo nå, i hvert fall der hvor jeg var, å bli ganske tørre på Dovrefjell. Mm. Så det var lett å gå. Jeg bommet på en sti og måtte gå over en stor myr, og ble ikke våt på beina i det hele tatt. Så det var en litt rar opplevelse. Ja, og så buste bikkja mi, den ble jo veldig, veldig tørst. Altså, når vi kom fram til en bekk, så la den seg faktisk ned. Jeg har aldri sett bikkja legge seg ned i en bekk for å kjøle seg ned. Det er

0: Whenever, wherever med Shakira. Hun liksom fru fotball, hun med to fotballlåter som funker som en kule, og så holder hun seg akkurat like godt som meg selv.
1: Også meg! Det varmt noen steder i landet, ikke alle. Vi skal til badetemperaturene.
0: Vi begynner i Arendal i Agder, Østre Moland kirke 24 grader, Kristiansand Langenes 21 grader, Nesodden Bomansvik 24,5 grad og i Asker Ramton 23,5 grader.
1: I Landfallkjerne i Drammen 24 grader, Simoa i Modum 22,1, Næra i Ringsaker 24 grader, Savalen Fjellhotell og Spa i Tynset 18 grader, Brandal i Hareid 15,4 grader og Dromnesbukta i Aure 15 grader.
0: Det bare 11 grader i Holandsfjorden i Meløy, 10 grader i Ramberg Flakstad, og så i Oslo det litt varmere, Badedammen 21,5 grad, Rambergøya 22 grader, Solastranda i på Sola 16 grader og Vestebøhagen i Stavanger 22 grader.
1: Åkervannet i Drangedal er varmt, 23,8 grader, Gunnuskilen i Kragerø 22,5, Djupvik i Kåfjord 14 grader og Yggdrasil Tunegås Hotell i Tromsø 12 grader. Brr. Bresgården Camping i Oppedal 19 grader og Storsteinland i Trondheim 16 grader.
0: Risbrustranda ved Færder 19 grader, Solplassen Camping i Larvik 21 grader, Hittungsgrovi i Sogndal 20, Sandane i Gloppen 18 grader og Solviken i Fredrikstad 21,8, altså nesten 22 grader. Og så i Moss, Sørlysstranda 16,5 grader. Kan det stemme da? Hæ? Det føles som veldig kaldt i forhold til at det var så varmt her, men noen, altså det som vi får noen hyggelige meldinger inn gjennom appen, men hvis du har badetemperaturer og lyst til å dele dem med oss, bruk Yr sine sider, det der vi henter dem fra.
1: Ja, det mange spørsmål om det der, ja. Så nå vet dere det.
0: Gå inn i Yr og finn badetemperatur, legg

0: egen, hvis du synes din egen mangler. Og vi blir ikke bedre enn det dere deler. Og var det en som lurte, hvordan kan dere dele, altså, hvordan kan man måle rett når deres badetemperaturer ligger oppe og flyter? Man skal egentlig måle litt nedi. Mm. Ja, det der får være et you problem. Reiseradion I morgen?
1: Ja, det blir kjempegøy. Vi har jo allerede snakket litt om koseke, men I morgen skal vi ta det ordentlig for oss. Altså, hva det med den sjangeren som hører sommeren til? Koselig krim, altså det dødsfall og egentlig litt sånne triste greier som likevel blir lett underholdning. Ja. Det skal vi lære mer om.
0: Litt atypiske helter, altså rare, underlige pensjonistgjenger eller litt sånn nørdet folk som bruker hjernecellene og ikke liksom musklene på å løse blodige gåter.
1: Og så skal det være cozy. Koselig. Ja. Ja. Vi skal også ha ny vitenspalte, ja. Og den har ikke jeg valgt enda, så da vil jeg gjerne ha tips for dere. Det noe dere har lyst til å høre om I kjemikernes vitenspalte, skriv til oss på appen NRK Radio. Det kan være alt som hører sommeren til. Vi får mange gode tips, altså, det må jeg bare si, men jeg vil alltid ha flere.
0: Du har litt å velge I, men du vil ha mer.
1: Jeg vil ha mer.
0: Jeg med. Vi gleder oss selvfølgelig veldig til I morgen, både med hun som skal snakke med oss om kosekrim, heter Janne Stigen Drangsholt, og forfatter selv, men hun også professor I engelsk litteratur. Så fin skal det være.
1: Lurer på om koppen hun har sin grodd.
0: Det må vi spørre om, det må vi spørre om. Hun har laget sånne fire, altså, klassikere på fire minutter, altså sånn at man kan jukse seg til noe bra. Hører du, det begynner en sånn der reiseradio-kjenning.
1: Ja, nå vi på vei ut, folkens. Vi skal ta en rulletekst.
0: Ja, de som har laget reiseradion I dag, research Nora Chun-Chi, Dyrdal Ellingsen, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen.
1: Jeg heter Alexander Samtov.
0: Jeg heter Ragnhild Silkebekken. Takk for I dag.
1: Tusen takk.

0: NRK Nyheter, klokka 11. 1024 mennesker pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykken skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanget eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykken alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av en hetebølge, været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
1: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
0: Britiske styresmakter har tidligere varslet grep for å skjerme barn og unge fra sosiale medier. Nå kommer det forslag om ytterligere innstramminger. Det sier reporter Håkon Hugsbø.
2: Det rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove.
0: Abbas Bjørn Ulveus kjøper opp Iron Maiden, melder nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pophouse Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det en glede å ønske deg hjertelig god onsdag formiddag. Denne her hvor jeg veldig, veldig veldig varme dagen, og jeg vet at dette ikke gjelder hele landet, men for de det gjelder, vit at noen av oss føler med dere.

Denne Billy Idol-klassikeren fra 1982, som vi kan si det mildt, like gjeldende den dag I dag I både store deler av Europa og store deler av Norge, nemlig Her in the City. Det straks tid for denne onsdagens første ønskelåt. Dere har begynt å sende inn I NRK radioappen allerede uten at jeg har sagt noe.

Det var Rebecca Bangfield med Untangling, og nå hørtes det ut som om det var denne timens første ønskelåt. Men det var det ikke, det var rett og slett en låt jeg hadde valgt, og nå kommer den første av det som allerede er en mengde gode ønsker i inboxen i NRK radioappen, og den kommer fra Stine. Hun skriver: datteren min Anne på 12 år ønsker seg Picasso av Vetsche. Det minner om avslutningsleirbål på speidernes landsleir i fjor, hvor Vetsche opptrådte. God sommer og alltid beredt, og det er klart Anne skal få høre denne. Jeg ser også at det er kommet veldig mange gode ønsker, så her får vi bare ryddeplass de neste to timene.

det var Vetche sammen med Simen Steinklev og deres låt Picasso som ønsket av mor Stine til Anne I NRK radioappen og det også der du skal svare på vår konkurranse som vi skal starte på straks etter Kajander og Naken.

Det var Kajander med låta Naken. Og da det tid for første gjennomgang av dagens medley-konkurranse, hvor du altså kan vinne et NRK P1 handlenett med allerede en ting I, nemlig et par solbriller. Og det gjør du ved først å identifisere forbokstaven til hver av artistene I medleyen vi skal høre, og deretter sende inn ditt svar I NRK Radio-appen, etterfølt av hele ditt navn og hele din adresse. Det bare lyttere som legger ved navn og adresse som med I trekningen. Men hvis du ikke interessert I en premie, kanskje du har nok ting, så du også hjertelig velkommen til å delta kun for heder og ære. Vi setter I gang. Vi altså ute etter forbokstaven til hver av artistene.

medley, og vi skal altså frem til et ord som består av forbokstaven til hver av artistene vi hørte. Du får litt tid på deg, vi skal ikke trekke en vinner helt enda, så hvis morgenkaffen ikke har kicket inn, så kan du bare ta det helt med ro. Nå skal vi høre Los Del Rio med Baila Baila, og deretter blir det vel noen flere ønskelåter også, tenker jeg.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Heaven med Healing Kinda Feeling. Og vi skal fortsette med en låt som gjør at mange av oss, I alle fall de mest lett på virkelige, får lyst på meieriprodukter. Dette Finn Kalvik sammen med Malene Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester, og låta Aldri I Livet.

0: og Malene Kalvik sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Aldri I Livet. I helgen så jeg, som så mange andre, på fotballkamp, og en av de som var der hvor jeg var, det var NRKs egen Ingrid Stenvold, og vi begynte å diskutere musikk, og kom da inn på en låt som hun spurte om hun trodde vi kom til å spille på radio, og så sa jeg sånn, ja, altså jeg synes den veldig morsom, men jeg tviler på at vi kommer til å spille den noe særlig på radio egentlig, men så feil kunne jeg ta, for Lars Christian har sendt en melding I NRK radioappen hvor han skriver «Heisan, jeg tror det mange som enda flyter litt på Norges VM-bragd, og som en slags avrusning fra denne VM-rusen trenger jeg, og mange, mange andre, å få høre Kygo Jo av Haaland og Kygo. For en banger!» Altså, jeg sa aldri I livet, men så feil kunne man altså ta.
1: Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Ja, det var
1: for å si det, sånn.
0: det var den velkjente Kygo Jo Kygo remixen som ønsket i NRK radio appen, og hvis jeg ikke tar feil så er det Victoria Nadine som da er kjæresten til Kygo som korer på da denne svært så berømte og folkelige låta som vi alle har sånn delvis på hjernen i alle fall. Nå skal vi fortsette med Sigrid. Dette Don't Kill My Vibe.

Det var Sigrid og hennes store gjennombrudssingel Don't Kill My Vibe, som var det mange av oss tenkte da vi så VGs anmeldelse av den første store konserten hennes I Norge, som ga henne terningkast 3 og sa hun var en hype. Nå 11-12 år senere så kan vi vel slå fast at det ikke var tilfelle. Vi skal fortsette med en artist som en veldig populær feature, altså det vil si han veldig ofte med på andre artisters prosjekter og blitt omtalt som en av de aller beste å samarbeide med. Han klarer å strekke seg over pop, over hiphop og som I denne låta Country Pop sammen med Morgan Wallen.

Og det var selvfølgelig Post Malone som fikk litt hjelp av Morgan Wallen. Vi hørte I Had Some Help, og det er vel på høy tid at også Post Malone får lov til å ha gjesteartister på sine låter. Nå skal vi høre Frida Onnevik. Dette er Alt Hun Trenger.

God påminnelse til slitne foreldre fra Frida Ånnevik. Vi hørte alt hun trenger, og vi fortsetter med store norske gjennombruddslåter. Dette gutta I Envy, som senere byttet navn til Nico og Vince. Vi skal høre Am I Wrong?

God sommer med NRK P1. NRK P1.

Hun var allerede en godt kjent artist, men vant utvilsomt hele folkets hjerte da hun deltok i Hver gang vi møtes. Vi hørte Emma Steinbakken med hennes For alltid-type.

Ja, det var nok en låt fra begynnelsen av 80-tallet. Vi hørte Eddie Grant med I Don't Wanna Dance, som kan virke som en enkel låt om preferanser på dansegulvet, men som ifølge Grant selv en politisk protest mot Storbritannia. Straks her på NRK1 det tid for en nyhetsoppdatering.

0: Dette NRK Nyheter klokka 12. Selv om det nå hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det noen som selger. Så det jo en snakkes i byen, da. Det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det venter at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Gruppa skal ha tvunge arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisa BT. FN peker på at utviklingen en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle setter humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå, i Iran over 30 sivile drepet i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenkvila ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi solgt flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da det endelig blitt ettermiddag for de som bryr seg om slikt. Du hører på NRK P1. Og i den neste timen så skal vi både høre musikk, gjenta konkurransen, trekke en vinner og forhåpentligvis også få boltre oss med mange av deres ønskelåter som innsendt i NRK radioappen. Vi starter med Casey and the Sunshine Band. Dette That's the way I like it.

0: Casey and the Sunshine Band med That's the Way I Like It. Og etter Kløver og hans låt Beat av meg, så skal vi ha den timens aller første ønskelåt.
1: Det sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

Det var Kløver med bit av meg. Vi har fått, nå holdt jeg på å si, vi har fått en melding. Vi har fått veldig, veldig mange meldinger, men en av de jeg skal lese opp går som følger. Hei, sommermusikk. Morfaren min ønsker seg en hilsen fra radioen. Han heter Morten. Hei, Morten. Og akkurat nå står han ute og maler noen planker til det jeg tror skal bli en bygning. Han ønsker seg også sangen Paradise av Coldplay. Det hadde vært kjempegøy hvis dere kunne spilt den. Ha en fin sommerdag videre. Hilsen Emil på 10 år. Og morfar, altså Morten. Kjære Emil og morfar, det klart dere skal få Paradise av Coldplay. Ha en strålende sommerdag videre, og lykke til med det som kanskje skal bli en bygning.

Paradise med gutta I Coldplay som ønsket I NRK radioappen. Da jeg bodde I Libanon så lærte jeg en hel masse. Jeg lærte at det litt frekt å be om sånn hvitløksmos på andre shawarmaer enn de du egentlig får de tilbudt på. Jeg lærte meg å lese og skrive arabisk, og jeg lærte at flere av verdens største artister faktisk en del av den libanesiske diasporaen. Shakira et godt eksempel, men det også den artisten vi skal høre nå, nemlig Mika. Her Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Det var Mika med låta Grace Kelly, og det straks tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner.

Det var Sinevo med hennes selvreflekterende låt 16. Og da er det tid for runde 2. Det er jo ikke runde 2, det er en slags renessanse av runde 1. Vi skal høre dagens medley, og deretter skal vi trekke en vinner. Og hvis du allerede har deltatt, så gjelder meldingen din, men du må også gjerne sende inn på nytt hvis du vil. Og hvis du nettopp har våknet og har lyst til å delta, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen, etterfulgt selvfølgelig da av dette kan vi nå, ditt fulle navn og din adresse. Og vi er også ute etter, vi skal høre en medley med, jeg tror det er 5 låter i dag, og vi er da ute etter forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord. Lykke til!

uten å si hvilken sang det er eller hvilken artist det er, så må jeg få lov til å si at jeg veldig glad i den siste låta der. Hvis forbokstaven til hver av artistene i dagens medley ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et handlenett med et par solbriller allerede i, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen etterfulgt av fullt navn og adresse. Og så skal vi høre litt musikk før vi trekker dagens vinner, og denne låta den kommer fra Shaboozy, en foregangsartist i country-pop-sjangeren.

Det var Frida Amundsen med Hjem igjen, og vi skal kåre en vinner av dagens medley-konkurranse. Det var som vanlig overraskende mange riktige svar. Jeg trodde jeg hadde klart å gjøre det skikkelig vanskelig den gangen, men den gang ei. Dagens vinner Tor Olav fra Øvre Vats, som helt korrekt identifiserte at dagens løsningsord var torden, og til de av dere som liker også å få artistene, så var det altså først Thomas Dybdahl, deretter Ole Paus, så kom Rita Eriksen, D-Sound, Euroboys, og deretter det jeg opplevde som kanskje en liten sånn luring på slutten, nemlig Nico og Vince, for de har jo byttet navn uten å bytte stil. De var først kjent som Envy, men dere lot dere ikke lure i det hele tatt. Gratulerer, det kommer en premie i posten, og så er det nye sjanser igjen da, folkens, allerede i morgen.

Det var Donkey Boy og låta Crazy Something Normal. Vi tar oss tid til nok en ønskelåt, og den kommer fra Anne og Einar på Heimdal, som skriver: Hei, vi har en stor veranda på 50 kvadratmeter. Det kjempefint. Men I dag maler vi rekkverket, og det langt. Synes det hadde passet med Mil etter mil med Jahn Teigen. Og jeg må si meg helt enig, jeg Jahn Teigen-fan like så mye som den neste personen jeg, men nå tror jeg at vi må gi plass til noen av de andre låtene enn det som vel har vært en av sommerens store klassikere, nemlig Optimist. Bil.

ønskelåt. Jeg må innrømme at det føles litt som Jahn Teigen egentlig oppfordrer til å ta det litt med ro med det rekkeverket. Du trenger ikke å male alt i dag. Vi hørte selvfølgelig Jahn Teigen med Mil etter

gifte Taylor Swift. Det hørte vi altså Taylors version av Blank Space. Nå har hun fått kjøpt tilbake alle rettighetene til alle utgivelsene sine, så nå er alle versjoner av låtene hennes Taylors version. Og vi flytter hjem igjen fra Madison Square Garden. Dette er Maria Haukås Mittet og hennes nydelige låt Heim.

Nydelig fra Maria Haukås Midt. Vi hørte Heim og fortsetter med norsk musikk. Her Peder Elias og Keenan T med Holiday.

The Flowers, før det var det Holiday med Peder Elias og Keenan T. Og nå skal vi høre en, jeg må innrømme, for meg litt overraskende duett. Trang Fødsel og Synne Sørjær hadde jeg antagelig ikke på bingo-kortet mitt for 2026, men jeg synes det funker veldig bra.

Bette Midler der selvfølgelig med My Favorite Waste of Time. Og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne onsdagen på NRK P1, hvor det straks tid for dagens. Og det bare å glede seg til I morgen allerede, for da det Mathilde Mørk som skal holde dere med selskap. Du og jeg høres igjen allerede lørdag kveld. Ha en strålende uke videre. Dette A-ha med Summer Moved On. Litt prematurt, kanskje.

0: Hva hadde du gjort hvis du fant en video av deg selv i sosiale medium, ta imot deg ikke pizza eller sushi av et matbud, har imot deg selv intet anende om at du ble filmet? Flere matbud har brukt smartbriller til å filme matleveranser til uvitende kunder, kan vi lese på nrk.no i dag, og videoene har fått flere tusen visninger. Hva gjør det egentlig med oss å vite da at den kan bli snikfilmet når som helst, og burde vi frykte disse her KI-brillene, spør vi en ekspert som kommer til oss. Og du har kanskje hørt at Danmark sliter med å kvitte seg med en ubåden gjest denne her sommeren. Det altså snakk om eikeprosesjon spinneren som skapar store problem for danskarna. De har døpt insekter larven från helvete och nu kan detta här plagsamma insekter också komma till Norge, men det kan nog hända vi släpper undan med skräcken, säger en forskare som kommer på besök till oss i dagens idag. Mitt namn är Ingrid Nedrebø. Men først skal vi få en kort nyhetsoppdatering fra Kristin Almeland Manger, der vi startet i Midtøsten.
1: Det stemmer, for USA har nettopp startet sin fjerde bølge med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier målet med de nye angriper å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe sivilskipsfart i Hormuzsundet. Konflikten har trappet seg kraftig opp de siste dagene. USA har angripet flere titals iranske mål, medan Iran har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme, nå som badetemperaturene også stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. Nødetater og frivillige avhengige av at en ikke nøler med å varsle om noe gale, det sier Jon Inge Haukeråsen i Røde Kors.
2: Vi jo avhengig, spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida i en drukningsulykke som viktig.
1: Over 1000 mennesker pågripende i en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Ifølge Kripos har aksjonen gått føre seg i 59 ulike land. Her i landet har politiet opprettet 4 saker som gjelder hallikverksemd og utlegge av lokaler til sal av 6. Og til sist, bensinprisen i Bergen stuper til under 15 kroner literen. Det den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen i Bergen lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere i år ifølge avisa. Det var nyhetene for denne gang. Nå tilbake til dagens, og der skal vi høre mer om situasjonen i Midtøsten.
0: Ja, for etter en fjerde natt med amerikansk angrep på Iran, så kommer Trump med kraftige trusler hvis Iran ikke gjør som USA vil. Kan han mene alvor i truslene denne gangen? Vi får straks besøk av Tove Bjørgås. Først musikk fra Bruno Mars, I Just Might.

0: sang Bruno Mars, I Just Might. Vi startet dagens I Midtøsten, hvor USA klokka 12 norsk tid skal ha startet I fjerde bølge med angrep mot Iran. Da opplyser det amerikanske militæret, og da skjer det etter at USA på fjerde natt på rad har angrepet mål I Iran. Ifølge iranske styresmakter svarte Iran I natt med å angripe amerikanske baser I nabolandet Kuwait, Bahrain og Jordan. Iranske styresmakter hevder også at flere enn 30 sivile skal være drepne og over 260 såret I det amerikanske angrepet de siste fire døgnene. I et intervju til Fox News kommer president Donald Trump med kraftige trusler mot Iran. Han sier at USA kommer til å angripe kraftanlegg I Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale med landet innan den tid.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Ja, vi kommer til å slå ut alle kraftverker deres, vi kommer til å slå ut alle bruene deres, med mindre de setter seg ved bordet og forhandler, sa Trump I dette her intervjuet. Vi skal snakke mer om truslene hans mot Iran, men Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, du med oss nå. Hva siste nytt?
2: Siste nytt altså at klokka 12 I formiddag så sier det amerikanske sentralkommandoen at de har startet nye angrep, og det spesielt angrep på militære installasjoner som der for å skyte mot kommersielle skip I Hormuzstredet, heter det her I en melding fra USA. Altså de ønsker å stanse at Iran angriper skip som passerer Hormuzstredet, men vi hører også I intervjukuttet du spilte med Trump her at det kommer kraftige trusler om flere angrep I tida fremover, og dette følger også angrepene I går kveld der dusinvis av militære mål ble truffet nær Hormuzstredet, opplyser USA.
0: Trump vil at Iran skal være med på en avtale. Hva slags avtale dette her snakk om?
2: Ja, det jo ikke så godt å si, for de hadde jo forhandlet om en avtale eller en slags memorandum of understanding, som det heter på engelsk, altså en slags intensjon om å få til en avtale. Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kom jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet, det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, om disse truslene trusler for Iran.
0: Ja, det jo ikke første gangen at Trump har kommet med trusler mot Iran. Kan truslene fungere denne gangen?
2: Det jo lite som tyder på det. Det slik at det en grunn til at ingen tidligere amerikansk president har forsøkt å angripe Iran slik Donald Trump gjorde. Og grunnen til det at Iran hører ikke på slike trusler, og Hormuzstredet det viktigste kortet Iran har I dette spillet mot USA. Og derfor så det veldig, veldig vanskelig å få slutt på denne krigen. Trump sa jo egentlig at den skulle vare kanskje 4-6 uker. Nå har den vart I 138 dager. Trump vil ha slutt på den, men han, ifølge flere eksperter og kommentatorer I USA som jeg har lest kommentarene til I dag, så har USA egentlig nå hverken en strategisk militær eller en diplomatisk strategi for hvordan man skal få slutt på krigen, og da det slike trusler fra Trump som de bruker som virkemiddel.
0: Og denne krigen, den begynner jo også å ligne litt på noe vi har sett før.
2: Ja, den gjør det vi har sett at USA altså Trump har brukt denne metoden tidligere også, og går veldig høyt ut på banen, truer voldsomt. Nå sa han også at I de nærmeste dagene vil dette og dette og dette skje. Og så må vi rett og slett vente og se hva som skjer, men det som I alle fall skjer nå at oljeprisen stiger igjen, faren mot skip I Hormuzstredet stiger igjen, markedene liker ikke dette, og det skaper en voldsom ustabilitet I verden.
0: Ja, vi må ta Hormuzsundet til slutt her. Det har jo stått og står for mest sentralt i alt som skjer. Hva skjer egentlig der nå?
2: Ja, nå er det jo ikke trygt å bevege seg der, naturlig nok. Og USA har også gjeninnført denne marine blokaden av, mot iranske havner, og nå fire netter på rad angrepet rundt stredet, og det er der de nå setter inn støtet. Trump sa også, i går var det vel, at han ønsket å innføre en avgift på 20% for alle varer som skulle fraktes gjennom stredet. Det gikk han siden bort fra etter å ha fått protester fra USAs allierte i gulfen mot dette. Men det er veldig mye informasjon i alle retninger nå, og det er veldig lite klart hva målet til USA egentlig er, og hvordan dette vil spille seg ut nå i løpet av de nærmeste dagene. Men at det er langt til en avtale og en våpenhvile nå, at krigen i praksis er i gang igjen, det tror jeg vi kan slå fast.
0: Det amerikanske militæret opplyser at det er klokka 12 norsk tid startet en fjerde bølge med angrep mot Iran, og Trump sier jo at konsekvensene vil bli store dersom Iran ikke inngår en avtale med amerikanerne. Takk for at du kom til dagens utenriksreporter her i NRK, Tove Bjørgås.

0: En av de ferskere låtene i biblioteket, på seg til Odd Nordstoga, en sång som finnes. Matbud med smartbrille snikfilmer kunder i Oslo. Det kan vi lese på nrk.no I dag. Video av intet anende kunder som tar imot mat som de har bestilt har fått flere tusen visninger I sosiale medier de siste vekene. Og det siste året har Meta, som et av selskapene som står bak slike briller, solgt over 7 millioner par globalt, og de har også planer om å legge inn ansiktsattkjenning I brillene. Samtidig jobber Snapchat med en oppdatert versjon av sine briller, og da har fått flere til å advare mot konsekvensene og jobbe for et forbud. Men for noen jo smartbrille en liten revolusjon. Arte Bäckström Holte har vært blind hele livet og har fått en enklere hverdag med disse her brillene.
1: Det betyr at jeg I dag kan gjøre ting som jeg ikke kunne gjøre tidligere. Det vil si lese en meny på en restaurant, finne gjenstander som jeg har mistet på gulvet, gå I fryseren og finne frem til riktige ting som jeg skal ta med meg opp, finne forskjellen på en melkekartong og en juicekartong I kjøleskapet.
0: Torger Waterhouse, du IT-ekspert og partner I rådgivningsselskapet Otte. Vi hørte her om en som hadde stor bruk for slike briller, men det jo kanskje lett å misbruke denne her funksjonen. Nyhetssaker I dag tidlig om matbud som filmer kundene sine kanskje et eksempel på det. Hva problematisk med disse brillene?
2: Ja, det helt enkelt bruken som det mest problematiske, og som med all annen teknologi som blir tilgjengelig I forbrukermarkedet, så det jo da, I hvert fall I land som Norge, ofte tilgjengelig for alle, og det betyr også at vi avhengig av alle, at alle gjør gode vurderinger, og både I hvordan de bruker teknologien og hvordan de bruker dataen de fanger med teknologien, I tilfellet film og bilde.
0: Dette her noe nytt da, at en kanskje blir filmet helt plutselig uten at vi vet om det?
2: Nei, det på ingen måte noe nytt, og dette har vært en problemstilling I mange, mange år, og vi ser også det på diskusjonene om nedkjølende effekt, og at folk kvier seg for å gjøre ting de burde kunne gjøre, og så videre. Og det har gått igjen lenge på andre områder med teknologi, altså for eksempel med offentlige overvåkningskameraer. Men det klart at det vi samtidig ser, det vi også har sett over lang tid, at teknologien blir mindre og mindre fysisk, lettere tilgjengelig, mer avansert, og så videre, sånn at omfanget og volumet og det at du ikke nødvendigvis får med deg at det skjer noe, det en relativt ny problemstilling. Og spesielt dette at det så lett tilgjengelig for så mange. Og det krever mye, og dette en av mange grunner til at vi nødt til å ha mer og ikke mindre digital kompetanse og digital dømmekraft I grunnskolen for alle.
0: Jeg kan sagt andre eksempel på sånne her... plasser som vi kan bli filmet på, har du det I kamera, I biler og sånne ting for eksempel?
2: Ja, så du har så starter med kamera og størrelsen som I disse brillene, da, så det folk har blitt vant til at I telefoner men det I masse annet også og det finnes jo masse utstyr som laget for å overvåke uten at noen klar over det og så det biler som du nevner nyere biler har gjerne kameraer som kan kjenne igjen mennesker på mange titals meter, det blir ikke nødvendigvis brukt sånn, men kan misbrukes til formålet. Og Tesla for eksempel har jo en sånn sikkerhetsfunksjon som gjør at hvis du kommer nær nok en bil, og det kan godt være god avstand det, så begynner den å filme at du beveger deg utenfor. Så vi pleier å si sånn på fleip at hvis du må ha sex med noen på et panser, så ikke gjør det på en Tesla.
0: Men dette her med at vi kan få stadig flere kameraer rundt oss som plutselig kan filme på husvegger, I biler og så videre, hva kan det gjøre med oss?
2: Jeg tenker, det to ting som jeg spesielt opptatt av med det. Det ene at vi får det vi kaller nedkjølende effekt, altså at folk kvier seg for å delta I samfunnet, for å gjøre helt greie vanlige ting. Det har jo lenge vært diskutert problemstilling med at folk ikke tør eller vil dusje på skoler, i treningssenter og mer, for eksempel. Og du kan få den helt nedkjølende effekt helt ut I demokratideltagelsen, fordi det frykt for at ting blir tatt ut av kontekst, eller bare at man gjør helt legitime ting, og ønsker bare ikke at det skal kringkastes til alle. Samtidig så gjør jo at teknologien tilgjengelig, det legger et veldig stort ansvar på alle, og det utfordrer folk veldig, for der det før ikke har vært mulig å overvåke andre, så det noe ganske lett å gjøre det, og dermed så kan det også være lett å falle for fristelsen der, så vi får en sånn todelt press da, på oss mennesker og vår adferd rundt teknologi.
0: Det mange som roper høyt om problematikken rundt disse her brillene. Regjeringen på si side sier nei til et forbud. Hvor står du I denne diskusjonen?
2: Altså, jeg mener at forbud, et generelt forbud, helt feil vei å gå. Det vi må se på elementer I dette. Vi må for eksempel se på ansiktsgjenkjenning som har vært nevnt. Skal det være lov, skal det ikke være lov? Vi må se på hvilket ansvar det teknologiaktørene har, altså hvilke funksjoner og muligheter legger de inn I produktene, enten det briller, eller det kamera I en skjorteknapp, eller et kjede, eller hva det måtte være. Og så vi har den dimensjonen der, hvordan vi regulerer, og det uformelle reguleringen, hvordan du og jeg aksepterer at andre bruker eller ikke. Og så må vi ha kompetanse hos folk, og så forståelse for alvor hva man skal gjøre og ikke gjøre. Det er bemerkelsesverdig at noen som lever av å oppsøke masse privatpersoner I forskjellige situasjoner, ikke har forståelse for at ikke de kan overvåke kundene sine. Så og det jo kanskje en indikasjon på at folk ikke helt forstår rekkevidden av teknologiens muligheter. Og så til slutt da, så det altså, vi må se på det som en slags tredelt tilnærming vi må ha. Vi må regulere både formelt og uformelt. Vi må ha et ansvar på teknologiaktørene som leverer teknologien, enten det fysiske eller programvare. Og vi må ha en høy grad av bevissthet for egen bruk. Og vi hørte jo innledningsvis I saken hvor stor verdi denne type briller kan ha for noen. Og I denne delvis moralske panikken, delvis rasjonelle diskusjonen, delvis bevisstløse diskusjonen vi har nå, så må vi klare å se flere elementer på en gang, og se at også denne gangen så snakker vi om teknologi som både har oppsider og nedsider når det tas I bruk I massemarkedet.
0: Meta på si side har tidligere sagt at det til sjuende og siste opp til hver enkelt å ikke utnytte teknologien på feil måte. Samtidig så lover de også å ta flere personverngrep I fremtiden. Hvis du vil lese mer om matbuda som har brukt smartbriller til å filme kundene sine I Oslo, så kan du gjøre det på nrk.no. Takk for at du kom til dagens Torgeir Waterhouse. Du IT-ekspert og partner I rådgivningsselskapet Otte.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Love You In A Dream av Elsie Bøy hørte du før traileren her. Nå skal du få Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger han.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I NRK P1, hvor klokka nærmer seg 13:30. Det var jo en litt sånn sommerlig låt dette her, da kan jo en sånn her lydbilde og kanskje passe litt. Jeg så for deg at du går en tur I skogen. Det sommer, det idyllisk, det varmt, men plutselig foran deg så ser du en liten, brun og hårete larve. Faktisk det ikke bare en, men mange hårette larver samlet ihop I en klump. Eikeprosesjonsspinneren, eller larven fra helvete, allerede godt etablert I Danmark, og kan også komme til Norge om ikke så alt for mange år, tror I alle fall en forsker. Forskeren det deg, Anders Endrestøl, forsker ved Norsk institutt for naturforskning, og ekspert på insekt og framande arter. Hvorfor blir eikeprosesjonsspinneren kallet larven fra helvete?
1: Ja, det vel danskene som har funnet på, det kallenavnet der, som ikke så veldig kledelig, da, men det skyldes jo det at disse larvene som de nå har fått inn I Danmark, lever jo da samlet flere hundre I et stort spinn, og hver enkelt larve kan jo ha kanskje en halv million med gifthår på seg, som gjør at både mennesker og dyr kan bli syke, og så har de jo I tillegg da brukt ganske mye penger på å prøve å bekjempe det, så jeg tipper det årsaken.
0: Ja, den høres jo ikke spesielt hyggelig ut, denne her larven. Hvorfor vi så redde for at den skal komme til Norge?
1: Nei, den oppfattes jo som veldig plagsom for mennesker, da. Og de hadde jo, som jeg nevnte, I Danmark nå forsøkt lenge å prøve å bli kvitt den ved å utrydde den. Men de har vel nå innsett at det en mulighet, og de har jo opplevd problemer ved at de etablerer seg rundt tett bebyggelse eller barnehager og sånne ting, da blir jo folk bekymret for at dette skal være, ja, gi skader og sykdom da, hos mennesker.
0: Ja, hva det som skjer når en da kommer I møte eller kontakt med denne her larven?
1: Nei, som jeg nevnte, så har jo alle disse larvene, de jo kledd med gifthår, så, og hvis du da har en halv million gifthår per larve, og du har flere tusen larver samlet, så kan det bli ganske mange gifthår, og disse larvene kan jo da finne på å slippe disse hårene fra seg, som en forsvarsmekanisme, sånn at de driver med lufta, og da kan man jo både få det på huden og få reaksjoner som liksom kanskje mer sånn brenneslaktig, litt svi og kløe, men man kan jo også da puste inn dette her, som kan gi større, alvorlige, mer sånn astmatiske konsekvenser. Da. Og ja, det har jo ikke vært dødsfall blant mennesker, men hunder og en del husdyr kan jo bli alvorlig syke hvis de blir litt for nysgjerrige på dette da.
0: Eikeprosesjonsspinneren, det jo en type sommerfugl. Det sånn at en dag så blir dine larven en vakker sommerfugl som flyger av gårde etter kort?
1: Ja, det gjør det. Den lever som sagt samlet I dette store spinnet. Altså hundsommerfuglen av prosesjonsspinneren legger jo da egg I eik. Og så utvikler larven seg sosialt I et stort spinn som de spinner selv. Og så etter hvert så vil de få puppe seg I dette spinnet, og så begynner de å klekke etter hvert at hanner og hunder, og så flyr de videre og sprer seg videre sånn.
0: Det jo flere som frykter at den skal komme til Norge nå. Hvor stor faren for at det skjer?
1: Nei, det veldig lotteri. Vi har jo nå gjort en revisjon av de fremmede artene, insektartene I Norge, og vi kaller den en dørstokkart forløpig. Nå den lista på revisjon, men hvis den konklusjonen blir stående, så betyr det at vi antar at den vil kunne etablere seg I Norge I løpet av de neste 50 årene. Men dette avhenger jo veldig av hvordan den sprer seg. Og inn til Danmark og Storbritannia så har det jo, de antar jo at den har kommet inn som egg på eiketrær som de har importert, ja, som planteimport, og hvis det skulle skje I Norge så kan det jo I prinsippet skje når som helst. Men hvis den sprer seg naturlig, ja, hvis den sprer seg naturlig langs kysten av Sverige for eksempel oppover, så ville det ta lengre tid før den kunne nå Norge da.
0: Ja, for jeg tror jeg la seg en plass at potensielt så kunne jo denne her larven for helvete være I Norge allerede neste år.
1: Ja, det kommer sikkert fra meg den uttalelsen, altså og det jo sånn det fungerer med fremmede arter og planteimport for eksempel eller hvilken som helst varer, at hvis alle tilfeldigheter treffer så og vi importerer et eiketre neste år som har disse egga på seg, så den jo per def I Norge, men det jo ikke gitt at den vil etablere seg her, fordi Ja, det kan jo hende at den ikke tåler klima her enda. Den sprer seg jo nordover også på grunn av klimaendringer, så det er mulig at vi litt for langt nord forløpig, men dette vet vi jo ikke.
0: Men dersom man kommer hit og denne larven fra helvete, hvordan skal vi hantere den?
1: Nei, det er vanskelig det. Som med mange andre fremmede arter så har vi innser jo at det aller beste hvis man vil bekjempe de, det er jo å ta det tidlig. Det vil koste absolutt minst. Men danskene har jo gitt opp, så det kan jo bli fryktelig dyrt, og det kan jo vise at det er helt umulig, så da må man kanskje bare leve med det.
0: Ja, da får jeg bare leve med det. Tusen takk for at du kom til dagens. Anders Endrestøl, forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Vi skal holde oss litt i, på en måte, naturens verden, eller vi skal i hvert fall se på veire etter musikk fra Howard Jones her i NRK P1. Han spør spørsmålet, hva er kjærleik, eller what is love?

0: står seg like godt I 2026 som da den kom ut I 1984, What is Love av Howard Jones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, blir det varmerekord I dag, eller kan Nesbyen holde på titelen Norges varmeste plass? Vi skal ta en titt på værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir nok en varm dag I store deler av Sør-Norge, der de høyeste temperaturene på Østlandet og Sørlandet kommer opp imot 33-35 grader. I går var Valle I Setesdalen varmest med 32,6 grader. Det blir opphold og perioder med sol og det lokal stor skogbrannfare. På Vestlandet blir det også pent veir. I indre strøk blir det rolige vindforhold og temperaturene på opp mot 30 grader kan det bli. På kysten kommer det også til å blåse nordlig frisk bris til liten kuling og temperaturen vil ligge på omtrent 20-25 grader. I Trøndelag verter det oppholdsveier og perioder med sol og temperaturene vil komme opp I 20 grader. Nordover I Nordland og Troms blir det skyet og perioder med regn utover ettermiddagen verter det gradvis lettere veier på Helgeland og I kveld pent veier. I Finnmark kan jeg vente seg perioder med sol I øst, ellers blir det for det mest skyet og etter hvert litt regn. I kveld litt regn og I øst. Da vil blåse sørvestlig bris, frisk bris til liten kuling, og temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader I Øst-Finnmark. Nei, unnskyld, temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader der, og I Øst-Finnmark opp mot 18 grader. På Spitsbergen verter oppholdsveier og noe sol, Longyearbyen for 9 grader. Alle detaljene får du selvsagt på yr.no. Og hvis du en av de landsdelene nå som har sol, så bør du faktisk høre etter straks, for vi skal høre mer om solskam. Da blir etter du høre der du brente vår bru av Ruben og Miriam Bryant.

0: Norsk-svensk låtsamarbeid mellom Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro, fikk du her i NRK P1 og Dagens. Sola den steiker jo, som vi akkurat hørte i værmelding, av flere plasser i landet nå, det vil si sør for Nord-Norge-porten, kan vi vel si. Og enten om det fordi du ikke kan komme deg ut i finværet på grunn av jobb eller andre viktige sysler i heimen, for eksempel, eller om det er rett og slett fordi du ikke har lyst, så er det faktisk fort gjort å kjenne på en slags skam når det gjelder finværet. Rett og slett en solskam, for hva skal vi egentlig med denne her følelsen, og hvor kommer den fra? Folk på gata kunne absolutt kjenne seg igjen i denne her type skammen.
1: Jeg kjenner det spesielt hvis jeg må jobbe. Det er veldig fristende å komme seg ut i sola, spesielt når vi kanskje får ikke så mange uker med god sol.
2: Man får jo høre det fra mødre gjerne, om at man gjerne skulle tatt seg en tur ut da. Men jeg tror det mange som fortsatt kjenner på det i dag.
0: Det kan kanskje sitte igjen fra barndommen, for du har selv garantert fått beskjeden. Nå er det alt for fint å være ute til å sitte inne. Og da er jo også en del av norsk kultur, skal vi tro lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
3: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noe moralsk forstand. Det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv, eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Ja, det gjør jo da, og vi har spesielt godt av da her nordpå, i og med at sola er fraværende store deler av året. For fra juli 2025 til juli 2026 hadde Oslo totalt 73 døgn med sol. I Bergen har det vært 49 døgn med sol i samme periode, og likevel er det altså noen som trekker inn.
4: Ja, men det er behagelig med litt innetemperatur også, skal jeg si det. Det er veldig behagelig. 20 grader er greit, men sånn når det begynner å nærmere 30 og sånne ting, så blir det alt for mye, synes jeg da.
0: Til sjuende og sist så handler det om å ta vare på seg selv, så da å faktisk ta et oppgjør med denne her solskammen kan også være en bra ting, sier lykkeforskeren.
3: Så er det jo veldig viktig å faktisk ikke være i solen. Det kan jo være farlig. Og noen ganger så skal man med god samvittighet krype opp i sofaen og nyte å være inne også, selv om man er norsk.
0: Reportere her var Dina Stieng Gaustad og Kajsa Falsen. Og hvis du vil lese mer om hetebølger som brer seg rundt omkring i landet nå, og den segnomsuste varmerekorden til Nesbyen fra 1970, så kan du lese mer om det på nrk.no.

0: the darkness. I believe a thing called love fikk du her NRK P1, hvor klokka straks blir 10 på 2. Og vi skal høre at denne her Erling Braut Haaland-feberen som herjer rundt omkring I hele verden ikke akkurat har blitt noe mindre etter at Norge røk ut av VM. Kanskje tvert imot, for da merker mellom annet turistnæringen I region Halland I Sør-Sverige. Veldig mange skriver nemlig Halland I stedet for Haaland når de legger ut noe om han I sosiale medium. Og navneforvirringen gjør nemlig også at hashtaggen Halland I sosiale medium nå stort sett bare viser bilder av Norges store superstjerne I stedet for hvite strender, sånn som det har vært tidligere. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, han tar det hele med godt humør.
1: Han har helt taget over hashtag Halland på grunn av at folk stavet fel. Det synd for lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt I framtiden.
0: Ja, da sa altså Jimmy Sandberg, sjefen for Visit Halland. Fotball-VM da går jo videre, selv om Norge nå slått ut, og det spisser seg altså til I fotball-VM nå. I går slo Spania Frankrike ut av den første semifinalen. I kveld møtes Argentina og England I den andre, og spenninga som selvsagt stort knytt til hvem som får den siste finalebilletten, så denne her kampen I kveld også et ypp. Berlig høve til å oppleve den 39 år gamle Messi på fotballbanen.
2: Og det Lionel Messi, kreatøren, kunstneren, magikeren, trollmannen I dette laget. Han står der nede, han ikke så høy, men som fotballspiller så han som et Eiffeltårn, en galakse I kvalitet. Han toppskårer I hele VM foran Mbappé og Haaland.
0: Ja, det fotballkommentator Olav Troen som hyller Messi her på sin måte. Med oss har vi deg, Jan-Petter Saltvedt. Sportskommentator her I NRK. Kan Messi bringe Argentina til finalen?
3: Hvis noen skal bringe Argentina, som har virkelig halta seg til denne semifinalen, til finalen, så det Messi. Vi så det litt da det virket som de var på vei til å bli slått ut ganske sensasjonelt av Egypt. Det virket som man bare våkna litt, rettet seg opp, og I løpet av 13 minutter så hadde de snudd 0-2 til 3-2. Vi trodde Argentina skulle være bedre, men ingen hadde sett for seg at Messi var så god I en alder av 39. Nå skal han møte England for første gang. Det kanskje på tide.
0: La oss snakke litt mer om gårsdagens kamp før vi går videre på kvelden. Så mange ble skuffet over Frankrike. De innfridde rett og slett ikke, og Spania vann 2-0. Hva skjedde egentlig her?
3: Nei, de møtte et ikke bare fantastiske enkeltspillere, de møtte et lag I mye større grad enn det de klarte å være selv. Denne spanske lurifaksen av en trener, Luis de la Fuente, visste akkurat hvordan han skulle demme opp for de franske stjernene som nesten ikke kom til sjanser. Jeg tror ikke Mbappé hadde et skudd på, eller en avslutning før det hadde gått over 80 minutter, og det skjer egentlig aldri. Spania var ekstremt imponerende, og Frankrike hadde åpenbart kommet seg godt inn I den lille svimle tåka hvor de hadde begynt å tro på hvor gode de var, og da hjalp det ikke engang at det var 14. juli og nasjonaldag. Spania var klart best I går, og det hadde ikke alle sett for seg.
0: Dette her verdensmesterskapet har jo blitt skildret som stjernene sitt VM, men hverken

0: kanskje på en for det første Spania som virkelig viste hvordan lagspill skal være I går og så får vi se da om England hvor denne tyske treneren Thomas Tuchel har tatt mange grep I forkant og har prøvd underveis uten å lykkes helt på å få til noe av det samme det nå det teller I de to siste kampene en Spania og England et Spania I England oppgjør I finalen vil I hvert fall understreke betydningen av det der og se litt videre enn at alt skal dreie seg om de store stjernene, selv om vi veldig, veldig glad I å se dem når de på sitt beste, men det nå det teller, og det klarte ikke helt å leve opp til I kvartfinalene som du var inne på.
1: Men kväll är alltså först England och Argentina I en semifinal. Vad är ditt intryck av de två lagen som mötas ikväll?
0: Nej, alltså bägge tror jag är glada för att de Frankrike på sin vei til en et av disse lagene skal til finale og ingen av dem har overbevist ordentlig ut fra forventningene det jo litt paradoksalt, sier også litt om hva slags kapasitet det et eller annet sted der, og ikke minst hva slags kvaliteter de har som mesterskapslag, og så det så mange historiske undertoner egentlig så mye hat mellom disse nasjonene I tillegg så det ekstreme spenninger og håper at de virkelig slipper seg løs og lar all den energien komme ut I god angrepsfotball når man først I denne semifinalen det 40-årsjubileum for en kvartfinale hvor Maradona brukte hånda og sendte England ut på et tidspunkt de trodde de skulle bli verdensmestre. Nå får England en sjanse til revansj som jeg nok tror de har gledet seg til.
1: Hvem som får finalbilletten I kveld, da får vi vite, ja, mot middag kanskje, avsparket klokka 21. Du kan høre kampen I NRK Sport. Takk for at du kom til dagens Jan Petter Saltvedt. Du sportskommentator her I NRK. Musikk nå fra CC Cowboys. Nå kommer jeg å ta deg.

0: CC Cowboys. Nå kommer jeg å ta deg hva siste låt ut I dagens, som ved veis ende. Det som laget da du hørte I dag var Marit Balsvik Ving, Sverre Lilleng, Kari Stenhjem. Ansvarlig for det hele var Ole Jørgen Nordvik, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka blitt to, og Kristin Almeland Manger, I nyhetene skal det handle om varmen her til lands.
1: Ja, for varmerekord blir det trolig ikke I dag. Selv om det skal bli varmt I store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir derfor trolig stående. Marknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet. Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpent eller ikke, en sjøvei der en stor del av verdens olje blir fraktet. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk som taco. Trump always chicken out. Altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
1: En person død, en skadd etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder den finske avisa Iltalehti. Den omkomne skal være en innleid arbeider på fabrikken. Årsaker til eksplosjonen så langt ikke kjent, og det lokale politiet opplyser at det ikke fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar I dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og I noen tilfeller aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp det legen som gir pasienten denne dosen. Lover stiller strenge krav, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp I tillegg.
1: Og helt til slutt skal vi høre at I Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter I diameter. Det like langt som et vanlig spisebord for 4 til 6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten I USA på 1800-tallet. Du kan se den gigantiske maneten på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Living in America, James Brown.
1: Ifølge den låta høres ut som vi burde flytte dit, jo fortere jo bedre.
0: Det var reaksjonen. Ja, vi har vært nok i USA nå de siste ukene, og det er jo ikke over deg ennå heller, i tanke på fotball-VM.
1: Ja, ellers så virker det ikke så veldig fristende, må jeg innrømme. Men James Brown fikk det til å virke forlokkende, det skal sies.
0: Ja, men det er forlokkende her i Østfold, jeg tror det er varmest sted i landet, det kommer vi tilbake til når vi skal snakke med meteorologen om noen minutter. Håper du har en helt nydelig dag, du som er ute i hvert fall, du som jobber ute, kan jo ha det litt vel hett. Sørg for nok væske i hvert fall.
1: Ja, det er viktig å drikke mye i dag. Tving det i deg om du ikke er tørst heller, for kroppen trenger det. Det startet jo med en skyfri himmel over hele Østfold i dag, tror jeg, men nå har det i hvert fall her seget inn en del sånne høye slørskyer, som gjør at sola blir litt blekere, men det tror jeg kanskje er deilig for mange. Jeg så det bikka cirka 30 grader jeg var ute og kjørte her for en times tid siden, så det blir nok en varm dag, og det blir enda varmere utover, så det er bare å stålsette seg, finne fram parasollen og noe favoriskene.
0: Ja, jeg elsker det. Det varer jo sikkert ikke så lenge.
1: Åh, det er nydelig. Jeg var ute i dag. Jeg gikk litt på pilgrimsleden i dag, sammen med noen pilgrimer faktisk.
0: Ja, vi skal få være med vi også.
1: Yes, litt senere. Og det var varmt altså. Jeg tenker på dem som går der hele dagen. Jeg var jo bare hjemme med litt grann, og de skulle gå i timesvis i 30 grader med 10 kilo på ryggen.
0: God ettermiddag, hilser Nino fra Skara.
1: Det hilsker vi, ja.
0: Han hilsker, ja. Fra Skara, hva er det jeg skulle si, vet du? I Sverige. Det er sol og 29 grader der. Mm. Og på hytta på Gullspång også, 30 grader. Han badet litt, rann.
1: Ta med at nødetaten har rykket ut til en utforkjøring langs Lysernveien i Spydeberg, men det fremstår heldigvis som relativt udramatisk, og det er ikke meldt om personskade. Så vet dere det, dere som har kjørt forbi og sett at noe har skjedd der?

0: Ole Børu, All Because of You. Eftan I Østfold, du hører på I et nydelig vær også I dag. Vi ser at det litt sånn slørskyer utenfor her og der, men statsmeteorolog Marek Reitajczak, ikke noe fare for at det blir noe kjøler utover dagen av den grunn?
1: Nei, det jo kanskje heller at det blir enda litt varmere utover dagen. Det jo kanskje allerede varmt nok for mange. Det jo mange plasser I Østfold som har kommet over 30 grader, særlig hvis man kommer litt lenger innover land, og litt overraskende egentlig, I hvert fall for meg, for det noe helt snodig greie, den temperaturen nå på formiddagen, hvor kosplasser som har vært varmest, men nå frem til klokka 13, så det faktisk den varmeste plassen I hele Norge, den ligger I Østfold. Oi. Det Ørje, med 32 grader.
0: Oi.
1: Og det hadde jeg absolutt ikke forventet I dag.
0: Da det bare å hoppe I vannet I Ørje dere. ja.
2: Her det bare å finne fram isbitene. Nei, men ellers så blir det like varmt I den nærmeste dagen også.
1: Ja, det blir ikke noen stort kaldere I morgen, og for så vidt ganske varmt også på fredag, så om det begynner så smått å gå litt nedover på fredag.
0: Ja, så for oss som går ut I ferie neste uke, så...
1: Ja, da ser det ut som at det blir litt tilbake til normale norske sommertemperaturer, så det blir nok ikke direkte kaldt. Det jo kanskje heller noen vil synes at det blir mer behagelig, for det blir nok ikke fullt så varmt som det nå. Det mer sånn mellom 20 og 25 grader på dagtid.
0: Ja, men tusen takk, Marek Reitajczak. Sommeren fortsetter.
2: E6, Kambo, sørgående retning. Her det berging av kjøretøy, og det kan sikkert være litt vanskelig å komme forbi der enn om det ikke hadde vært det, så det I hvert fall advart du som kjører sør opp E6 I retning Moss. Berging av kjøretøy. 841-41-1 om du har trafikktips.
0: Solveig skriver, jeg synes saltvann mest. Gå inn I appen NRK Radio og huk av alternativene der du også.

0: Cameron Withcomb og Medusa.
1: Oh, her triller det inn meldinger om dere som elsker å bade, for eksempel Janne og Terje som skriver «Vi bader i saltvann». Og i Singlefjorden «Nå er det 22 grader», skriver de to til oss, og foretrekker det altså havet.
0: Ja, og det gjør også Tone mye bedre å være i saltvann. Ofte så har ferskvann ekkel bunn, mener hun. Da vi som familie farta en del til syden, så var det stranda på formiddagen, og senge på ettermiddagen. Den bankers forresten. Det enkelt å gå og hvile i leiligheten hvis ungene slitne og så videre. Da. Den det nok flere som kjenner seg igjen i. Men jeg har jo sett på siden reiser at folk også bare blir værende ved bassenget hele dagen, selv om stranda kjempeflott, innbydende, har masse plass rett ved. Så det bassengmennesker der ute som bare foretrekker det også.
1: Så vet vi at unger elsker basseng, da, så har jo ofte at familiene blir der litt på grunn av det også.
0: Men... Absolutt, men jeg har observert voksne som bare ligger ved bassenget, men det bassengelskere som i fåtall her nå, mindretall rett og slett, i avstemmingen vår. Da. Hvor det best å bade, spør vi. Det klar ledelse så langt for dere som elsker saltvann, og så følger altså ferskvann, og så basseng.
1: Lene hilser fra seg og samboeren Henning i Hvaler-skjærgården. Vi kruser rundt i vår nye Ibiza 770, eller 770 da, og har akkurat passert skjærhallen på vei mot Skjelsbosundet. Og så husker du vi sa i går, Katrine, at det var noen som kjørte forbi her og vinket. Ja. Det var jeg som vinket til deg fra brygga i Fredrikstad i går. Ønsker dere en fin ettermiddag.
0: Åh, så koselig, Lene. Ille koselig, som vi sier.
1: Det gøy, for jeg kommenterer jo stadigvæk båttrafikken på Elvær, og dere som kjører forbi og vinker til oss, det jo ekstra stas. Ja, det endrer ferget tuter på oss, byferget.
0: Jeg angrer på at ikke jeg vinket enda mer. Jeg var litt forsiktig, mens Børge hadde skikkelig bra sving på armen.
1: Men det var tydeligvis deg hun vinket til.
0: Åja, men så koselig.
1: Men det sikkert fordi Henrik sa til siden.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin.
4: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
5: Har du også hørt om jøken som datt ut av treet og ble helt koko?
4: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
6: Jeg sitter fast!
7: Even er fanget inne i skåpet!
4: Hør podcaster for barn.
8: God sommer!
4: I appen NRK Radio.

David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over. Ylva følger oss fram til halv tre slaget, og da kollega Caroline på plass med Østfold Nytt.

0: Lover og Ylvær I Eftan. 14.30 klokka. Vi skal slippe til Caroline som har nyheten nå. Og politiet måtte rykke ut til falsk alarm nå I formiddag.
1: Ja, det stemmer. Politiet I Fredrikstad måtte bruke store ressurser på noe som altså viste seg å være falsk alarm I formiddag. De fikk melding om en mulig frihetsberøvelse og rykket blant annet ut med bevepning til en adresse I gamle byen. Men undersøkelsene visste at dette trolig bare var en spøk. Ingen prøvde å lure politiet, det understreker operasjonsleder Fredrik Solbakken. Men når vi får slike meldinger må vi rykke ut, sier han, og dette vil bli etterforsker, fortsetter Solbakken.
2: Vi syns lite om sånne episoder, selv om man kanskje ikke tenker at politiet skal bli involvert I en sånn spøk.
3: Dette ulovlig eller bare dumt, for å si det slik?
2: Det kan være ulovlig. Det et straffebud som dekker slike tilfeller hvor man gir falske opplysninger som skikket til å framkalle frykt for noens liv og helse. Om akkurat dette tilfellet ulovlig eller ei, det det juristene våre som kommer til å ta en vurdering på.
1: Ja, reporter her var Rune Fredriksen. En mann I 20-årene dømt til 2 år og 6 måneders fengsel for seksuell omgang med en mindreårig jente. Follo og Indre Østfold tingrett frifant mannen for anklagene om at han brukte vold og trusler mot den fornærmede. Mannen dømt til å betale jenta 300 000 kroner I oppreisningserstatning. Mannens forsvarer, advokat Marte Lindholm, sier de godtar dommen.
4: Mitt inntrykk at retten har gjort en grundig vurdering og har vurdert bevisene på en helt riktig måte. Og at beviskravet har, som det skal I straffretten, kommet tiltalte til gode. Det har veldig stor betydning for straffen I sin helhet at han ble frifunnet for dette voldselementet. Da. Men vil bli godtatt fra vår side, og så gjenstår det å se om påtalemyndigheten eventuelt vil anke. Da.
1: Ja, det sa forsvarer advokat Marte Lindholm.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Sabrina Carpenter der med Feather. Du trenger jo kanskje ikke så mye mer enn fjær på deg nå, så varmt som det i Østfold.
1: Spør fuglene. Ja. Fåglene er det rett.
0: Vi har det faktisk varmest i landet nå, og det da spesifikt Ørje som har det heteste stedet. 32 grader, da snakker vi.
1: Det helt utrolig, ja. Men det ikke rekord.
0: Nei, den ble målt i 1984, altså varmerekorden i Østfold i hvert fall. 34,2 grader på Rygge.
1: Mm-hmm. Jeg bodde ikke i Østfold en gang, ja, da, men det var sikkert varmt der jeg var.
0: Jeg var 2 år, husker det kjempegodt.
1: E6 Kampo, der det berging av en bil i sørgående retning, altså før Moss, og jeg ser det litt grann køing der, men det løser seg nok ganske fort. Det ikke store trafikkproblemene. Jeg regner med at det siger forbi i et av feltene der, men litt mer saktegående kan du være opptatt oppmerksom på. Jeg begynner å gå sent opp i huet, det for varmt ute.
0: Drikk det vannglasset som står ved siden av
1: det. Ja, jeg skal gjøre det. Skål. Men kommer du fra Vestby og sydover mot Moss i hvert fall, så ser du kanskje noe berging. We'll be right back.

0: When You're Gone, The Cranberries der I Eftan. Og Lise skriver her, dere som sverger til saltvann har ikke skjønt det. Jeg hater brennmaneter, jeg hater krabber. Ferskvann best, gjerne de store sjøene.
1: Det skriver faktisk Paul her også, elsker ferskvann. Det kjennes så lett og rent rundt kroppen og bade I og være omsvøpt av ferskvann, skriver han. Du føler deg liksom så ren etterpå I stedet for det saltvannet som du blir litt sånn seia.
0: Ja,
1: jeg må liksom alltid skylle meg, og det jo ikke alltid så lett når du på stranda hvis det ikke noen dusjer der. Og det kjenner jeg på. Jeg liker veldig godt å bade I saltvann, men jeg synes det deilig å forsyke seg.
0: Jeg kjenner flere som faktisk må vaske seg på hendene etter at det har vært I saltvann.
1: Altså, jeg kan ikke legge meg på kvelden uten å dusje hvis jeg har vært I saltvann.
0: Det gjør jeg heller ikke hvis jeg har vært I ferskvann, tror jeg. Så det jo noen som skrev her I stad at det ofte så dårlig bunn på ferskvann. Det kan det jo også være I saltvann, og det trenger ikke bare være områder med brakkvann heller. Det kan være litt sånn mudrette, grumsete noen steder innen noen viker og sånn.
1: Ja.
0: Men ja, nei, så kvaliteten på vannet nok litt forskjellig rundt omkring, uansett hva slags vann det det gjelder også basseng, jeg har badet mye gærent der, men hva det du egentlig foretrekker da? Hvis vi ser på avstemmingen vår, Finn Børge, I tillegg til de som skriver inn I appen her, så det fortsatt saltvann som leder an 61%. 28% ønsker ferskvann, og så det 11% bassengelsker her.
1: Det ikke så overraskende I kystfylket Østfold, men til deg som var redd for brennmaneter og krabber, ja, du føler kose deg med noe gjedder og blodigler da, kanskje noen rumpetroll.
0: Ja, og så trodde jeg lenge at hoggormen, eller slanger, bare svømmer I ferskvann, men nå lærte jeg her om dagen at de svømmer også I saltvann, så du kan møte dem overalt.
1: Møtte du på en?
0: Jeg gjorde det før, I ferskvann. Ja, men jeg har hørt at den ikke biter I ferskvann, så jeg var ikke redd. Det var så litt rart ut. Men vi vet at Ørje har varmerekorden I landet nå også, 32 grader. Du skal få møte noen som slår det, som har det enda høyere tempo I dag. Den høy.
1: Ja, dobbelt så høy faktisk.
0: Ja, tenk på det. I Østfold altså. Straks etter Zimmermann her, riper I lakken.

0: Ein og kvile augo på. Det var Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen der, og vi fikk en melding her nettopp nå av Bente som hadde merket seg denne rekorden I marker.
1: Ja, på Ørje har Meteorologisk institutt målt 32 grader, og det varmest I landet ifølge statsmeteorologen Mark.
0: Og vi opplevde faktisk, skriver Bente her, at det var 33,5 på dilling I ryggen nå. Og det var ikke nok bilen som viste det, men lel. Ja. Ja, hvordan forklarer man det?
1: Ja, nei, altså, det vel mange forskjellige termometer rundt omkring, både på biler og på veggen, og, som kan vise mye. De kan sikkert være riktige også, men Meteorologisk institutt har jo sine målemetoder, sitt måleutstyr, som også står på spesielle stasjoner rundt om I landet, og forholder seg til de offisielle målingene. Da. Men det betyr jo ikke at det faktisk kan måles sikkert høyere temperaturer rundt omkring ellers.
0: Nei, vi vet jo at det 60 grader på taket, der taktekkerne vi nettopp hørte jobber og sliter om dagen.
1: Der har ikke Meteorologisk institutt Nei. Et måleapparat.
0: Tone svarer på spørsmålet om hvor du liker best å bade, saltvann, sand på saltpølsa.
1: Oi, det ja. Hørtes knasende godt ut.
0: Ja, men det sommer, så da det bare å dusje når du kommer hjem. Barn skal få fiske krabber for så å kaste dem ut igjen. Som oftest så ser du jo brandmanetene da. Ja, det Lise her var jo blant de som skrev I sted at hun hater brandmaneter, og derfor også hater sjø. Jeg har en datter som ble brent av brandmanet her om dagen. Hun svømte et sted hun kanskje ikke burde se. Jeg trodde at den var vekk, vet du, etter all den nordavinden og sånt, og litt sømnavind igjen. Da. Men ja, det var en liten luring der, som ja. Sørget for at vi måtte hjem.
1: Det sier brandmanet, det sånn Østfold? Skal jeg si brennmanet?
0: Ja, jeg sier egentlig brennmanet. Jeg sier begge deler, tror jeg, men her står det brandmanet, ja, så da leser jeg høflig det som står.
1: Ja, det hyggelig gjort. Ja. Nei, brennmanet ikke noe hyggelig, men

0: Dade Grey, Sail Away.
1: Så skjer det litt ute på eller i trafikken på E6 Batterudkrysset i Moss i retning Oslo. Her det også et kjøretøy som berges. Og ved Lekvoldkrysset i Sarpsborg retning sørover og Svinesund så ligger det ting og tang i veibanen. Greit for dere å vite som farter på E6 nordover og sørover denne ettermiddagen.

0: Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drepen med en militær bajonett, en type kniv som senere ble funnet hjemme hjå den dømde mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men dette ikke retten enig i. I Venezuela har dødstallet etter de to jordskjelvene for tre veker siden stiget til over 4700. Over 16000 skadde, minst like mange heimløse og tusenvis fremleis sakna. Kritikken mot styresmaktenes i hantering av katastrofen øker nesten dag for dag, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
1: Dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger, det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon.
0: Ukraina og EU skal samarbeide om droner. EU-landene har nå inngått en avtale med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, hvor Ukrainas erfaring for slagmarken skal kombineres med EUs produksjonsevne. Detaljene i avtalen foreløpig ikke offentlig. Selv om det nå hetebølger flere steder i Sør-Norge, blir det ikke satt noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
2: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det noen som selger. Så det jo en snakkes i bila, det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Der venter at makstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35 grader. Så til sist skal vi høre at i Bergen stuper bensinprisene til under 15 kroner literen. Det den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen i Bergen lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere i år ifølge aviser. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God sommer med NRK P1.

0: Kent og de andre. Ingen sommersending fra Østfold uten litt svensk musikk nå da, det må til.
1: Åh, det hyggelig. Vanntemperaturen på Gladheim i Armark, 24,5 i lufta.
0: Ok. det er nok 24,5 grad i vannet, mens lufttemperaturen i skyggen, den der, vi tar den på nytt, vi.
1: Ja, vi gjør det. Ja. Vanntemperaturen på Gladheim er 24,5 grad. Lufttemperaturen i skyggen 31 grader. I sola 45. Blikk stille og sol, sol, sol. Det eneste som plager oss litt er litt for mange klegg. Ja. Det hørte jeg noen andre sa i sted også, faktisk.
0: Ja, er det noen andre enn meg?
1: Ja, ja.
0: Ja, for at nå skal vi løfte opp. Ja, du har jo sett, du lurte på, hva har du skadet deg, sa du i går.
1: Ja, ja, en svær rød flekk på leggen.
0: Ja, ja, og den snakker vi svær. Jeg målte her om dagen, så var den 7 centimeter i diameter. Og det er kleggestikk fra forrige torsdag. Så jeg våkna to ganger i natt, ja, og klødde og klødde og klødde. Det går ikke over, og det er ett kleggestikk.
1: Og en klørklegg,
0: ja, så... ja, men, og det var en klegg, det så jeg jo. Den klappet inn, så den måtte bøte med livet.
1: Han satt som en klegg på det. Ja, Ina skriver: Hei dere, takk for fint program igjen. Vi følger dere daglig. Nå nyter vi hjemmeferie i vår nybygde pergola, som rakk å bli ferdig til varmen kicka inn, sånn at vi får litt skygge. Isbitmaskinen jobber på spreng. Fontenen må fylles ofte for å opprettholde sildrelyden, og drikkene med isbiter lager nydelig sommerlyd i glasset. Og mannen min småsnekrer. Han orker det i sola, altså.
0: Ja.
1: Så er det meg ikke verst. Hun lurer seg ut i sola innmellom for å knipe blomster og stelle grønnsakene. Gresshoppa spiller i busken. Katta har lagt seg i skyggen under hekken. Grillmaten ligger klar for senere nytelse. NRK Østfold på høytaleren, og alt er perfekt. Absolutt ingenting som slår en rolig avslappende sommer hjemme i egen hage. Hvem trenger vel syden? Hilsen Ina og Frødi.
0: Wow, og det der var jo, det var jo det rene...
1: Det var en roman.
0: Roman, rett og slett.
1: Om hvordan sommeren kan være på sitt aller beste og ypperste. Takk,
0: ja.
1: Ina.
0: Ja, så bra skrevet. Kos dere masse. Jeg skal nevnes at kollega Finn Børge her har skrevet en, ikke roman da, men super, super, super kort novelle. Den får du litt senere, og du kan vinne en premie. Jeg sier ikke mer enn det egentlig. Vi skal snurre middagstips til lykkehjulet snart. Tenk hvis du får en sånn typisk vinterrett.

0: Rebecca Bangfield med Untangling. Og så står det her, jeg hater varmen. Vedkommende har valgt å være anonym I appen NRK Radio. Dere kan gjerne sende 10 grader til Nord-Norge. Jeg skjønner ikke hva som så fantastisk med over 20 grader. Jeg gleder meg til høsten, står det der.
1: Da passer det bra å ta inn et lite dikt vi har fått fra fergepoeten Fergelars. Han har kalt det varmerekord. Du svetter og renner, du gløder og du steker, du husker snart ikke lenger hva du heter. Nei, det er jo kanskje det som skjer ute I trafikken også, at folk får litt solstikk, for nå skjer det egentlig ganske mye. Altså, Riksvei 22, Roald Amundsens vei I Fredrikstad, her har det vært et trafikkuhell også, I tillegg til disse bilbergingene da, på E6 ved Patrøkrysset blant annet, og ved Kambo.
0: Andre får lufta toppen skikkelig ute på båttur, ser det I hvert fall ut som. Trond har sendt oss et bilde fra Herføl. Helt nydelig, helt stille, vet du, knallblå himmel, og det sjøvann. Jeg vet ikke om han har vært inne og svart I avstemmingen vår, for den ruller og går videre, den, I appen NRK Radio. Hvor det best å bade? Da mener vi ikke konkrete steder, som du selvfølgelig kan legge til uansett, men om det saltvann, ferskvann eller basseng, og det I den samme rekkefølgen ennå der altså.
1: Ja, det vel sjøvann på Herføl.
0: Ja, det sjøvann, men ja, så noe annet.
1: Nei.
0: Men det kan jo hende at han foretrekker ferskvann eller basseng.
1: Ja, sånn
0: ja. Ellers... Kan det at han bare har båten tilfeldigvis ved sjøen og må ta til takke med det, stakkars mann?
1: Hva han helt igjen? Trond?
0: Trond, ja.
1: Trond, du må passe på den der sandbanken utenfor herfølet der, så ikke gå på grunn som veldig mange andre har gjort.
0: Men nå, Fimmelge, jeg ser du har dratt inn sommerutgaven av middagstipset Lykkehjulet vårt.
1: Nå vi klar,
0: Så du får snurre I gang.
1: Åh, det var sommerlig. Grillet nytrukket makrell med poteter og bakte grønnsaker I folie. Også de på grillen.
0: Mm. Har du ikke grill, eller tør du ikke å grille der du fordi det så tørt? Det jo hensyn å ta. Så kan du jo ta det I panna for mørket.
1: Ja, det varmt. Du tenkte panna
0: Nei,
1: over nesa, eller?
0: Ja, nå det koker over faen, tror jeg.
1: Ja, jeg tror det. For jeg sa at jeg tok mannsrollen, sa vi kunne leve greit. Men hun slo av min maskulinitet, jeg fikk en edelveis.

0: Ariel. Ariel med Unge Særing fra Halden, faktisk.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
0: Du har jo kommet litt senere til jobben her i dag for Mørge, for det har vært godt.
4: Jeg var mye tidligere ute faktisk, klokka 8, for jeg har vært ute og gått med pilgrimer på Borgleden, Pilgrimsleden i Østfold, og dere skal straks få være med.

0: Too Sweet med Hozier her I Eftan. Stillhet, ro, det å koble ut hverdagens stress og mas.
1: Ja, og det noe du higer etter, så kanskje en pilgrimsled noe for deg. Denne uka går Else og Nina fra Oslo leden gjennom Østfold og ankom I går, sliten og svette etter til en noe luksuriøs innkvartering.
0: Ja, det Hil gård I Råde, med fasiliteter litt utover det pilgrimsherberger ellers tilbyr, og vi møtte dem til frokost ute I det fri I dag. Det vil si du var så heldig, Finnberge.
2: God morgen, Dagmar. Her kommer jeg med kaffe til litt slitne pilgrimer, litt mør I låra, litt I leggene, eller hva sier du, Else?
3: Ja da, litt gnagsår på beina, det må jeg renne med.
2: Har du det også?
3: Ja, ja.
2: Og så du bare halvveis?
3: Ja.
2: Mer kaffe til Nina, eller?
3: Jo, takk.
2: Hvordan kjennes det ut for deg?
3: Jo, det går bra så langt.
2: Ja. Ja. Hvordan var det å krype ned I dyna etter å ha gått I varmen I går?
3: Det veldig deilig, men vi hadde jo veldig fint opphold her da.
2: Ja. Hans Christian har en kaffekopp til en sliten morgenreporter som ikke vant til å stå på så tidlig. Der, ja. Ja, ja, ja. Og så, Else, kommer dere fram til denne oasen da, I Råde, hvor vi også har, og det tror jeg ikke de har på alle pilgrimsovernattinger. Her tror jeg dere koset dere godt I går. Det var nok ikke noen pilgrimer på tusentallet var vant til, eller hva tror du?
3: Nei,
2: et basseng?
3: Det var helt nydelig. Fantastisk godt. Det var det. Kroppen kom tilbake til liv igjen. Det var veldig varmt I går.
2: Hvor lenge har dere gått nå?
3: Vi har gått 4 dager, så I dag begynner dag 5.
2: Og hvor langt har dere inn?
3: Vi skal gå 9 til sammen, så vi skal gå helt til Oslo.
2: Med gnagsår under foten.
3: Ja, det går fint.
2: Det gjør det.
3: Ja, vilje, vet du.
2: Ja, og så du vant til å gå, kanskje?
3: Ja, litt.
2: Men kanskje ikke pilgrimsleder, Nina?
3: Nei, egentlig ikke. Vi går med I fjellet.
2: Så hvordan har du opplevd å gå gjennom Østfold på pilgrimsleden?
3: Jo, det litt fascinerende å se helt andre ting, og så kommer du til byer, da. Så det litt ordentlig. Fine stoppsteder.
2: Hva som finest med leden gjennom Østfold da?
3: Nei, det tar oss gjennom ganske flotte landbruksområder, store åker og landskap som bølger, det veldig fint. Mm. Det fredelig.
2: Og innom en og annen middelalderkirke, for det har vi jo en del av her I Østfold.
3: Ja, veldig mange flotte kirker, det må jeg si. Så det fint.
2: Men din premiere da, på pilgrimsvandring?
3: Nei, men det jo for å gå tur, så det bare en annen måte å gå tur på.
2: Hvordan har det vært med folk langs leden her I Østfold?
3: Her har vi hatt den helt for oss selv.
2: Har ikke sett en kjeft?
3: Ingen. Vi har gått en del stier som det lenge siden andre har gått. Men det har gått veldig fint.
4: Vi skal senere på sånne pilgrimsherberger, så det blir nok litt mer...
2: Da får man kjenne og føle seg litt mer som en ekte pilgrim.
4: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Ja. Ja. Og så har dere fått litt påfyll nå da, så nå dere klare for en ny dag, tross gnagsåret.
3: Ja da, nå vi klare igjen.
2: Litt eggerøre og litt surskill og litt ost og saltpølse og skinke, så, ja, så holder dere koken. Uten mat og drikke duger helt den ikke.
3: Nei, nå matkanten klar.
2: Og hva det på nista I dag?
3: Egg og skinke.
2: Det holder deg gående. Ja. Hvor langt skal det gå?
3: Cirka 20 kilometer.
2: I 30 grader?
3: Ja da, det bare å bestemme seg.
2: Ok, folkens, da skal vi straks sæle opp sekkene.
0: Ja, for vi skal følge Else og Nina videre på pilgrimsleden I Østfold etter nyhetene. Du har vært ute tidlig og trasket I vei for mørke.
1: Ja, det var så fint så. Vakkert vær og vakkert landskap I Østfold.
0: Her kommer Lille Cæsar. Elsker deg.

0: loven når ingenting er sant.
1: Elsker deg, sang Lille Cæsar.
2: Så ser jeg at det litt saktegående på E6 nordover ved Kambo. Et eller annet har skjedd der, vi vet ikke helt hva, men ser at det litt saktegående, og det tyder på at det et eller annet, enten en bilstans, eller om det har vært en liten smell.
1: Caroline på plass her, det Østfold nytte for nå.
3: En falsk alarm førte til en stor utrykning av politiet i Fredrikstad i formiddag. Politiet fikk melding om en mulig frihetsberøvelse i Fredrikstad sentrum, og blant annet rykket bevepnet politi ut til en bolig i Gamlebyen. Men det hele ser ut til å ha vært en spøk, det sier operasjonsleder Fredrik Solbakken.
4: Det var ingen som prøvde å lure oss. Det var noen som skulle lure noen andre, så har noen da blitt bekymret og kontaktet politiet.
5: Hva tenker man om sånt da?
4: Nei, vi setter jo ikke pris på det. Det iverksettes ganske mye ressurser fra vår side når vi får sånne meldinger, som egentlig burde blitt brukt til en del andre oppdrag i Fredrikstad, som ikke har blitt prioritert.
3: Ja, reporter her var Rune Fredriksen. En mann i 20-årene dømt til 2 år og 6 måneders fengsel for seksuell omgang med en mindreårig jente. Follo og Indre Østfold tingrett frifant mannen for anklagene om at han brukte vold og trusler mot den fornærmede. Mannen dømt til å betale jenta 300 000 kroner i oppreisningserstatning. Mannens forsvarer, advokat Marte Lindholm, sier de godtar dommen.
6: Mitt inntrykk at retten har gjort en grundig vurdering og har vurdert bevisene på en helt riktig måte, og at beviskravet har, som det skal i straffretten, kommet tiltalte til gode. Det har veldig stor betydning for straffen i sin helhet at han ble frifunnet for dette voldselementet. Men vil bli godtatt fra vår side, og så gjenstår det å se om påtalemyndigheten eventuelt vil anke.
3: Ja, det sa advokat Marte Lindholm.
7: God sommer! Med NRK PN. NRK PN. Dagens sommerlåt etter 3:30 hver dag hele sommer.

0: Dagens sommerlåt I Eftan, balladen om herr Fredrik Åkare og den søte frøken Cecilia Lind, Cornelius Vresvik, eller Cornelis Vresvik, så klart. Det så lett å si Cornelius på han, men det Cornelius.
1: Cornelius Vresvik.
0: Hold med å si Vresvik, ja. God ettermiddag, Østfold. Jeg håper du har en deilig dag I ganske hette Østfold. Vi vet at det varmest målt av meteorologene da, på Ørjeda I hele landet. 32 grader. Så da håper jeg du og koser deg I vannet, du som har mulighet der. Da. Det et fint sted nede ved den kroa der.
1: Absolutt. Ja,
0: blant annet det mange steder I badet.
1: Sikkert flere steder I Rødnesjøen og vassdraget der du kan bade. Det jo sommer på godt og vondt. Vi så jo på NRK.no nå at jeg har funnet en brennmanet med en diameter på 1,6 meter oppe ved Holmbukta, ikke så innmari langt fra Tromsø. Så sånn sett du glad du sør på, Katrine.
0: Ja, jeg ikke noe glad I brennmaneter. Jeg vil I hvert fall ikke bli brent.
1: Det ikke noe bedre her nede da. Karen Elisabeth skrev ut til kollegene våre på morgenen I dag at veps jo ikke bare å spøke med. Hun fikk 22 stikk I fjor av jordveps. Så heldigvis for henne så hun ikke allergisk, men satt på en krakk og sa au, au en stund.
0: Ja, det kan jeg tenke
1: meg. Det tror jeg for dem litt sånn ekstra illsinte, og virker som de brenner enda mer enn vanlig veps.
0: Jeg ble bitt av en sånn eitermaur I fjor. Det var helt grusomt faktisk.
1: Hva ble du eitrende sinne da?
0: Ja, den ble jo det. Det sikkert derfor den fått navnet. Ikke vet jeg. Jeg fant ut at det var den mauren til slutt. Jeg bare satt der og ante fred og ingen fare, og så var det noe som kløp eller stakk meg så, ja, på... Rumpa. Det hadde jo to, altså, det hadde store sånn, røde kuler der I, hva var det? 3-4 uker etterpå. Det gjorde kjempevann. Du kunne ikke sitte på det flere dager.
1: Over, det sånn Kardashian-rumpe da? Ja, på, bare på en rumpeball.
0: Ja, det var ikke noe trakt etter altså. Ellers så skriver Terje her. Ferskvann til tampus.
1: Ja.
0: Han sikter jo til avstemmingen var da, ikke sant, om hvor du liker best å bade. Og så legger han til NB. Dette ble vi jo enige om for flere år siden.
1: Åh, har vi snakket om det før?
0: Jeg tror vi gjorde det sommeren da vi flyttet hit faktisk, for da var det noen som gikk skikkelig tottene på hverandre der. Jeg var jo vittne til noen som stod og kranglet omtrent som bust og føk. Men ble ikke enige om basseng eller ferskvann var best, så tenkte jeg, hallo, har dere ikke engang vurdert sjøvann? Ja, men...
1: Terje, du har helt sikkert rett. Jeg har kort innspinne, men... For meg så kan det godt tenke seg at vi har snakket om det hvert eneste år, men det sommeren I Østfold, og jeg har fått litt solstikk nå.
0: Ja, du har det faktisk.
2: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.
1: Og vi skal tilbake til Borgleden, pilgrimsleden I Østfold og Kilgård som tar imot pilgrimer på overnatting.

0: Shania Twain, You Got Away. Der får vi en ny måling fra Ørje, som også det varmeste stedet I landet nå. Ørje I Østfold, 32 nevnte vi da. Klokka 15 så ble det målt 33,8 grader I Ørje I marker varmeste I landet på oversikten som Meteorologisk institutt har.
1: Da det nok ikke det samme slørsynet som vi utenfor vinduene her nå, og da begynner hun virkelig å nærme oss rekorden fra tidlig på 80-tallet, som var på 34,2, var det ikke det?
0: Jo, skal vi se, det 34,2 ja, I Rygge 1982. Men det klart at det varmt andre steder I Østfold også. Marit kan melde her om at det 33 grader I Hobøl, det hun målt.
1: Oi, oi, oi. Ja, noen høyere. Det bare å smukke inn I appen NRK Radio.
0: Vi jo ellers på pilgrimstur I Østfold denne eftan da, med innlagt stopp og overnatting. Og mens pilgrimene Else og Nina fra Oslo nyter frokosten på Kiel gård, etter 5 dagers vandring på leden I Østfold, så tar vertskap Hans Christian Kiel oss med til en litt annen tur. Da ble du med, Finnbjørge.
1: Ja, det var en innlagt endestasjon som overrasker, ikke minst pilgrimene.
2: Det kjennes nesten som vi går på pilgrimstur nå. Hans Christian Kiel, du som vertskap for pilgrimene her I rådet.
3: Ja, det jo fint å gå en tur da, og lufte huet og det som trengs.
2: Kan du tenke deg å gå pilgrimsleden selv, eller?
3: Ja, tror det. Det jo en fin måte å finne rekreasjon på, som på en måte, de går jo ofte uten klokke, og noen går også uten telefon for å koble helt av. Og mange har jo store ansvarsfulle jobber I hverdagen, så det jo særdeles oppegående folk som går pilgrimsleden.
2: Og trenger å koble ut litt.
3: Ja, ja, det tror jeg veldig viktig. Så det kanskje flere av oss skulle gjøre oftere.
2: To flotte damer som på tur og overnatte hos deg her, og fikk bada litt I bassenget og fått av seg litt av svetten I går. Hvordan trøkket? Er det stadig pilgrimer innom?
3: Ja, det det faktisk. Så vi har jo litt ønske om å satse mer på turisme, både her på gården og I Rådø. Så vi har jo egentlig et fantastisk område rundt her. Det jo egentlig Toskana, altså hvis vi tenker oss det. Hvis vi tenker vannveiene med Skinneflå, Visteflå, Seutelva,
2: Altså, det bølgete åkerlandskapet.
3: Ja, ikke sant?
2: Det bare vindmarkene som mangler.
3: Ja, og så har du jo havet på utsiden, som vi sier, og innsjøen bak, så det jo som I Kalifornien.
2: Ja. Ja, det veldig herlig. Og så for et vær, selv om det varmt å gå, men det jo, bedre blir det jo ikke.
3: Nei.
2: Det ikke en sky.
3: Nei, dette her jo sommeren. På det beste, så... Ja.
2: Men du har tenkt å ta med meg et sted hvor det mye kaldere.
3: Ja, litt kjøligere. Så, fordi at det som pilgrimer, de trenger jo litt å leske seg på.
2: Åhå, og nå skal vi ned I dypet, ja. I avgrunnen. Der pilgrimer helst ikke bør være.
3: Det får vi jo se om du og jeg gjør oss som pilgrimer.
2: Og her det dobbelt dør og greier. En svær tredør med smijerns hengsler. Kommer vi inn I...
4: Nei! Nei, nei, nei.
2: Har du sett da?
4: Wow! En vinkjeller?
3: Ja.
4: På pilgrimsgården?
3: Ja, og du kan si for, I forhold til pilgrimer, så har vi jo her sånn, så har vi jo da...
4: Nattveitsbeger?
3: Ja, og det, du ser disse her har jo da en litt bedre og flottere form enn de som ligger der oppe. Mm-hmm. Og det var jo da på grunn av at kirken var rikere og mer velstående, så ble det dypere beger da, og større.
2: Ble litt mer
3: ble til litt mer, ikke sant?
2: Ja, ja. Var det mulig med påfyll også?
3: Ja, det skal du ikke se bort fra.
2: Nei, har du sett da? Så her tar du det med møre lemmer og litt slitne. Så
3: ja, ikke sant?
2: Får du dem I humør igjen?
3: Får du dem litt I humør, vet du. Det viktig å få løftet dem opp, for det klart det at de drar jo på seg litt skader og sånn, noen av dem. Så det, og mange av dem jo godt voksne. Og noen overvurderer jo også sin evne til å gå, og da synes de det fint å bli hentet og kjørt og levert, og, ja.
2: Så får de behandlet sine sår og lemmer her nede I kjelleren. Ja, har du et skap du skal åpne og vise meg noe? Her sånn står det jo nå. Chateau Chanfaux, Saint-Radegond fra 2015.
3: Ja,
2: du har en magnum.
3: Ja.
2: Den åpner du ikke med det første.
3: Nei, vi får la det være. Eller så har vi jo her. Ja, kildevin.
2: Kildevin, ja. Kildevin.
3: Ja, så egentlig så burde jeg jo drømme vann, for da hadde jo vært kildende vann.
2: Ja, det er det du burde stått, ja. Det hadde passet bedre for pilgrimer der. Men i gamle dager, for 1000 år siden, så drakk de kanskje litt vin også.
3: Ja.
2: Ja,
3: det er klart at det var jo mye dårlig vann, så da var det jo bedre å drikke vin.
2: Ja. Ja, ja. Nei, men dette tenker jeg er en overraskelse og noe som virkelig slår an blant litt trøtte og slitne pilgrimer.
3: Ja, det er jo mest til privat bruk dette her.
2: Dette rommet skulle dere visste om i går.
0: Ja, ja, det
2: hadde. Men da hadde kanskje ikke blitt så lett å gå i dag.
0: Nei, vi må tenke på det.
2: Ja, men 5-literen der kan dere jo dele på før Rygge kirke.
0: Nei, takk.
2: Da tror jeg du skal spørre kirkevergen når man kan åpne.
0: Nei, men alt er vin, vet du.
1: Ja. Ja, god stemning i alle fall. Hans Christian, tror dette med pilgrimsvandring bare kommer til å eksplodere fremover nå? Ikke bare fordi vi generelt trenger mer og mer fred og ro i en stresset og litt usikker verden, men også mye på grunn av Norges reklame, da, som for eksempel nå i forbindelse med VM. Her kommer folk hit for å ro og ja. Få ro.
0: Ja, du nevnte det jo. Ro. Ro. Det er litt kjedelig alene, merker jeg. Daniel Powter her, så skal vi videre i pilgrimen.

0: Daniel Powter, Bad Day. Det håper vi ikke du har.
1: Absolutt ikke, og jeg hadde det i hvert fall ikke på morgenen i dag. Frokost med to av pilgrimene som går Østfoldleden denne sommeren, Else og Nina fra Oslo, som jeg ble med på en liten del av deres dagsetappe i dag, i snart 30 graders varme. Så nærmer vi oss Middelalderkirken i Rygge, som er et av dagens delmål, før de går videre mot Moss.
0: Og etter en liten drikkepause da, så er det på'n igjen med 10 kilo tunge sekker, den siste strekka fram mot pilgrimsbenken.
2: Ja, la meg se, på med sekken.
1: Du, jeg kjente på sekkene deres. Nina sin, den var mye lettere enn din, Else. Hva det du har oppi dine?
2: Jeg har en stein da. Neida, jeg har litt tyngre, litt mer vann.
1: Ja.
2: Ja, ellers så tror jeg det ganske likt.
1: Da skal vi begynne å vandre. Det blir min aller første pilgrimsvandring, og vi skal gå mot Rygge kirke, middelalderkirken. For, hva skjer der?
2: Der skal vi finne en pilgrimsbenk, og så har vi et pass med oss som vi skal stemple.
1: Du, når dere går pilgrimsleden i dag, for meg så tenker jeg at det er til ettertanke, stillhet, meditasjon. Eller hvordan er det når du og Else går?
2: Det er litt det, og litt samtaler om alt mulig, om livet.
1: Ja. Får du meditert litt, eller lagt av deg noe, koblet ut?
2: Ja da, det er jo det som er så deilig når du bare går, så får tankene bare fri flyt. Du kan ha tid til å tenke litt lengre tanker enn kanskje en hektisk hverdag, og det er godt.
1: 30 grader. Hvor langt skal dere gå i dag?
2: Det blir vel en 20 kilometer, tror jeg.
1: Hvor mye vann har du med i sekken?
2: 2-3 liter.
1: Og det holder?
2: Ja, ellers så blir du sløv.
1: Du svetter vel ut like mye, Else?
2: Ja da, og vi har vært heldige, fordi sånn cirka halvveis så har vi ramlet over et sted hvor du kan kjøpe kald brus og en is. Det hjelper veldig på motivasjonen videre.
1: Det tror jeg ikke pilgrimene kunne i gamle dager.
2: Neida, med moderne pilgrimer så det er bra.
1: Det blir noen av de samme spørsmålene om igjen, men... Nå har det gått i 5 dager i Østfold. Hvordan har det vært da?
3: Oi, vi må inn her.
1: Må vi inn her, ja. Se her. Oi, her er Rygge Middelalderkirke. Da er det ikke så langt i stempelet. Har Østfoldingene tatt imot dere?
3: Ja, de er veldig hyggelige. De spør om veien, eller hjelper oss med veien og alt mulig. Bare hyggelige folk.
2: Veldig mange hyggelige og imøtekommende folk, og interessert. De er interessert i hvorfor er du her, og trenger du hjelp, og ja.
1: Hvorfor er dere her egentlig?
2: Nei, bare for å gå tur og nyte av livet.
1: Da er vi her ved pilgrimsbenken ved Rygge Middelalderkirke, og her henger en boks bakpå. Da skal vi se. Oi, inni her ligger det litt av hvert.
2: Ja, finner vi.
1: Inni i plastikkposer. Det er vel stemplet det der da?
2: Dette er stemplet.
1: Og her kommer Nina opp med boka.
3: Fullt av merker allerede. Det er passet vårt.
1: Ja. Pilgrimspasset. Og her står det Bergkirke, Ingedalskirke, Skjebergkirke, Havslundkirke, Sollekirke, Borgleden. Ja, du har fått deg en del stempler.
3: Ser ikke fint ut?
1: Ja, det ser veldig bra ut. Hvis du skal gå Santiago de Compostela i Spania, da, så må du kanskje ha en bok til, for denne fylles jo opp med stempler før du kommer til Oslo.
2: Jeg tror det må ha et eget pass på det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Da er det bare å stemple da, Nina.
3: Men det er ofte at det ikke blir så fine stempel, det første.
1: Men derfor du har flere.
3: Ja, det måtte jeg ha på, hva skal jeg si, rådet. Skal vi se hva som blir her.
1: Her kommer den.
3: Oi!
1: Oi, litt på utsida, men her er det dokumentert. Hva står det? Rygge, pilgrimsveien. Og så står det, er det noe på latin, eller? Står det Jerusalem?
3: Ja.
1: Det har kanskje gått feil. Jeg fikk Else sitt også. Oi, å, det er flott. Ja, been there, done that.
2: Ja, men det er kjekt da. Du ser her, så har vi jo fått samlet på litt stempler.
1: Det ser veldig bra ut. Det kommer du til å sitte hjemme og bla i senere i sommer og minnes og tenke på en fin tur sammen med Nina.
2: Ja.
1: Damer, da skal ikke jeg forstyrre dere så veldig mye mer. Da skal dere få lov til å gå i fred og ro og...

0: like ordentlig i gang før sånn i 2015-16, men den går jo liksom helt i Oslo da, og den er jo veldig trafikert opp til Nidaros selvfølgelig. Og så hørte vi at sekken til Elsa var litt tyngre enn den til, til Nina. Hun sa på skøy at hun...
1: Stein,
0: ja. Ja, men det er jo egentlig ikke tull. Altså hun hadde jo ikke stein der, men på den veldig kjente leden nedover i Frankrike og inn i Spania til Santiago de Compostela, der er det jo sånn at du kan ta med deg steiner, og så kan du ved visse punkter, stasjoner, legge av deg dem som et symbol på at du legger av deg byrder, vonde ting i livet ditt, og legger det bak deg og forlater det og går videre.
1: Ja. Så, Anna har også gått pilgrimsferd.
0: Ja, hun forteller i appen NRK Radio at de gikk Olavsleden fra Elgåfoss til Oslo, som disse jentene og damene gjorde da. Vi gikk i mange etapper, det var fantastisk å oppleve mange flotte steder vi aldri hadde gått, og antagelig ikke kommer til å gå igjen, så dette anbefales på det varmeste.
1: Nei, men da står det på to-do-lista et eller annet sted der. Du, husk på at det er konkurranse i EFTA etter nyhetene. Fra motte, Avril Lavigne, Complicated.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepet var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuz-sundet. USAs president Donald Trump har også varslet at flere angrep vil komme. Det skjer trass i en avtale landet har hatt om å få ned spenninga, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva

0: som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet, det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, om disse truslene trusler for Iran.
1: Ukraina og EU går inn i et samarbeid om droner. En ny avtale mellom dem skal sørge for produksjon av droner og annet forsvarsmateriell. Og der skal Ukrainas erfaring fra krigen med Russland bli svært nyttig, ifølge EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen. Detaljene I avtalen foreløpig ikke offentlige. Færre venter på studentbostad I år enn I fjor. På ventelista til studentsamskipnaden I Oslo, SIO, det nå 5700 studenter. Det nesten 800 færre enn på samme tidspunkt I fjor. Men SIO understreker at det enda tidlig I sesongen. En hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Særlig barn, eldre og personer med kroniske sykdommer utsatte I varmen. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranhoff.
2: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
1: Norge har solgt flere varer til utlandet I år enn I fjor. Førre måned eksporterte Norge varer for 158,3 milliarder kroner, som en øke på 12,5% fra I fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derfra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Til slutt skal vi høre at I Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Du kan se den gigantiske maneten på NRK.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: God ettermiddag, Østfold. Du hørte Hendene mot himmelen med Petra Marklund, som absolutt har fått en ny vår. Sangen kom jo i 2012, men den spilles her og der rundt omkring som bare det om dagen igjen. Visste du, Finn-Børge, at det frontfiguren Kent som har skrevet den sangen?
1: Det hadde jeg rett og slett ikke peiling på i det hele tatt.
0: Nei. Hadde vært morsomt om vi hadde fått høre dem igjen også synge den sangen.
1: Her er utfordringen sendt. Ørje er altså varmest i hele Norge i dag. Klokka 15 ble det målt 33,8 grader, altså nesten 34. Rett bak lå Sanne i Vestfold med 33,1 og Nesbyen med 32,5, som ofte jo er et sånt varmehøl. Men Østfold stakk av med seieren i dag. Det er godt og varmt ute. Fint å være litt slørskyer. Og så kommer det en grønn liten båt her. Det er en av de minste jeg har sett. Det må jo være nesten et badekar med poenger, Katrine, som kommer tutlene der nå.
0: Ja, den ikke i mitt synsfelt akkurat nå.
1: Nå er den
0: med. Der ser jeg den enda, med en så fin, flott farge. Ja, den er kjempefin.
1: Ja. Det var en sånn lærdalsgrønn nesten.
0: Ja, det er det.
1: Litt olivengrønn.
0: Sånn som man ser mye i Frankrike også. Vi har fått mange meldinger fra dere som ute i båt, på mobilferie, på jobb, og som også har trukket inn fordi det for varmt for dere ute. Da. Vi litt forskjellige der egentlig. Sitter to her i studio som bare gleder seg til å springe ut og håpe at bare et svetten pipler når vi ferdige med arbeidsdagen. Det er jo bare for en liten tid av året dette her. Men det vi skal gjøre i hvert fall før klokka blir 16:30, det å dele ut sommerpremier. Et strandnett i dag og en liten sånn puppetaske, som kollega Philip kalte det. Den en ganske tynn tråd som det henger, ikke tynn tråd, men tynn fletta greie. Det ikke en tjukk. Det ikke, hva skal jeg kalle det? Vi kaller det en puppetaske, så forklarer jeg bedre etterpå hva det for noe. Men du kan ha telefonen i og penger og sånne ting. Så kan du dra på stranda.
1: Ja.
0: Veldig vanskelig å si.
1: Ja, jeg fikk bare noen bilder i hodet nå, men vi lar det være med det.
0: Du kan henge hvor du vil, men ja, i hvert fall er det blant premiene i dag.
1: En og stropp, kan du si, som rundt.
0: Ja, men stropp føler jeg sånn at hvis du drar inn da, så bare...
1: Elastisk.
0: Ja, det den ikke, heldigvis. Det kunne gjøre vondt. Ja.
1: Neida, men...
0: Vi skal hente den inn her, mens Inga Mollis straks spiller for oss, så skal vi beskrive det litt nærmere. Men det altså to premier i potten da, til en heldig vinner om noen få minutter.
1: Og akkurat der var det noen som kastet seg i vannet på andre siden av elva her og bader i Glomma midt i Fredrikstad sentrum.
0: Oi!
1: Ja, det jo litt sånn ymse vannkvalitet, men det har vel bedret seg litt etter at de tettet i en kloaken fra Serp, ellers var de kanskje ikke klar over det.
0: Strøm her, og det ikke anbefalt å bade her da, vi bader ikke her vel?
1: Det skjedde i hvert fall akkurat nå.
0: Ja.

0: tråkkespor. Inga Mollis bosatt I Moss.
1: Hadde vi ikke hatt varmepumpe som kan brukes som aircondition, skriver Toril, så vet jeg hvordan vi gamlingene hadde klart oss bor I rekkehus fra 1958 med flatt tak. Det har jeg jo faktisk. Herlig med godt vær, men det kan nesten bli for mye av det gode. Tør nesten ikke å si det, men vi håper på litt oppfriskende regn. Jo, men og det tror jeg kommer på lørdag.
0: Ja, vi får sjekke med statsmeteorologen like etter halv fem, men det lov å si det, for vi trenger faktisk regn. Jeg håper jo på mange uker med sol, jeg har ikke begynt ferie engang, men regn, det vil vi ha innimellom I hvert fall.
1: Ja, nå kom hun med en liten rettelse her. Det var en liten løgn, det med flatt tak på rekkehuset. Det nesten flatt, og det mitt også, nesten flatt.
0: Ja. Det konkurransetid, rett og slett. Det full skjerpings, og det du som har en liten historie her, Finn Børge. Du må høre godt etter, du som vil kjempe om et strandnett og en slags magetaske til å henge rundt halsen.
1: Åh, har puppene kommet så langt ned? Siden du kalte puppene.
0: Det Philip som har kalt det, men så kan jeg snakke bort det mer nå. Det I hvert fall NRK blå, begge to står NRK på dem. Men historien her varer ett minutt. Det spekka med detaljer, så du får spørsmål rett I etterkant.
1: Jeg har en gammel fireseters bil. Gul, uten tak. Snart veteran, bensindrevet og med manuelt gir. I dag rullet jeg ned vinduet og slapp ut kløsjen. Deretter gasset jeg ut på Riksveien og unngikk med et nødskrik en rød sparkesykkel, men passasjeren I baksettet tok den med bakdøra. Jeg så en knyttneve I bakspeilet I det jeg rundet svingen og kjørte rett mot gatelyset som ble passert I 70 på drosjegrønt, for deretter å havne bak en av disse søndagskjørerne, og det på en onsdag. Jeg freste mot fruentimere bak rattet og flekka forbi, men det viste seg å være en grå gammel hattekæl som prøvde å få livet til å gå langsommere 20 kilometer under fartsgrensen. I det jeg la meg inn igjen ble jeg vinket rett inn på busslomma av onkel med gullknapper og et bistert utseende, og med det endte min ferd I Svarte Maria mens den røde vikingbilen vinsjet opp min lille gule fare. Den som ler sist, ler I alle fall, og skadefryd jo som kjent den eneste sanne glede.
0: Der var det mye greier.
1: Ja.
0: Ja,
1: og spørsmålet hvor mye var klokka da?
0: Nei, det sa du ikke.
1: Nei, hvilken farge var det på sparkesykkelen som passasjeren I baksettet tok med bakdøra?
0: Fargen på sparkesykkelen,
1: ja,
0: det skal vi ha I appen NRK Radio. Da har du 6-7 minutter på deg til å sende svaret ditt.
1: For denne storyen får du ikke en gang til.
0: Av naturlige årsaker.

I do anything for love, but I won't do that. Det var Meatloaf med Mrs. Loud. Hold av ved telefonen, du som har deltatt I konkurransen. I mellomtiden så får du Theos Didn't See It Coming.

0: Didn't see it coming, Theos, eller Theodor Jervløv Larsen, som han egentlig heter, fra Engelsviken I Fredrikstad, deltar nå I disse dager I VM I sang.
1: I Las Vegas. Vi må ta en telefon og høre hvordan det går med den.
0: Men det får vente en dag eller to, for vi skal si hei til en annen som også bor I Engelsviken I Fredrikstad.
1: I hvert fall like ved. Turi Halvorsrud, god ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag til dere også.
1: Kjenner du til oss, kanskje?
2: Jeg hører på dere stort sett hver dag.
0: Ja, så koselig.
1: Ja, ja.
0: Du har deltatt I full skjerpings. Finn Børge leste jo en historie han har skrevet her på ett minutt. Og spørsmålet var jo hvilken farge det var på
1: sparkesykkelen.
2: Den var rød.
1: Den var rød. Det helt riktig. Det betyr at du har sikret deg en sommerpremie fra Eftan, og det altså et strandnett.
0: Ja, og så en slags halstaske.
1: Har det blitt halstaske, ja. Først var det puppetaske, så ble det magetaske, og nå det halstaske.
0: Men det ikke en rumpetaske I hvert fall. Den funker ikke rundt livet. Du må ha den rundt halsen, eller holde den I hånda, super til telefon og
1: nøkler
0: og så videre.
2: Ja, det vi alltid brukt for sånt nå.
0: Ja.
1: Så bra. Og ellers, hvordan ser sommeren ut for Turi fra Engelsviken?
2: Ja, nå jeg hjemme, og kommer til å være hjemme Frem til slutten av august, da skal jeg en tur på fjellet.
0: Og hvor skal du da?
2: Da skal jeg til Uvdal.
0: Ja, det et flott og vakkert sted hele året rundt det.
2: Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke vært der før, men vi har vært rundt omkring I Hemsedal og Gol og litt sånn omkring der.
1: Så hvordan skal du bo da? Bor du I telt når du går på fjellet? Eller?
2: Nei, vi har leid vårt hytte.
1: Leid hytte, ja. Riktig. Ja. Ja, men det vakkert her oppe, så det blir nok fint når den tid kommer. Men først får du nytte sommeren her hjemme, og den kanskje litt varm?
2: Litt for varmt, synes jeg nå. Men det går bra under markisa I skyggen.
0: Ja, ikke sant? Ja, har du målt tempen der? For nå vet du jo at Østfold det varmeste stedet I landet. Nøyaktig målt det marker, altså Ørje, som har det varmeste plassen, 33,8 grader. Hva det hos deg?
2: Skal vi se? Nå det 30 akkurat.
0: Ja, det skjønner at det holder. Ja.
1: Hva gjør du da, Turi?
2: Nei, akkurat nå så måtte jeg gå inn. Jeg har vært litt ute og holdt på å pusse noen vinduer og malt litt og sånn, men det ble for varmt. Så.
0: Ja.
1: Vi får sitte under parasollen på terrassen med noe kaldt å drikke og høre resten av eftan.
2: Ja, så får jeg gå I kjelleren og rydde litt, det gjorde jeg I går.
0: Ja, men det deilig, vet du. Da får du gjort ting også.
1: Gå helt I kjelleren.
2: Ja.
0: Fordi det var varmt.
2: Ja.
1: Nei, da får du ha en fin dag og en fin sommertur I Halvorsrud.
2: Ja, takk til sammen til dere.
1: Ha det godt da.
2: Ha det.

0: Lillebjørn Nilsen, se alltid lyst på livet. Det en god oppfordring. Kollega Caroline, som har nyhetene på NRK Østlandet I kveld, på plass her for å gi oss siste nytt for siste gang I Eftan I dag, og Østfold også det varmeste stedet I landet I dag.
1: Ja, det var Ørje som stakk av med seieren der med 33,8 grader klokka 3 I ettermiddag ifølge Meteorologisk institutt. Rett bak så lå Sande I Vestfold med 33,1 grader og Nesbyen med 32,5 grader. Tidligere I uka så varslet gir langt mer ekstreme temperaturer I dag, men på et tidspunkt så det ut til at Nesbyen kunne få 37 grader og dalen I Telemark hele 38 grader, og hadde dette slått til, så ville den norske varmerekorden på 35,6 grader nærmest blitt knust. Men onsdag morgen så opplyste Meteorologisk institutt at prognosene hadde moderert seg. En falsk alarm førte til en stor utrykning av politiet I Fredrikstad I formiddag. Politiet fikk melding om en mulig frihetsberøvelse I Fredrikstad sentrum, og blant annet rykket bevepnet politi ut til en bolig I Gamlebyen. Men det hele ser ut til å ha vært en spøk, det sier operasjonsleder Fredrik Solbakken.
2: Det var ingen som prøvde å lure oss. Det var noen som skulle lure noen andre, så har noen da blitt bekymret og kontaktet politiet.
3: Hva tenker man om sånt da?
2: Nei, vi setter jo ikke pris på det. Det iverksettes ganske mye ressurser fra vår side når vi får sånne meldinger, som egentlig burde blitt brukt til en del andre oppdrag I Fredrikstad, som ikke har blitt prioritert.
1: Ja, reporter her var Rune Fredriksen. Et nytt brandtårn på Lindekleppen I Rakkestad har fått grønt lys av kommunen, det skriver Rakkestad Avis. Tårnet ligger an til å bli 20 meter høyt, 3 meter høyere enn planlagt. Og det gamle brandtårnet ble revet for 2 år siden på grunn av sikkerhetsmangler. Kommunen har gitt dispensasjon fra de vanlige byggekravene for å beholde utseendet til tårnet. Og prosjektet vil ifølge avisen koste langt mer enn de opprinnelige 2,5 millionene, men ifølge avisen reddet av et spleiselag fra lokale banker og stiftelser. Og midlene skal ikke gå bare til selve tårene, men til en total oppgradering av turområdet.
4: God sommer med NRK P1. NRK
5: P1. Og på fylkesvei 104 rød I Halden retning mot Svingen så har det vært et trafikkuhell. Vi vet ikke noe mer om hva som har skjedd og hvor store trafikkproblemene

0: Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open. Jeg er fortsatt Finn Børygge og Katrine her I Eftan studio. Håper du har en fin onsdag. Uansett om du på ferie eller jobber, ha fri.
1: Så det ikke så fint på Riksvei 204 I Halden. Der har jo nødetaten rykket ut til et trafikkuhell. Det to biler involvert, men opplyser politiet nå at veien skal være ryddet, og trafikken går normalt forbi stedet, så da håper vi det stemmer. Ellers det observert dyr langs E6 ved Patrøkrysset I Moss I retning Sarpsborg. Det også greit å være oppspå hvis rådyr for eksempel forviller seg på innsiden av viltgjæret.
0: Så blir det snakket om Østfold I dag også, for Marker det varmeste stedet med 33,8 grader, målt klokka 15. Så skriver Carl Christian her fra solrike Askim at det ikke så veldig langt fra landets varmeste I Marker. Det står 32 grader for Askim på Yr-appen på mobilen klokka 16.30.
1: Det heftig klokka halv fem en ettermiddag. Mens Anne-Marit skriver 33 grader på Store Allé, og her dykker Kim, altså samboeren, etter pedomaten. Det hørte vi jo om på sendingen I går. De kaller den sparkesykkelen sin det, pedomaten. Den også rød I likhet med den som var I fullskjerpingshistorien vår I dag. Og den har jo da Kim klart å surre ut I Store Allé I vannet. Hva en sparkesykkel gjør der ute, det kan man jo bare undre seg, men nå dykker det den, så kanskje får den opp igjen.
0: Lykke til. Deilig og varmt I dag altså. Vi har spurt statsmeteorolog Marek Ratajczak om morgendagen blir en reprise av onsdag.
2: Det kan godt hende at det blir. Kanskje enkelte plasser vil få det enda litt varmere I morgen enn I dag, men det vil nok være litt skya, litt sånn som det kommer allerede nå I dag, og kanskje I enda litt større grad. Men det jo ikke noe sånn mørke skyer, og det kommer ikke regn fra de skyene, så det vil nok fortsatt oppleves som en veldig varm dag I Østfold I morgen.
1: Og helgen og sånn ellers?
0: Fredag.
2: Ja, det jo på fredag så begynner det så smått å komme inn litt kjølig av luft nordfra, så blir jo fortsatt store deler av dagen blir det ganske varmt, og det blir oppholdsvær, men sånn litt ut på ettermiddagen og kanskje kveld begynner den nordavinden å komme inn litt mer sånn ordentlig, og I hvert fall inn på lørdag. Og da kan det oppstå noen regnbyger, kanskje med torden I en periode, og da blir det betydelig lavere temperaturer lørdag og søndag, men så etter hvert ut på søndag så ser det ut som at det blir oppholdsvær igjen og I hvert fall over 20 grader.
1: Ferien vår starter med byger og torden, Katrine. Jeg vet ikke hva vi skal lese ut av det. Det noe symbolsk?
2: Neida, men det jo bare litt sånn kortvarig for neste uke ser det ut som at det fortsatt ganske mye oppholdsvær, så det ikke noe sånn overgang til noe dårlig vær. Det jo bare at det blir litt mindre varmt.
0: Vi ønsker deg en god onsdag videre, Marek Ratajczak.
2: Takk, det samme.
0: Kos deg, Tola.
2: Takk.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Ja, vi har fått en temp her fra Hellerudtoppen I Oslo også. Jan skriver... Jeg tar det, 32,5 grader klokka 16, 240 meter over havet øst I Oslo.
1: Ja, jeg hadde ikke den meldingen fremme akkurat nå.
0: Det var litt skjemt av meg, men jeg trodde du hadde koll på det, men du vet hvor vi skal nå, Fimørge.
1: Ja, nå skal vi på en skikkelig barbecue-festival, det en svær sak.
0: Ja, I Sverige, og der har vi kokken Chris, som du kanskje har hørt rett som det her I Eftan. Peiling på mat, glad I mat, reiser mye rundt og spiser. Nå har han tatt med seg gode venner til Skåne og gigantisk barbecue-festival.

0: John Farnham, You're the Voice. Og så går det jo en del grillmat og barbecue for de fleste om sommeren.
1: Jeg skal ut og grille etterpå.
0: Ja, men jeg tviler på at du klarer å diske opp med så mye digg som det som serveres på den årlige Holy Smoke Barbecue-festivalen i Skåne i Sverige.
1: Ja, en som der nå med matglade venner, det kokken Chris Hansen fra Fredrikstad. Hva har du spist deg gjennom så langt, Chris?
2: Oi, oi, oi, jeg vet nesten ikke om jeg husker alt, ja. Men det startet litt sånn voldsomt. Med en gang vi kom inn døra, så fikk vi vel en håndfull med kaviar. Og det var ikke kalles. Det var ikke kalles, og så fikk vi vel sprøyte med vodka rett i nebbet, så det var jo en god start.
0: Oi, oi, oi. Men du klarer deg på radio nå, hvertfall. Hva slags matfestival er det vi snakker om her?
2: Vet du hva, det er Holy Smoke, det er jo en barbecue sted som egentlig har oppe de fleste helgene ellers. Men en gang i året så inviterer de en hel haug med gode restauranter omkring i verden faktisk, for å ha sine egne pop-up stands. Så her er det vel, nesten bortimot 40 forskjellige restauranter, tror jeg, som har sine egne stands med sine signaturretter og sånn, og vise seg fram. Her er det Michelin-stjerne-restauranter, her er det helt enkle bakerier, ja, det er alt mulig.
1: Og det er vanskelig å velge da, hva du skal smake på, for her blir magen fortere mett enn øya.
2: Ja, og det som er problemet er at du har jo betalt for all maten før du går inn, så du kan jo bare gå og spise så mye du vil. Så inngangssummen er jo ganske høy, men det føler du ikke. Når vi føler å gå rundt her, så føler du at maten er gratis, så den er jo betalt for lenge siden.
0: Ja, men jeg regner med at dere er jo ikke der i 3 timer. Det trekker ut.
2: Ja, det startet klokka 1, og jeg tror det skal stenge klokka 11.
1: Herlighet. Ja, ja, ja. Du legger deg god og mett i kveld.
2: Ja, det er strålende vær her, selv om det ikke like varmt som i Norge, jeg skjønt. Men vi er jo litt nord for Helsingborg, ute på steppelandskapet der, på en bondegård egentlig. Så det er fantastisk kulisse.
0: Tviler ikke, og på at det er mye god mat da, når det er flere svære restauranter fra rundt omkring i verden, som du sier. Men da får du kanskje litt inspirasjon da, å ta med hjem til ditt eget cateringfirma her i Østfold.
2: Absolutt, det er halve greia det er her. Det er som jeg sier, jeg kaller dette kurs.
1: Det er et kurs.
2: Jeg håper skattevesenet sier det samme.
0: Ja. Ja da, men det er jo læring dette her, Chris. Og selv om det er i Skåne nå, dere startet i flotte Bornholm med å spise?
2: Vi startet faktisk ikke i Bornholm, vi startet Ystad. Vi tok en liten 2-stjerners Michelin-restaurant på fredag, før vi kjørte over til Bornholm lørdag morgen.
0: Oi. Og hvordan var det maten eller landskapet som smakte best?
2: Skal jeg være helt ærlig, så var det vel å se Norge-England på storskjerm i sanddynene med masse dansker og svensker og sånn rundt deg. Det var jo en god opplevelse på lørdag.
0: Ja, satt og rodde alle sammen.
2: Vi hadde en liten row, vi hadde det.
1: Ja, det høres ut som en perfekt ferie.
0: Kurs!
1: Ja, ja, ja, men...
2: Kurs! Jeg har ikke begynt ferien nå.
1: Nei, det er det du skriver opp, ja.
0: Ja. Og så går det videre til et nytt sted i morgen.
2: Ja, vi tar med oss en ny Michelin-stjerne-restaurant i morgen, som heter Eng, før vi setter snuta hjemmeover.
0: Chris Hansen, helt til slutt. Dere er jo matglade. Du driver jo ditt eget firma, er kokk, men disse stedene, sånn som for eksempel Holy Smoke Barbecue Festival da, i Skåne, er det noe som jeg kunne meldt meg på, eller må det være i matbransjen?
2: Nei, vet du hva? Det er det som er gøy når jeg ser inn her. Her er det fra 16-åringer til 80 med gåstol. Så her er det definitivt for hvermannsen altså. Det er bare å gå inn, kose seg. Du kan drikke vann hvis du vil det. Du kan drikke øl hvis du vil det. Du kan ta deg en drink hvis du vil det, selv klokka 1.
0: Greit, da er det notert. Ja.
1: Jeg har falt litt ut her. Hvis du synes jeg ble litt borte her, så var jeg mistet tråden litt. Og det kan man trygt si at de to karer på andre siden av elva her også gjorde noe, Chris. For de ligger i en båt, og nå hoppet de i elva og badet litt. Og så kom de opp igjen og tok av seg alt. Det var helt uten en tråd de
2: også. Oi, de slapp fenderen løs.
1: Det kan du trygt si. Der sto de på bryggekanten, kliss nakende midt i Fredrikstad sentrum.
0: De synes ikke i min rekke. rekkevidde her.
1: Det tror jeg er
0: her.
1: Veldig lurt. Da tror jeg du hadde mistet det.
0: Ja, det er greit. Da. Jeg sitter rolig her, Chris. Men koster videre med matkurs i Sverige.
2: Tusen hjertelig takk for det, og så får dere ha en god ferie når det kommer.
0: Ja, takk.
1: Rett rundt hjørnet, god sommer.
0: Ja, eller kurs. Nå skal vi i hvert fall bli med Emily Hollow her til neste stasjon, mens Chris skynder seg inn i matteltet igjen for å spise med omdrag 1000 andre.

0: Neste stasjon, Emily Hallove.
1: Og neste stasjon er Eidsbugaren, for der har vi fått et bilde fra Alf. Han har, altså det er helt utrolig, det er en gedigen, enorm teltleir, hvor de nå skal samles før Vinjerock bryter løs i morgen. Det er 26 grader der oppe i fjellet, og nytes det litt kald drikke i skyggen på hytta på drøyt 1100 meter.

0: fix you. Fix you med Coldplay. Kollega Håvard Sylte, vi mener Howard, da. Han klar for å spre litt mer sommerglede I radioen din. Papprush, det følger rett etter 17-nyhetene her I P1, så det bare å bli på den kanalen her.
1: Han sitter rett rundt hjørnet borte I korridorene her og klar som et egg.
0: Ja, klar som en sommerfugl. Ja, et eller annet sommerlig.
1: Jeg skjønner. Ja. Nå ser jeg gutta på andre siden av elva her også etter badet har fått på seg buksen igjen, så da det ingen I Adams drakt I tilfelle noen hadde hivet seg I bilen for å komme ned på brygga og få bivåne noe de ellers ikke ser.
0: Men kjøl deg ned, du som kan, det varmest I Østfold I dag også, marker 33,8 grader. Vi heter Finn Børge og Katrine og med deg eftan resten av uka, og vi husk på morgen I morgen tidlig, 3 minutter over 6, og så får du Klondike fram mot 17-slaget da, med Julie.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Meteorologene er i tvil om det kan komme en ny varmerekord i dag. Det er nå offisielt varmest i Nesbyen i Hallingdal. Det viser gradestokken 34 grader ifølge meteorologene. Nesbyen har også den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader, og den blir trolig stående. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet liv i drukningsulykker. Nødetater og frivillige er avhengige av at den ikke nøler med å varsle om noe gale. Det sier Jon Inge Haukeråsen i Røde Kors.
1: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen i fjor. Politiet skal se nærere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha

0: drepe Johar og ble I førre måned dømt til 19 års forvaring, men han har anka dommen. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Hormuzsundet en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir frakta. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpe eller ikke. Og det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
1: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk som taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med en ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alt I alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: Om du ute og kjører I Bergen I ettermiddag, kan det lønne seg med en stopp på bensinstasjonen. Bensinprisene I Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det den billigaste bensinen I landet I dag, ifølge Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den låge prisen I Bergen lokal priskrig og de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere I år. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

med programmet Poprush. Jeg heter Howard. God ettermiddag! I løpet av sendingen i dag så blir det værrapportører, og jeg leser opp hilsener fra deg, så bruk appen NRK Radio. Så starter vi med Florence and the Machine i dag.

Florence and the Machine, You Got the Love. Men Florence hadde jo ikke originalen da. Den kom jo tilbake I 1986 med Candy Station. Og I 1990 var det vel, så var det noen elektronikaprodusenter fra England som laget The Source sammen med Candy Station og samme låt, You Got the Love. Ja, det går an å få med en hilsen I sendingen I dag. Du bruker appen NRK Radio. Det kan være en bursdagshilsen, en sommerhilsen eller en klissete kjærlighetshilsen. Appen altså, NRK Radio, programmet heter Poprush, og nå det klart for Poprush-favoritten. Og I dag så det Tears for Fears som skal spilles. Utfordrer nummer 1 Woman in Chains. Den kom I 1989 og var med på albumet The Seeds of Love. Og det Oletta Adams som med og synger på denne låta. Alternativ nummer 2, det en, ja, skal vi kalle det for gjennombrudshitten til Tears for Fears I resten av verden fra 1984. Shout fra albumet Songs from the Big Share. Alternativ nummer 3, det Sowing the Seeds of Love fra 1989. Alternativ nummer 4 den tredje singlen som Tears for Fears ga ut. De startet tidlig, og denne den kom ut allerede I 1982 fra albumet The Hurting. Dette

0: Fem, en av de mest kjente låtene til Tears for Fairies, Everybody Wants to Rule the World, også den fra 1985. Roland Orsabal, det navnet på vokalisten som synger på de aller fleste låtene til Tears for Fairies. Det noen av disse du liker ekstra godt, så kan du stemme, og det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker inn der det står direkte eller til programmet Poppers, der ligger avstemningen.
1: Dette Poppers.
0: Og helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet. Nå, Ruben og Miriam Bryant.

har vært nede med tærne I elva på utsiden av studio her nå, og det begynner å dra seg til, altså. Og det vel, ja, trykkende tror jeg ordet vi skal bruke på varmen som I Fredrikstad, her vi studio. Det er godt og varmt I dag, og det bærer også meldingene som kommer inn via appen preg av. Hei Howard, nå det steike varmt, 32 pluss I Oslo akkurat nå. Vil ønske deg og alle som hører på Poprush en riktig god sommer. Og Carl Christian skriver, det sto 32 grader for Askim ute I Indre Østfold på Yr-appen akkurat nå, og de sa på NRK Østfold P1 at kullehølet Ørje var varmest I landet, med nesten 34 grader nå klokken 15. Det Carl Christian som har sendt meldingen. Ja, det hett litt inn I landet I dag. Monika skriver, hei Howard min venn, og kult jeg har fått en ny venn, det liker jeg. Sol og knallbra I Trondheim I dag, 22 grader, boblekroken, altså utestua, venter sommergjester, og kjøleskapet fylt opp med god drikke til liten og stor. Hilsen fra Monika, kos deg I Trondheim Monika. Hei på deg, Howard. I Breivad I Valle Setesdal det veldig varmt, 32 grader akkurat nå. Hverken mennesker eller bikkjer gidder gjøre noen ting. Vi ligger rundt som slakt. Jeg vil gjerne hilse til Mikael I Oslo og Kristoffer, Kristin og Jenny I Sogndalen. Det Morten som har sendt den meldingen der. Hei Howard, vi måtte rømme fra drittvær I Bodø, kjørte 3 timer til Nord-Sverige, og her skinner sola, og det 24 grader, så det var verdt kjøreturen. Hilsen fra Therese og Robert. Takk for den meldingen, hold oss oppdatert om hvordan det går. Og så det en melding fra Asbjørn, god ettermiddag, værrapport fra Hammarøy, det regn og 11 grader, hilsen fra Asbjørn. Og så kommer dagens badetemperatur fra Malmsjøen I vakre Skaun, 18 grader I dag, ja, da stiger den.

Hejsan! Walk the Moon, du hørte Shut Up and Dance. Fra bryggekanten i Fredrikstad, vi sprer sol og varme ut til hele nasjonen. For ryktene sier vel at det ikke er så varmt helt nordpå, derfor er det veldig viktig at vi blåser litt varme nordover også, sånn at alle blir god og fornøyd denne sommeren. Det strømmer på med hilsner. Hei Howard, i Åsenfjord er det 22 grader og knallsol. Radioen på verandaen står på riktig kanal. Bedre blir det ikke. Hilsen fra Erlend. Tommel opp, Erlend. Hei Howard, er på bobiltur helt syd i Sverige. Har ikke sett en nordmann siden forrige mandag. Nyter varmen og sola mens vi hører deg på radio. Hilser til deg og alle andre. Hilsen fra Tone. Ja, det var en bred hilsen. Hei, skriver Åse. Vi er på kårtur i Ryfylke. Nydelig og varmt. Det er Åse. Det er Åse som har sendt den meldingen. Og Kenneth skriver, sender en hilsen til fruen min Maria. Vi koser oss på stranden i Rådås by. Vi har noe friskt i glasset og nyter solen. Det er Kenneth som har sendt den meldingen. Og Rigmor skriver, hei Howard, blir ikke mye bedre enn det her. Bergen og Laksevåg har 25 grader fra skyfri himmel og null nedbør. Det er helt strålende å høre. Fortsatt god sommer til hele Norge. Hilsen fra Rigmor. Ja, og hvis du har sett båten til HC nede på bryggen i Bergen i dag, så stemmer det. Jeg vet at han har kommet frem på sommerturen sin. Så da får du ned og hilse på han hvis han er i nærheten der. Flere meldinger. Ja, Hans skriver, det er knallvarmt på hytta, 32 grader og sol. Hilse til alle kjente. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, så kan du bruke appen NRK Radio, og mens du er i gang, så kan du også stemme på Poprush-favoritten i dag. Det er Tears for Fears sine låter du kan velge mellom, og akkurat nå så er det Everybody Wants to Rule the World som leder. Den er 29% av stemmene. Rett bak kommer Shout med 28% av stemmene. Woman in Chains ligger på tredjeplass med 20% av stemmene. Og deretter så kommer Mad World og Sowing the Seeds of Love. Stem på din favoritt, du også. Hver dag så børster jeg støvet av en gammel og god låt, og noen blir kanskje litt overrasket over valget mitt i dag, men jeg synes at denne artisten fortjener både heder og ære. Og hvilken artist har jeg valgt? Jo, jeg har valgt Bjørro Haaland. I 1982, da ble jeg tvunget til å høre på denne kassettspilleren i bilen hele sommeren 1982. Bjørro, han ble født på Haaland gård, likevel i Nesnes. 17 år, så dro han til USA, kom tilbake i 1966. Så derfor så ble han jo litt inspirert av Things Over There. Og i 1982 så slapp han altså sin aller aller største hit, I Love Norwegian Country. 33 uker på VG-lista, og til sammen har Bjørro solgt 4 millioner plater. Det er bare å skru opp volumet på radioen din, for her kommer han. I Love Norwegian Country. Jeg tror nesten jeg tar det bare.

0: For en banger! Bjøro Haaland i Poprush på NRK P1. I love Norwegian country. Bjøro har rukket å bli 82 år. Vi får håpe at han tunet inn på moderkanalen i dag og nyter verket sitt fra 1982. Det du kanskje ikke visste at låta skrevet av Benny Borg. Ja da. Det på tide å ringe opp en værrapportør, og jeg vet ikke om du fotballinteressert nå som Norge har gått ut av VM, men Spania de gjorde en fantastisk kamp i går, altså, så jeg tenkte vi får ringe til en fyr som sa han skulle på ferie til Spania, og det Fredrik som vanligvis holder til i Horten. Han lovte at han skulle en tur ned til Gran Canaria, så da får vi slå på tråden da, og så høre om... Ja, vi har i hvert fall fått linje. Her skjer alt på direkten, så det alltid litt spennende da, om vi når frem.
1: Hallo?
0: Der du, Fredrik.
1: Jeg her.
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Det selveste Rikskringkastingen?
0: Ja da, det moderkanalen som ringer. Så nå må du passe på hva du sier, for dette her går ut i hele landet. Vi selvfølgelig spent på været på Gran Canaria. Vi snakket sammen litt tidligere i sommer, og da var det i Horten, og været var sånn rimelig greit. Og så sa du at du gledet deg til å dra til Gran Canaria, og da var du helt sikker på at det kom til å bli 12 grader og regn. Har det stemt det?
1: Nei, det har ikke stemt. Men det litt grann varmere i Norge.
0: Ok.
1: Har jeg hørt. Men dere har ikke de andre fordelene som jeg har her.
0: Nei, og hva kan det være? Mojitos?
1: Ja, blant annet.
0: Ja.
1: Det 36 grader her.
0: Guffent.
1: Det jo noen 20 grader i vannet, ja. Så man har jo vært ute i vannet i hele dag.
0: Ja. Men Atlanterhavet har mye haier, vet du, så pass deg.
1: Ja, for jeg nok en god bit.
0: Ja, det mye å tygge på der, Fredrik. Du, jeg var litt spent i og med at du da i Spania, og Spania spilte så bra i går i semifinalen, og går da til finalen på søndag. Hvordan var det å oppleve dette i Spania?
1: Du, det var helt magisk. Vi var i Arginegrin, og så semifinalen med masse spanjoler. Vi hadde spansk flagg i Kina og var med, og det var et helt vanvittig stemning. Og etterpå så kjørte man rundt i gaten her, det var flagg ut av biler, det var tuting, det var ja, det var helt vanvittig gøy å være med på.
0: Jeg har sett at enkelte spanjoler har også begynt å ro både på stadion og på pubber og barer. Så du noe til det der borte?
1: Nei, vi prøvde på en ro i går. Det var det bare vi som gjorde.
0: Ok.
1: Og da avslutter vi det ganske rett.
0: Ja, det greit å runde av da. Vi har vel rodd fra oss nå, har vi ikke det?
1: Det følte sånn i går.
0: Ok, da har vi fått en oppdatering på hvordan spanjolene reagerer på å komme til VM-finale i fotball, og vi har fått det ekle værvarslet fra Arginegrin og Gran Canaria. Da får du ha en strålende kveld videre, Fredrik. Det flere værrapportører som skal ringes etter hvert, og har du lyst til å melde været fra et eller annet sted i Norge, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Ja, 1982 var tydeligvis et bra år. Ikke bare kom Bjøre Haaland I Love Norwegian Country ut, men F.R. David med Words kom også ut I året. F.R. David heter jo ikke det hele tatt. Han heter Eli Robert Fitoussi. Og når han begynner å bli en voksen mann, han 79 år nå, bor I Frankrike, holder til I Paris, men kanskje mest I feriehuset I Valencia om dagen. Han skrev en del låter etter Words I 1982 også, de ble aldri like populære. Så det vel det vi kan kalle en one hit wonder. Det strømmer på med hilsener. Skal vi lese noen da? Ja, vi gjør det. Lekre smekker Emma som her I studio. Hun gira. Det hun som sjefen og bestemmer det meste her. Nå det jo ikke noe fax lenger. Det var på 90-tallet. Men det går an å sende hilsener inn til studio via appen NRK Radio. Hei, skriver Kari. Første dag på hytta I Melum I Skien. 30,6 grader inne I hytta og 29,4 ute. Har badet masse I dag. Deilig badevann. God sommer fra Kari Anita. Inger Lise skriver Ellevill fra Ålesund til Trøndelag. Her vi nå. Vi beiser hytta. Vi har noen dager med dugnad og fest og retur mot Ålesund etter været. Hilsen fra Inger Lise. Hei Howard, sender en hilsen til hele Norge fra hjertet av Dalmatia, Rognica I Kroatia. Det var garantert feil uttale, men ok, vi gjør det beste vi kan. Blant palmer, pinjetrær og et adriaterhav som holder 25 grader, så det fullt mulig å kose seg herfra til evigheten og tilbake igjen. Ser frem til mange herlige dager her nede før turen går hjemover til Sjungholmen ved Ålesund. Og der ser vi frem mot tåke og nordavind, krabbefiske, skalderfest og det som verre Hilsen fra Oscar. Ja da, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil bli med og stemme på Poprush-favoritten, da klikker du deg inn der det står direkte radio, eller rett inn på Poprush, så kan du stemme på din favorittlåt fra Tears for Fears.
1: Dette Poprush. I've seen the devil down sunset in every place.

Popular, du hørte The Weeknd. Hei Howard, nå det for hett med ferie hjemme i Groruddalen, Oslo. Så neste uke drar vi til Vesterålen og kjøler oss ned. Hilsen fra Grete. Og Irene skriver, hei fra hytta i Ålen. Sitter på terrassen og nyter 25 grader. Heldigvis har vi en bris som holder fluer, knott og mygg borte. Å, det så deilig med ferie. Hilsen Irene. Oddbjørn, han skriver, hører at vi ikke har sommervær i nord. Det kan ikke stemme. Har jobbet ute på hytta i Børselv i Porsanger i hele dag. I sommerlige 18 grader, og det beste av alt, ingen mygg å se. Haha, flott! Kos deg på hytta, Oddbjørn. Og så har jeg fått litt klapp på skulderen, det hyggelig. Hans, han skriver, takk for at du spilte Bjørro Haaland. Fikk mange gode minner nå fra 80-tallet. God sommer til deg og alle sammen. Knut skriver, hilsen fra Modalen i Vestland. 22 grader i elvekulpen akkurat nå, og vi bader hver time. Og kleggen, den biter, og far hogger ved. Ønsker alle fortsatt god sommer, spesielt til besteforeldrene på Hop. Sommerklem fra Knut og Patrick. Nå blir det musikk fra Travis. Sangen heter Driftwood.

0: Travis, Driftwood i Poprush på NRK P1. Grete har sendt en melding inn til studio. NRK Radio heter appen. Hei, her kommer en hilsen fra Stryn i nydelig sommervær. Solen skinner fra skyfri himmel og nå på vei for å bade. Deilig sommervær og kortreist ferie, det ikke feil. Norsk natur og flott vær kan det bli bedre. Hilsen fra Grete. Nei, det flere og flere som elsker denne naturen og været vi har i nord. Og spesielt så merker jeg at det begynner å bli mange biler fra syd i Europa som nå drar nordover. Rett og slett på grunn av været. De orker ikke 40 grader i skyggen. De vil ha helst under 20 da, men nå det jo glohet i store deler av landet, så de kanskje ikke så fornøyd. Dra lenger nordover da, så kanskje temperaturen faller noe. Nå blir det musikk fra Spiller.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: I 1999 så ga Spiller ut en instrumental som het Groove Jet. År etter i 2000 så hadde Sophie Ellis Baxter lagt sin vokal på låta, og låta ble en kjempehit over hele verden. Så her den altså, Spiller og Sophie Ellis Baxter, Groove Jet, If This Ain't Love, i Poprush på P1.

0: Do You Really Want To Hurt Me? Culture Club sin stor hit. Det strømmer på med hilsner, og jeg har klart å krenke noen i dag også. Linda skriver, lekker og smekker haur, det ikke greit. Da tror jeg kanskje ikke at Linda har hørt poprush på 90-tallet, for faksmaskinen i studio da, som står her på bryggekanten nå, jo lekkere, smekkere Emma. Så det var ikke meningen å gjøre noen brydd, altså. Nå blir det musikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, jeg må ta med denne retrohilsenen her også da, fra Roy. Hei Howard og hei Poprush. Gøy å høre deg i NRK igjen. Gode minner med Howard og HC fra 90-tallet. Men hva med litt Gina G? Just a little bit. Den spilte jeg mye sommeren 96. Ja, det dårlige menneskeplater her altså, men kanskje han ligger i spillelista senere, vi får se. Det Siljan i Telemark, og Roy, han forteller at det 31,5 grader ute og 28 inne. Hoho! Det godt og varmt.
1: Dette Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Oh, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Frem til nyhetene, nå klokken 18, så blir det Aqua med Turn Back Time. Og følg med nyhetene, for der kommer det spennende nyheter fra Tour de France.

0: En av Poprush er ved veis ende, men det er en hel time igjen med hilsner, værrapportører og herlig sommermusikk. Det er en takknemlig jobb da å lage sommerradio på en dag som dette, hvor det er solskinn stort sett over hele landet. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Dagens etappe i Tour de France endte med en norsk etappeseier. Søren Werenskiold gikk seirende ut av den 11. etappen, som ble avgjort i en massespurt.
2: Søren går til.
3: Han gjør det, og han kommer. Han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det vel ingen som klarer å hente Søren Werenskiold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er da først. Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken.
1: Kommentator her var Ole Christian Stoltenberg. Uno X-rytter og lagkamerat Anton Charmig ble kåret til etappens mest offensive rytter. Den slovenske sammenlagtlederen Tadej Pogačar gjennomførte også etappen uten problemer, og beholder den gule ledertrøyen. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepene var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump har varslet at flere angrep vil komme. Det til tross for en avtale

0: avtale mellom landene, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet, det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, om disse truslene er trusler for Iran.
0: Det er trøbbel i togtrafikken nord for Oslo. Trafikken er stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget. Det er på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg er hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av feil ved sporet. Det er satt opp buss for tog. Og Nesbyen er nok en gang varmest i landet. Klokken 16 i dag ble det målt 34 grader blankt på værstasjonen i bygda. Nesbyen i Buskerud har i 56 år holdt på varmerekorden, selv om det ikke har blitt noen ny rekord i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Velkommen til Poprush. 18.03, NRK P1 tid. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap med sommerhilsener i 57 minutter til. Første låt ut i denne timen kommer fra Big Bang. Her er klassikeren Girl in Oslo.

Girl in Oslo, Big Bang. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad ut til hele nasjonen og rundt omkring ellers i verden også, der nordmenn er på ferie, får inn hilsener fra stort sett hvert eneste kontinent nå. Det er veldig, veldig hyggelig. Nå er det på tide med kvalitetsmusikk fra Tears for Fears. Det er en britisk popduo som ble dannet i 1981, Roland Orzabal og Kurt Smith. De holder på fortsatt, har solgt 22 millioner platter, og du skal få velge poprush-favoritten i dag. Alternativ nummer 1 er Woman in Chains, som kom ut tilbake i 1989 fra albumet The Seeds of Love. Og Olette Adams, hun er med på vokal her. Flott låt, altså. Alternativ nummer 2 kom ut i 1984 fra albumet Songs from the Big Chair. Her er Shout. Shout. Alternativ nummer 3 kom ut i 1989, og det er Sowing the Seeds of Love. Alternativ nummer 4 er fra førsteplata til Tears for Fears, The Hurting, som kom i 1982. Dette er sangen Mad World, som senere har blitt covret av mange andre artister.

nummer 5, det Everybody Wants to Rule the World, også den fra 1985. Og akkurat nå så det Everybody Wants to Rule the World som leder med 37% av stemmene. Shout har 26% av stemmene. Woman in Chains har 15, Mad World har 12 og Sowing the Seeds of Love har 9% av stemmene. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikk der det står direkte radio og programmet Poppers, så finner du avstemningen.

jam, alright. Det var det vi trengte nå, litt Summer Jam. Underdog Project var det du fikk med deg her i Poprush på P1. Hei Howard, koser meg i varmen på Oppdal og har nettopp gratulert vår felles tante Bjørg som har bursdag i dag. Koselig å høre på deg, hilsen fra Elisabeth. Sier du det, tante Bjørg har en bursdag i dag? Ja, da må jeg sende noen hilsener her fra Fredrikstad til Lørenskog også. Takk for at du minnet meg på det, Elisabeth. Oi, nå var det en måke som omtrent bæsja i miksebordet her. Det hadde vært litt halvveis katastrofe. Godt han bomma med 10 centimeter. Vidar skriver, Liv og Vidar feirer 54 års bryllupsdag med sill og poteter i solsteiken på Osterøy. Ah, vi gratulerer fra kringkastingen. 54 års bryllupsdag. Det er imponerende. Takk for at du sendte melding, Vidar, og ha en flott dag. Lena skriver, sender en hilsen til alle som skal på Roots-festivalen i Brønnøysund i helgen. Spesielt til tante Siv og onkel Jan. Det er flott festivalvær, det er 14 grader og ingen nedbør per nå. Fortsatt god sommer til studio og alle lyttere. Hilsen fra Lena. 14 grader høres faktisk helt perfekt ut, for det er litt trykkende akkurat nede ved elva i Fredrikstad nå. Hei, vil gjerne hilse til de fire som liksom skal hjelpe meg med dugnad på hytta. Men de velger heller å fiske og nyte livet. Veldig glad for at dere tok det valget. Det er Kjetil som har sendt meldingen. Litt furten der han må stå og beise hytte, mens de andre bare bader og koser seg. Karine skriver, hei fra Mossegjengen igjen. Det er hele 31 grader i Moss akkurat nå. Vil gjerne si god sommer. Takk for meldingen, Karine. Og Lilian skriver, hei, sender en hilsen fra hytta på Strond i Fyresdal, Telemark. Varmt og godt, men vi har en liten bris som gjør det levelig. 24 grader. Blir ikke bedre enn det. Hilsen fra Lilian. Musikk nå fra Delara. Sangen heter Sjelen.

0: Stemningsfull og flott musikk fra Delara, sjelen I poprush på NRK P1. Hei Howard, skriver Linda. Stor hilsen fra Sara og Linda, pluss firebente Aslan, som på båttur I slusene I Telemark med egen båt. Dette learning by doing. Dette årets jentetur, og vi nyter hvert minutt av den. Nå ligger vi ved Strengen Brygge, hvor vi har fått nydelig bevertning. Hilser til båtfolk over hele landet. Hilsen fra Linda. Tenkte vi skulle ringe en av værrapportørene våre nå. Vi har jo nå etter hvert værrapportører over hele landet, pluss en del I utlandet. Og Skarne, sin store sønn Christian, han snakket vi med tidligere I uka, eller var det I forrige uke? Uansett, da var han I Spania. Ryktene sier at han nå tilbake I Norge, så vi kan jo høre med hvordan den overgangen der har vært. Christian altså, Skarnes. Vi ser om det blir noen linje her da. Ja, nå ringer jeg I hvert fall. Det hørtes ut som det var langt borte det signalet. Christian?
1: Hallo, Howard.
0: Der var det jo. Det moderskipet som ringer, NRK P1.
1: Åh, herlig, herlig. Velkommen til Spania.
0: Har du ikke kommet hjem til Skarnes enda?
1: Nei, jeg har ikke noe der å gjøre når det så fint det her nede. Men nå har jeg hørt det bra I Norge også, da.
0: Ja, det trykkende. Det det som dagens ord. Det godt og varmt her. Men når vi har deg på tråden, må vi jo få en ordentlig værrapport fra Spania. Du var I Nord-Spania sist gang. Du der fortsatt?
1: Jeg fortsatt I Nord-Spania. Jeg har vært en tur I Barcelona, og været jo ikke akkurat å klage på. Det rundt 30-33 grader og skyfri himmel. Mm. Og trykkende her også.
0: Ja, og omtrent like varmt I Polen, eller?
1: Ja, det 30 grader I Polen. Jeg har akkurat kommet tilbake fra stranda i nærheten her, og det 26-27 grader I Middelhavet også, så vi klager ikke.
0: Det skjønner jeg godt da, Christian. Jeg må jo stille deg samme spørsmål som jeg stilte Fredrik, som på Gran Canaria I time 1 av sendingen. Har du fått med deg fotballkampen I går, Spania-Frankrike? Og I så fall, hva sier spanjolene?
1: Selvfølgelig, når man I Spania, så må man jo se semifinalen mellom Frankrike og Spania. Det som kan være litt utfordring hvor jeg jo at vi jo I Catalonia. Mm. Og der jo dem ikke noe spesielt glad I spanjoler.
0: Så det var litt sånn delt da, mellom Frankrike og Spania der?
1: Ja, litt delt, men god stemning. Det var her da I taco og tuting med biler og smelling I gaten og sånn når Spania vant I går. Så det var en opplevelse å være her.
0: Christian, du jo kjent som et fotballorakel. Hvordan går det med kampen I dag, England-Argentina?
1: Norge-Argentina, alt jeg får si. Den vel ferdig, men...
0: England mot Argentina I dag, hvordan går det, tror du?
1: Nei, jeg har knapp på Argentina. Det kanskje å banne I kirka, men Argentina tror jeg drar av gårde. Så det blir Spania-Argentina I finalen.
0: Da blir det spennende å følge den på søndag. Takk skal du ha, Christian. Kos deg videre I Spania på sommerferie.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 1983 nå, og plata An Innocent Man. Her Tell Her About It. Du hører Billy Joel I Poprush.

Billy Joel, tell her about it. Mette skriver: Hei, hei, hei, her er det 33,5 grader i skyggen og 25 grader i Vegård. Vil gjerne hilse god sommer til min søster Kate og mann. De holder til i vakre Treungen. Hilser også til Svein Asbjørn, som sitter og slikker sol etter et nydelig bad. Hilsen fra Mette, som har sendt en melding inn til appen NRK Radio og Poprush. Og så var det Karine, det var disse mossingene da. Vi er på vei til toppen av Norge. Vi har kjørt fra opprinnelsesbyen til Pølse i Vaffel, nemlig Moss. Lagt bak oss 4 timer med kjøring og 2 timer med stillestående kø. Ja, da håper jeg dere hadde aircondition i bilen. Nå er det raka vegen til Gallepiggen. Lykke til med det, Karine. Appetitten to you now. Lars Petter har sendt en melding: 30 grader inndørs i Asker akkurat nå, 27 i Polen, og jeg lager taco. Åh, det er instinkt. Hver gang noen sier ordet taco, så begynner det å rumle i magen min.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Se deg! Du hørte Margaret Berger i Poprush på P1. Det strømmer på med hilsener. Det kommer så mange, så jeg rekker ikke å lese alle i dag, men jeg skal forsøke i hvert fall. Jeg ønsker å si hei til Toril, ønsker en god sommer. Og så vil jeg si hei til Vidar og Mai Veronica, som på bobiltur et eller annet sted i Norge. Det Ole Helge som sendt meldingen. Hei Howard, sitter og nyter godværet på terrassen hjemme i Sarpsborg. Har noe kaldt i glasset. Ønsker Siv og Per god tur til Ålesund og god sommer til alle kjente. Det Lasse og Ranveig som koser seg med 30 grader i skyggen og 4 i glasset. Sånn skal det være. Hei Howard, nå det pussing av møbler på hytta. 25 grader, kjøler oss ned i gummibåten som fylt med kaldt fjellvann. Ah! Det skaper sommerminner. Det Thomas og Monica som sendt meldingen. Og Hanne skriver, hei hei, typen og jeg har kjørt i hele dag fra Molde og på vei til Roots-festivalen i Vikedal. Ønsker å si hei til alle i Vikedal og håper alle klare for en superbra helg. Høres i hvert fall veldig koselig ut. For hilsner, bruk appen NRK Radio, og programmet heter Poppers. Hvis du var tenåring rundt årtusenskiftet, da må du bare sette deg ned og gjøre deg klar, for nå skal det bli allsang.

0: en siste gang nå. Jeg prøvde å få til litt allsang nede på brygget her i Fredrikstad. Det var ikke helt heldig. Du fikk med deg Backstreet Boys her i Poprush på NRK P1. I Want It That Way, den kom ut tilbake i 1999 og var med på plata Millennium. Og den ble spilt inn i 1998 i Cherryon Studio i Stockholm. Max Martin, han er en flink fyr. Han har vært med både skrive låta og produsere den. Det er på tide å ringe opp en ny værrapportør, og nå prøver vi oss på en splitter ny værrapportør. Fikk nemlig en litt sånn morsom melding i går fra Rune i Botnane. Skal vi høre om vi treffer han. Rune! Der er du!
1: Ja,
0: du er jo langt ute i havgapet, og langt vest i Norge. Fortell litt grann hvor Botnane ligger.
1: Det ligger da Norges kart brekker i for å gå nord og svinge nordøst over. Det er litt i en kommune som heter Kinn, som er på begge sider av oss som bygger på mange.
0: Og du, hva gjør du der? Hva driver du med til daglig?
1: Nei, jeg er til daglig bonde, og så tar jeg meg av litt turister.
0: Ja. Er det mye mark å dyrke der? Jeg har liksom følelsen at det er mye svaberg og stein der, men...
1: Det er ikke stein, ja. Men det er litt jord ned med steinene nå, vet du.
0: Ja, det er godt å høre. Og nå er vi spent på om du kan gi oss værrapporten fra der du holder til.
1: Ja, nå driver jeg å slå, vet du, for det har jo regnet kontinuerlig i 2 måneder. Men nå er det fint. 20 grader.
0: 20 grader nå i Botnane.
1: Ja.
0: Og det blåser vel kanskje da, eller?
1: Nei, ja, i dag er det ganske stille. Det har blitt snorvind i 34 dager nå, men ja. I dag er det stille og fint.
0: Ja, godt å høre.
1: En svak vestafekt, så jeg ser skodde disen ut i havet.
0: Ja.
1: Jeg hørte det var bare 12 grader på feie, vet du, så det var...
0: Er du en sånn ekte viking som bader også, eller holder du med å stikke tåa ned i vannet?
1: Nei, det er ikke ofte jeg bader nå. Jeg bader meg før. Ja. Da elsker jeg
0: det. Ikke sant? Så du vet ikke noe om badtemperaturen i Botnane?
1: Jo, det er relativt kaldt, sier disse døtterne mine.
0: Ikke badetemperatur foreløpig i hvert fall, men det kan jo komme. Det er jo ganske varmt om dagen.
1: Det er bare hver dag nå i varme.
0: Og gjør du det, ja?
1: Nei, ikke jeg, men det er andre.
0: Ja. Rune, du får fortsette å slå. Lykke til med det, og så får jeg bare takke for værrapporten fra Botnane.
1: Ja, takk skal du ha. Vær så god.
0: Det var Rune det. Det var hyggelig å snakke med han fra Bremanger. Jeg måtte finne det på kartet her sånn, og det, for jeg har ikke vært i Botnane, men jeg ser at på kartet så ligger det sånn halvveis mellom Florø og Måløy inni en fjord der. Det ser vakkert ut på bildene i hvert fall. For flere hilsener på radioen, så kan du bruke appen NRK Radio. Programmet heter Poprush. Og for å stemme på din favorittsang fra Tears for Fears, så går du inn på der det står direkte og finner programmet Poprush. Og da kan du stemme på 5 låter: Woman in Chains, Shout, Sowing the Seeds of Love, Mad World og Everybody Wants to Rule the World. De to det virkelig står mellom i dag, det er Shout og Everybody Wants to Rule the World, som har fått flest stemmer så langt.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Birds of a Feather, Billie Eilish i Poprush på P1. Det har mildt sagt vært mye snakk om været I dagens utgave av Poprush. Nå det meteorologene som skal få fortelle hvordan været blir for Norge I morgen. Et høytrykk ligger fortsatt over Sør-Skandinavia og sørger for en ny dag med sol og svært høye temperaturer over store deler av Sør-Norge. Høytrykket svekkes I midlertid gradvis, og vestfra nærmer det seg kjøligere og mer ustabil luft. Nord-Norge får et mer skiftende værbilde gjennom dagen, og da kan vi jo se litt på landsdelene. Østlandet, dagen starter med klarvær og temperaturer mellom 15 og 20 grader, men allerede før lunsj passerer mange steder 25 grader I morgen. Midt på dagen så kan det bli mellom 30 og 34 grader, og lokalt enda litt høyere. Sørlandet, mye sol fra morgen til kveld langs kysten kommer det en liten lett sjøbris, og da kan det bli litt lavere temperaturer. Innlandet får det enda varmere, mellom 28 og 32 grader I morgen. Vestlandet, fra Rogaland til Møre og Romsdal, blir det en god del sol, særlig om formiddagen. I indre fjordstrøk så blir det svært varmt, opp mot 30 grader, mens kysten får mellom 22 og 27 grader. Utover kvelden øker skydekket lengst sørvest, som et varsel om et væromslag de neste dagene. Trøndelag, en varm sommerdag med vekslende skydekke og lange solperioder. Det blir stort sett opphold og temperaturer mellom 22 og 28 grader. Høyest temperaturer I de indre områdene. Nordland, Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 24 til 26 grader. Lenger nord blir det mer skyer og enkelte regnbyger, særlig langs kysten. Oppholdsvær dominerer likevel mange steder. Troms og Finnmark, her blir været mer vekslende. Det ventes perioder med skydekke, enkelte regnbyger og gløtt av sol. Temperaturer holder seg på mellom 12 og 20 grader. Det kan bli frisk bris langs deler av Finnmarkskysten. Ja, det var det siste fra meteorologene, og da vet du hvordan det blir I morgen.

Stjerner for Norge og sammen for Norge. Magne skriver: Hei, vil gjerne sende en god sommerhilsen til alle kjente. Og det er Eirin og Magne som har sendt meldingen. De er i Danmark på sin første bobilferie. Det er 30 i skyggen og 4,5 i glasset.

Leon Frick. Sangen heter Like Bak. Hei Howard, 9 grader og sur vind på Magerøya. Tenker vi koker oss en kopp med gløgg og mimrer tilbake til fjorårets tropesommer. Men vi klager ikke, multemyra står full av modne bær, og fisken den biter. Hilsen fra Eva.

The Lovin' Spoonful. Du hørte Daydream. Og da er det klart for å spille poprush-favoritten. I dag kunne du stemme mellom fem Tears for Fears-låter. Og på femteplass så kom Sowing the Seeds of Love. På fjerde Mad World. På tredje Woman in Chains. På andre Shout. Og på første Everybody Wants to Rule the World. Her er den altså, poprush-favoritten, NRK P1.

0: Poprush-favoritten i dag, Everybody Wants to Rule the World. Du hørte Tears for Fears. To timer går fort, og nå er det faktisk gjort. Poprush er ferdig for i dag, men er tilbake i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio med kveldsåpent fra 19.03. Jeg ønsker deg en herlig kveld!
1: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Temperaturene i Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder i dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen i 1970 er fremdeles gjeldende. Men rekorden kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith.
2: Somrene i Norge nå, de er ca. 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn er det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange julirekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
2: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer her var Morten Kramer. Dagens etappe i Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
4: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpna det seg opp på høyresiden, og det så Søren, så, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
5: Det er den 21. norske etappeseieren i Tour de France. Hva betyr det for norsk sykkelsport?
4: Det er veldig stort for alle som er glad i norsk sykkelsport at vi vinner i Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
1: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå

0: 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
1: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
2: Ja, kveldsåpent, det heter programmet, men man skulle tro at det ikke var kveld, for her på Steinkjer så skinner sola som bare det. Jeg kjører i gang sendingen i dag med en tur til Canada og Michael Bublé.

Day av Michael Bublé. Og det virkelig det. En skikkelig fin dag I dag. Du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Mathilde Mørk. Det sommer, og nå jeg på en slags sommerferie I Steinkjer. Jobber jo litt også da. Og det deilig, spesielt på dager som det her. Jeg kan se ut av vinduene mine bak meg her, at solen liksom sender sånn glittrende stråler over Steinkjer elva, og fuglene de bader og leker seg I den myke vinden. Nå kjenner jeg akkurat nå, så kjenner jeg følelsen av at det sommer på jorda. Og så vet jeg at det ikke alle plasser I Norge hvor det sol og fint nå, men jeg har vokst opp på en av de her plassene, og jeg vet at sommer kan være veldig fint der også, selv på gråværsdager. Vi kjører I gang litt mer musikk her. Her Sundre Berge av Stein Torjef Billa.

det var Stein Torleif Bjella og låta Sundre Berge. Og nu skal vi snakke litt om bading, for jeg startet dagen I dag med å bade, og det jo en ting som ikke helt sånn, gjorde du det, ja? For det var jo varmt også her I Trøndelag, men en som god på bading, tror jeg I hvert fall, det en artist som heter Kjartan Lauritzen. Akkurat nå så driver den og foregår en slags festival, eller en slags, det en ekte festival I Balestrand, som heter Balestrand Badeklubbfestival. Vi skal høre litt fra Kjartan Lauritzen etterpå om hans ultimate badelåt. Men da tenkte jeg også at kanskje hvis det flere her som driver og tar sine kveldsbad akkurat nå, så skal vi samle inn noen gode badelåter sammen her I kveld. Så hvis du har en god badelåt, så får du sende inn I appen NRK Radio. Og så må vi ta den kanskje den mest optimale badelåten av de alle fra Kjartan Lauritzen og DJ Mømø. Ja, du vet hvilken jeg snakker om.

0: det var badebussen, da håper jeg det var mange foreldre og barn som var oppe og danset til DJ Mømø og Kjartan Lauritzen. Det jeg kunne tenkt meg til mest akkurat nå, bortsett fra å være her på NRK P1, det å hoppe I et eller annet vatten, av uansett hav, vann, hva som helst. For inne I det her studioet, fylt av vinduer, så det altså, ser jeg temperaturmålen står på 27,1 grad. Og det akkurat litt varmt for meg. Akkurat nå så Balestrand fylt opp med sommergjester til Kjartan Lauritzen sin festival, Balestrand Badeklubbfestival. Og I går så tok reporter Arian Engebø en prat med han, altså Kjartan, og da fortalte han at dette var femte gang de arrangerer festival, og at det her første gang de har hatt solskinn og badevær. Og da kom det her spørsmålet fra Arian.
1: Men ok, hvis vi skal spørre om den perfekte badelåta, hva svaret ditt på det, Kjartan?
2: Do you think I'm sexy av Xia Rod Stewart? Fordi at jeg må føle seg litt sexy når jeg bader. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke så veldig sexy når jeg bader, men jeg har lyst til å være sexy når jeg bader.
1: Og den låta gir deg litt den konferansboosten.
2: Ja, litt den følelsen. Så den har jeg hørt på mye I det siste. Når jeg trenger litt konferansboost, så tenker jeg den veldig fin.
0: Ja, det litt confidence boost kanskje man trenger når man altså skal hoppe ut I et eller annet slags type vatten. Mitt spørsmål til deg, det hva den perfekte badesangen for deg? Og så sender du det forslaget I appen NRK Radio, og så kan det være du som får sangen din spilt her hos meg I løpet av kvelden. Du sender inn badeforslag ved å gå inn I appen NRK Radio. Og her har du altså Kjartan Lauritzen sin beste badelåt, Do You Think I'm Sexy, av Rob Stewart.

0: Let's hear it for The Boy av Denise Williams. Og før det så hørte vi Do You Think I'm Sexy av Rod Stewart, som var altså Kjartan Lauritsen sin foretrukne badelåt. Og har du en sånn her foretrukne badelåt, så må du sende inn I appen NRK Radio, så kan det jo være at du får din ønskelåt spilt her I kveldsåpent. Nu skal vi til en artist som vi skal bli litt bedre kjent med. Thomas Dybdahl blant artistene som reiser rundt I Norge for å opptre denne sommeren, og han også aktuell med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, som ble gitt ut rett før sommeren og ny på spillelistene våre her I NRK P1. Da min kollega Eivind Motland snakket med han om denne nye låta, så husker Dybdahl alt for godt bakgrunnen for hvordan den sommerlige låta I det hele tatt ble til.
1: Det vel et slags forsøk på å synge seg varm. Denne her ble vel lagt I, var det mai? Jeg gjorde den ferdig. Og da må det vel sies at det begynte å skante litt hos meg, sånn, da lengte jeg veldig etter noe som kunne ligne på en vår og litt varme, og jeg synes det var en lang, lang høst og vinter og dårlig vestlandsvår. Men nå begynner det å ligne på noe her. Nå jeg får shortsen på, temperaturen ikke helt der oppe, men jeg tror vi skal være ganske glad for at vi har det sånn. Vi har det egentlig når jeg har vært nede I Frankrike nå, så det ganske varmt å traske rundt I 37 grader. Men jeg har nå fått opplevd det også, og nå jeg ekstremt klar for en god norsk deilig sommer. Jeg skal ut og spille masse, treffe masse folk, spille masse nye steder jeg ikke har spilt før, og det en egen ting å reise rundt og spille I Norge på sommeren. Du treffer et annet publikum.
2: Ja, hvordan det å stå på scenen I Norge og møte et norsk publikum da, som I sommerstemning?
1: Hvis en skal sammenligne deg med de en møter resten av året I Norge, så det jo litt sånn, du ser jo at det gjør noe med folk. De løsner litt opp, blir litt løsere, litt blidere, og ja, jeg skal spille på masse sånne steder som jeg sånn type steder som jeg digger også I sommer I og med at jeg skal spille en del solokonserter og sånt, for da får jeg reist rundt og så truffe en del folk på steder som gjerne ikke har plass til band, eller det mye idealistiske folk rundt omkring I Norge som driver spennende og dritsjekke steder liksom som du ser, liksom, det dette de lever for, de holder disse stedene I livet, og de tilfører mye kultur og liv til områdene de I, og det jo ofte små områder også.

0: Foruten konserter jobber Thomas Dybdahl parallelt med andre prosjekter, og det er mye på gang, forteller han.
1: Ny musikk jobber jo med hele veien, selvfølgelig. Det er jo bare sånn som det er. Så det kommer noen ny musikk nå til høsten. Akkurat hva tid, det vet jeg ikke. Nå har jeg nettopp gjort ferdig musikken til en film som heter Tilbake til Totori, som da er oppfølgeren til barnefilmen Totori, som kom for 6 år siden. Og som følger de samme personene, som nå er da blitt litt eldre. Så dette er en annen type film. Det er mer en sånn ungdomsfilm slash coming of age film, som har blitt utrolig fine, og som nå skal debutere på en stor filmfestival i Italia i sommer, og så får han premiere på filmfestivalen i Haugesund. Da er det jo masse musikk som er lagt, så den skal ut, og i den forbindelse så har jeg også gjort en låt sammen med Annelise Frøkedal, som jeg digger. Hun er fantastisk, så det er jeg veldig, veldig glad for å endelig få lov å jobbe med hun. Så det skal ut på høsten. Så nei, det er mye som skjer. Jeg prøver bare å holde meg busy, for dagene er jo faktisk lange.
0: Den nyeste sangen heter altså Sunshine, kom ut rett før sommeren. Den er litt annerledes enn det vi vant til fra Thomas Dybdahl, og er gjerne ikke det folk forbinder med han, men responsen fra folk har vært positive.
1: Så Sunshine har vi kun spilt en gang så langt i sommer, og det var på Mables-festivalen her i Stavanger, og det gikk dritbra, følte jeg. Det er jo med et gospelkor på den sangen, og det hadde jeg jo ikke med meg på scenen, så det er jo rett og slett publikum som må være gospelkoret.
2: Du får trene dem opp nå.
1: Ja. De må nesten forberede seg litt, tenker jeg.
0: Ja, og i parentes heter jo denne Sunshine-sangen Cigarettes and Cheap Wine. Er det det som skal til for å innrette sommerfølelsen?
1: Nei, men det fører jo kanskje ofte til det. Den ene tingen fører til den andre, som igjen fører til dårlig dømmekraft, og den tredje tingen, så jeg vet ikke. Men det er jo også noe nostalgi i den titelen, på en måte. En trenger jo liksom ikke, en husker jo tilbake fra det var når han var yngre og sånn også, og selv om vanen endrer seg, og kanskje formuen endrer seg også litt med året, og så jeg trenger ikke være så dyrt for at det skal være så bra. Så det er jo litt det en tenker på, liksom. Det var ikke mye en trengte for å være happy, liksom, når man var ung. Det er kanskje noe å huske på også, for min egen del. Ting trenger ikke være så jækla fancy for at det skal være bra, for at det skal være fint og deiligt.

Det var Marit Eilju med av Aslak Andersen, og før det så hørte vi jo Thomas Dybdahl sin låt Sunshine. Veldig snart så skal jeg ta en av disse ønskelåtene jeg lover at jeg skal ta en. I dag, sånn, hvis du har hoppet inn i sendingen akkurat nå, så er det altså ønskelåter som har noe sånn form for ja, som badefølelse. En ultimat badelåt er det jeg har spurt om. Og nå skal jeg snart spille en av de låtene som dere har sendt inn. Men først, her er Hot Air Balloon med Oblan.

låta Hot Air Balloon. Nå har jeg lovet det, og jeg skal også innfri. Nå skal vi få høre en av disse ønskelåtene som handler om å bade. Eller, det trenger ikke handle om å bade en gang, men det kan være en sånn ultimat badelåt. I sant, Kjartan Lauritzen hadde syn, hadde ingenting med bading å gjøre, men å føle seg bra i badetøy. Den her fra Hilde. Hun vil høre, dette Meteorologisk institutt, vi melder om at regnet snart tar slutt. Sangen har vi sunget i vente av godværet på brygga i Botne i alle år, og i dag bare nyter vi livet på brygga i 25 grader, 23 i vannet i Rogaland. Hilsen Hilde og Jan, og den låta skal du få her.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic.
1: Ja, spillelista mi den går i alle retninger i dag. Dette var Bombastic av Shaggy. Og før det så hørte du ønskelåta til Hilde og Jan, var det vel? Låta heter Sol, og de som synger den heter Strikk. Sånn var det. Nå skal vi til en ny, ikke en ny låt, men en ny låt for kvelden av artisten Bendik. Og Bendik, hun valgte navnet sitt fordi, blant annet fordi hun har et søskenbarn som heter Bendik, og at hun finner en slags ro i å hete nettopp det. Og så var hun et band før, men da hun gikk over til å bli solartist, så vant hun, altså så valgte hun å bruke Bendik som artistnavn. Her alle tårer uten grunn.

0: Ja, det var altså Bendik sin låt Alle tårer uten grunn. I dag så vil Ian Curtis, vokalisten og tekstforfatter I det britiske bandet Joy Division, ha fylt 70 år. Han skrev teksten til bandets mest kjente låt, Love Will Tear Us Apart, og ble et ikon gjennom sine mørke og personlige tekster. Samtidig så sleit han med alvorlig epilepsi og depresjon før han tok sitt eget liv I 1980. Da var han bare 23 år gammel. Love Will Tear Us Apart, den handler om det smertefulle sammenbruddet I ekteskapet hans, der kjærligheten ikke lenger var nok til å holde to mennesker sammen. Du har kanskje også hørt låta I NRK-serien Skam. I sesong 4 så spilles en coverversjon under en hjerteskjærende scen der Sana ser Josef og Nora kyss på en fest. Låta har også gitt inntrykk på skuespilleren Keanu Reeves, da han gjestet The Late Night Show with Stephen Colbert, valgte han å han Love Will Tear Us Apart, da han ble spurt hvilken sang han vil høre for resten av livet.
1: You only get to listen to one song for the rest of your life. What is it?
2: One song. I'm going to take Joy Division's Love Will Tear Us Apart.
0: Ja, så på det som ville ha vært 70-årsdagen til Ian Curtis, så skal du få låta Keanu Reeves ville ha valgt om han skulle bare ha spilt en sang resten av livet. Her Joy Division med Love Will Tear Us Apart.

Ja, det var altså låta av Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Nå er det veldig snart tid for nyheter her på kanalen, men jeg, Mathilde Mørk, er også tilbake med

0: I leave.
1: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Franske politikere har i kveld sagt ja til assistert selvmord. Senatet har vedtatt en lov som gir voksne med uhelbredelig sykdom rett til å få hjelp til å avslutte livet. Det melder Reuters. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børringbo forklarer.
2: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
1: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. Matbud i Oslo har snikfilmet kunder ulovlig med såkalte smartbriller. Nå beklager selskapet Volt at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig. Hvordan dette fungerer, forteller reporter Elinor Hopen.
3: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma er alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier.
1: Digitaliseringsminister Karianne Tung mener dette er uakseptabelt, men vil ikke innføre forbud mot smartbriller.
4: Det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innen vi har klart å lage loven, så har det dukket opp noe nytt.
1: Færre studenter venter på studentbolig i år enn i fjor. På ventelisten til studentsamskipnaden i Oslo er det nå 5007. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK PN.
1: Ja, og i dag direkte fra noe som ikke ligner på noe annet enn et drivhus, for her er det varmt. Ja da, 27 grader, det viser gradestokken her at innendørstemperaturen er her jeg er. Men jeg kan jo på en måte få føl på varmen til de lenger sør i landet, kan man jo si.

Shoot! Det var Texas Hold'em av Beyoncé, og det kveldsåpent du hører på med Mathilde Mørk. Og vi, altså, eller jeg, det bare meg her. Jeg spør nå fortsatt etter låter som det går an å bad mens man hører på. Det høres kanskje litt spesifikt ut, men du kan jo tenke deg selv. Vi har både hatt Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy, Badebussen av DJ Møme og Kjartan Lauritzen, og selvfølgelig låta Sol av Strik, som er altså den her, dette her er Meteorologisk Institutt-låta. Så her er bare å være kreativ. Jeg ser nå hvilken som kommer inn, og så blir det en til, i hvert fall, kanskje to, som spilles her i løpet av de neste to timene, sier jeg. Nå er det snart klart for konkurranse, men først så skal vi høre Savna deg av Sirkus Eliassen, skulle du si. Men det er Magnus Eliassen, han har gått solo på akkurat denne låta.

Magnus Eliassen, altså den ene broren som var med I det her Sirkus Eliassen. Men nu det altså tid for konkurranse her på kanalen, og det den konkurransen som har vært gjennom hele sommeren. Det altså min kollega, Jan-Elen Juliussen, som sikkert å kose seg I sommervarmen akkurat nå, for hun har ferie. Men hun har I hvert fall laget noen konkurranser før hun gjorde det, der hun rett og slett nynnet på en sang. Og så det din oppgave som sitter og hører på, og forstår hvilken sang hun nynnet til. Bare hør her. Ja, hva kan det her være? Hvis du vet svaret på det, så kan du sende inn ditt svar I appen NRK Radio. Hvis du bare har lyst til å gjette og ikke vet, så kan du også sende inn svaret ditt der.

Anna Jensen. Vi har jo vært, eller vi I en konkurranse der du skal sende inn hva du trodde at Janne nynna, hva slags sang det var du trodde hun nynna. Og så ser jeg her at for eksempel Tine, hun har rett, Trine heter hun, hun har rett I sitt svar, men... Jeg får ikke sendt premie uten adresse og fullt navn, så alle dere som har sendt inn riktig svar, men ikke har tatt med adresse og fullt navn, ja, da må dere gå inn I appen og ettersend fullt navn og adresse. Vi skal snart ta et lite gjenhør med konkurransen, om du hoppet inn I sendingen akkurat nå, men først skal vi høre Somebody That I Used To Know.

somebody that I used to know. Vi har en konkurranse pågående her, Nynn eller forsvinn. Og den foregår sånn at min kollega Janne har da nynnet inn en sang, og så det din oppgave å gjette hvilken sang det her Ja, hvis du vet hvilken sang det her og hvilken artist som har sungt den, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du vil være med I trekningen av et handlenett og et par solbriller, så må du også legge ved adressen din der. Peace up.

Ja, det var Usher, et deilig gjenhør med han og låta Yeah. Ok, da det tid for å telle opp stemmene, skulle jeg si. Men det tid for å kåre en vinner av konkurransen. Jeg har fått maskinen her til å trekke ut en vinner her. Men hvis du har hoppet inn i radioen akkurat nå, så får du ikke muligheten til å være med på konkurransen, dessverre. Men du skal nå få lov å være med sånn for deg selv. Bararararam, bararararam. Bararara, bararara, bararara, bam, bam, bam, bam, dararara, bararara. Ja, og den som hadde riktig på hva slags sang det var Janne Nynna på nu, det var Toril, fra, som sitter og nyter sommerkvelden på campingen på Bøvågen i Alver kommune. Det var altså The Heat Is On av Glenn Frey, som var riktig svar i dagens konkurranse, så da sender jeg et handlenett og noe solbriller til deg, Toril.

0: Ja, det var Mai med Try to Forget You, og før det så hørte du The Heat Is On av Glenn Frey. Nå skal vi til en låt av artisten Emily Hallow, og låta den heter Neste stasjon. Og grunnen til denne låta kom til henne, det var for at hun hadde en slags åpenbaring I ja, hvordan hun hadde. Hun kan forklare det litt bedre selv her.
1: Jeg kom til et punkt I livet hvor jeg bare innså litt at vet du hva, det ikke alt jeg skal akseptere, det ikke alt jeg skal bare nikke og smile og si ja og være med på, at noen ganger så det lov å si at nei, vet du hva, det her vil ikke jeg være med på, jeg går av på neste

Neste stasjon av Emily Hollow, en nydelig låt om noe som ganske relaterbart. Ok, nå neste artist ut her, Dean Lewis. How do I say goodbye? Det han som synger? Og etter det så skal vi få høre fra meteorologen for hvordan blir været i morgen. Ja, det får du høre veldig snart. Early morning.

0: Og da skal vi selvfølgelig ta en titt på været. Jeg har med meg statsmeteorolog Jon Smith, som du vil først innom den her ekstreme varmen vi har, i hvert fall sør i Norge.
1: Ja, vi må vel det, tenker jeg. Nå tror jeg at vi har fått kontroll på de aller varmeste i hvert fall, og det ser ut som det var Nesbyen som ble varmest i dag, 34,2 grader. Det er varmt, rett og slett. Ørje, som ligger i Østfold, 33,8. Og så har vi da på tredjeplassen, så fikk vi inn Gulsvik med 33,7 grader. Og så hvis vi tar oss en tur til både Evenstad og Otta og Hønefoss, så hadde alle de 33,3. Det er de høyeste som jeg ser at vi har fått inn. Og det er varmt. Det ble ikke noen Norgesrekord. Den er på 35,6 fra Nesbyen 20. juni 1970. Men det blir varmt i morgen også, så nye muligheter. Vi får se hva som skjer da også. Men det er antagelig den siste dagen i denne omgangen, for fredag så begynner temperaturen å gå såpass nedover igjen at da det nok ikke noe sjans for rekord.
0: Ja, men, det sikkert noen som gleder seg til det også.
1: Ja, det nok antagelig det sånn. Og det blir i hvert fall ikke noe varmerekord, eller i hvert fall ikke vært det i Nord-Norge i dag. Men det har vært faktisk en 18-19 grader lengst sørøst i Finnmark på det varmeste i dag, og i Vardø så var det faktisk sol en god del av dagen, så alt er ikke helgrått nordpå heller. Og helt grått blir det kanskje på Spitsbergen i morgen heller, selv om det ikke er så veldig varmt, rundt en 8 varmegrader, så blir det nok antageligvis noen gløtt av sol innimellom skyene, tenker jeg, og så blir det i hvert fall også oppholdsvær. Oppholdsvær blir det nok ikke i yttre strøk, i Finnmark, Troms og nord i Nordland, her venter vi periodvis litt regn, det er et lavtrykk som passerer nord fra Finnmark i løpet av morgendagen, og det setter opp ganske mye vind også fra Vesterålen og nordover til kysten av Finnmark. Det kan bli stiv kuling fra sør-vest og vest, og kanskje sterk kuling også der vinden tar aller mest. Det kan være at det er noen gløtt av sol også i de indre strøkene i morgen, men mer sol får vi sør i Nordland. Her blir det ganske bra med sol faktisk, og det kan også gløtte til kanskje litt sol av og til i de indre strøkene nord i Nordland også. I Trøndelag og i Møre og Romsdal så har de på kysten og litt i yttre strøk vært plaget av en del tåkeskyer i dag, og de er der fortsatt, og det er pålandsdrag, så de kan nok antageligvis drive inn på også i natt og deler av morgendagen. Men når vi kommer litt lenger inn i landet, så har de løst opp, og de vil kanskje løse opp, i hvert fall nær kysten enkelt av de også. Så der det ikke er tåkeskyer, så blir det oppholdsvær, og det kan bli en del sol antageligvis da. Vestlandet sørforstatt også kan få disse tåkeskyene, særlig først på dagen langs med kysten. På kysten der så blåser det fra nord, øker vel til en frisk bris utsatte steder. Så kommer det også kanskje trekkende litt mer sånne høye, slørete, tynne skyer innover Vestlandet. Det kan skje også i Møre og Romsdal, kanskje Trøndelag også utover dagen i morgen. Men de er tynne, så sola går i stor grad gjennom dem. Mens på Agder da, på Østlandet, oppholdsvær, perioder med sol, men kanskje litt mer innslag av litt sånn tynt, slørete skydekk også her i morgen. Det kan være at det tar snerten av den aller høyeste varmen, men det får vi se litt på. Nå er jo hele systemet varmet opp såpass mye at det får liksom en litt flying start på morgenkvisten sannsynligvis. Så jeg tror vi kommer godt opp på 30-tallet, de varmeste stedene også i morgen, og det kan nok bli en 33, kanskje opp mot 35, de som får absolutt aller varmest. Til slutt så må vi jo minne om at det er tørt da på deler av Sørlandet og Østlandet, så det er ute et farevarsel på gult nivå for lokal skogbrandfare. Det begynner vel også å bli ganske tørt, tror jeg, en del i de indre strøkene også nord på Vestlandet, men der er det foreløpig ikke noe farevarsel ute.
0: Det er godt å ta med seg inn de her varme dagene. En god advarsel, Jon Smith. Takk for den oppdateringen på været.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Lise Netter med Prøva igjen, og før det hørte vi Jennifer Page med Crush. Jeg har jo hatt som tema I dag på ønskelåta, altså en badelåt, for hva det bedre å gjøre om sommeren enn å legge legge kroppen sin I bløtt? Og da har jeg blant annet fått en... fått et forslag her fra Martin, og det hodet over vannet, bading fra brygga og varme seg på Svaberget etterpå. Dette sommer det.

Hode over vannet av Prebil Høm og Morten Abel Ledevel som står der. 2012, det var året da TV-serien Game of Thrones virkelig slo an, da Carly Rae Jepsen sang om at du kanskje kunne ringe henne, og da folk var overbevist om at verden skulle ende. Men en ting skapte enda større bølger i popkulturen enn noe annet det året, og det var musikkvideoen til låta Gangnam Style av den sørkoreanske artisten Psy.

0: Ja, i dag den 15. juli fyller videoen og låta 14 år. Hurra! Alt fra skoleklasser, kjendiser til høytstående politikere gikk fullstendig bananas med den her dansen man ser i musikkvideoen. Det bare å høre et utdrag fra nyheteren i 2012, der søsknene Alex og Frida ble spurt av NRK om hva de synes om bevegelsene i Gangnam Style.
1: Så gjør de litt sånn rare blikk på rumpartingene.
2: Ja, de gjør litt sånn rart.
3: Alex og Frida er bare to av ekstremt mange som har vært innom videoen på YouTube. Den har nemlig blitt sett nesten 350 millioner ganger.
1: Det er liksom veldig bra sang, og jeg liker dansen. Og så har du veldig kule klær og kostymer og sånt.
2: Jeg vet ikke, jeg synes den er bra, og så er den ganske fengende egentlig.
3: Men man skjønner jo egentlig ikke noe av det han sier.
1: Nei, men det er koreansk, men noe av det er litt engelsk.
0: Ja, som du hørte var Gangnam Style sett nesten 350 millioner ganger den gang i 2012, og i dag har dette antallet selvsagt økt. Videoen har hele 6 milliarder visninger på YouTube. Vi skal høre låta Gangnam Style av Psy. Etter det er det nyheter, og så er jeg tilbake igjen med mer Kveldsåpent.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn-restaurant. Det full fyr og mye røykutvikling, skriver politiet. Alle på stedet skal være gjort rede for, og politiet tror ikke at det noen inne i den brennende bygningen. Brannvesenet har satt sikkerhetszonen på 300 meter, og veien rundt restauranten holdes stengt. Nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. USA har i dag gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de helt avhengige av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Yemen til å blokkere Bab el-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
1: Varmerekorden fra Nesbyen i 1970 står fortsatt. Men den kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith. Flere steder i Sør-Norge har temperaturen passert 30 grader i dag, og hvis varmen fortsetter, kan den over 50 år gamle rekorden bli slått.
3: Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det liksom, det veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolute toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
4: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
3: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer var Morten Kramer. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir. På Atlanta Stadium møtes nå England og Argentina for å kjempe om plassen. England vil hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. NRK
5: P1. Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja da, jeg holder fortsatt koken her på NRK P1, bokstavlig talt. Gradestokken den har økt til 27 grader og en halv, og livet det smiler. Og jeg blir skuffet hvis ikke du som sitter i en bil, eller går på gata, eller sitter hjemme hos deg selv, syng for full hals på den her. Her også Aleksandersen. Og sambandet med Leva livet. Og det det vi gjør. Vi lever livet fullt ut og har det gøy.

Ja, Åge sier det så fint selv. Leva livet. Ja, det var Åge Aleksandersen og Sambandet som hadde denne låta selvsagt. Og så sa jeg jo det. Håpet det var mange som sang med rundt omkring i det ganske land. Jeg holder fortsatt koken her i, fra Steinkjær i dag, hvor man på sommerferie, for sånt gjør man jo om sommeren. Mitt navn Mathilde Mørk, og jeg har fortsatt en time her i radioen sammen med deg som hører på. Med en liten oppdatering her fra sportens verden. Selv om vi ute av fotball-VM med våre herrer, så det jo fortsatt flere kamper som går. Akkurat nå har Argentina og England ja, om 8 sekunder spilt i 8 minutter, og der ser det jo ganske jevnt ut foreløpig. Hvis du vil følge med på denne kampen og høre på P1 samtidig, så kan du gjøre det ved å gå inn i NRK, inn på NRK.no. Hvis du vil høre kampen, ja, da kan du høre den i radiokanalen til NRK, altså NRK Sport. Der kan du høre hva som skjer på banen, og de er så flinke til å beskrive i den der, så det blir nesten som å se det, hvis du bare lukker igjen øynene og følger med. Ok, jeg har, hvis du blir her, så skal det være litt VM her også, for vi skal tilbake til 1990, og Italia sitt VM, og den låta som der, og så skal vi også snakke litt om Abba Bjørn, så det mye fint her. Har du en låt som du assosierer med bading, så kan du sende inn til meg i appen NRK Radio, altså en ønskelåt som du gjerne kan høre på når du bada, og så kan det være at akkurat din ønskelåt blir spilt her om ikke så veldig lenge. Nå skal vi til Marvin Gaye og låta Sexual Healing. Ja, den er kul den her, så det er bare å kose.

det var Marvin Gaye med Sexual Healing, og han startet jo sangen med å si I'm hot just like an oven. Jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen i dag, i hvert fall alle som bor i Trøndelag og nedover, for her det altså varmt, men varmt og deilig, og altså, varmen kommer nordover, og det har jeg alltid trua på, som en nordlending må ha håpet om at det faktisk, den kommer den sola, og den kommer den varmen. Bare må vente litt til. Ja, jeg bedt om badelåta. Hvis du ikke helt skjønner hva en badelåt er, så er jo det flere forslag i appen akkurat nå. Jeg har blant annet Itzy Teeny Beanie Yellow Duck Bikini, klarte ikke å si det. Eller Rolfa med Toppløs, det noen forslag de ligger der. Jeg velger den ganske snart.

av Kato. Og før det hørte vi Untangling av Rebecca Bangfield. Ok, jeg lover en ønskelåt, og ønskelåt skal det bli. Jeg tenker jeg tar i hvert fall ja, to til med den her i løpet av sendingen, så det bare å fortsette å sende inn din badelåt. Jeg synes det var for artig forslag fra Karin for å ikke ta med. Dette er Itsy Bitsy Teeny Weeny Yelka Yellow Polka Dot Bikini. Jeg hadde øvet, men fikk det likevel ikke til. Det et lang, lang titel, så det bare å øve selv. Og Karin skriver, dette er vel badeliv?

0: Nå fikk jeg I hvert fall nok øving. La oss prøve her. Itsy, bitsy, teeny, weeny, yellow. Yellow, polka dot bikini av Brian Hyland. Ok, vi har en VM som ligger foran oss, skulle jeg si. Den snart ferdig, faktisk, for akkurat nå så spilles det jo en semifinale mellom England og Argentina. Der ligger I hvert fall stillingen foreløpig 0-0, og det ser ut som lagene har ballene cirka like mye. Men nå skal vi se litt tilbake igjen og være litt nostalgiske. Det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Det mener I hvert fall noen. Fullt så nostalgisk blir kanskje ikke alle de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre nesten glemt, mens enkelte klarer kanskje likevel å ta seg rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelser av at hele verden følger med samtidig på det som skjer på skjermen. William, Freya og Sande, altså min kollega, har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han altså funnet gull fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM I Italia.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One hette den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vesttysklands revansje mot Argentina i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret Tyskland VM-titel. Et snaut år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-gull, og det er noe poetisk og vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren i 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme, italienske sommernetter.

Det var Rabo med Talk To Me. Og jeg har jo lovet noen ønskelåter. Nå har jeg satt opp vinduene her på full gløtt, fordi, eller full, hva det heter, full åpning. For her jeg står, så altså temperaturen bikket 27,5 grad. Det ikke ute temperaturen, så nå skal det bli deilig og kjølig her jeg står. Men det man vil gjøre når det varmt, det er jo å bad. Så jeg har rett og slett spurt etter gode badelåter i dag. Og når man får tre stykker som sender inn det samme, så må man jo bare gå for det. Både Tøffen, Arne og Hanne ønsker seg en solskinnsdag av Postgirobygget. Arne skriver, hyggelig hør på deg på Steinkjær. Vi sitter på Åsøya i Trondheimsleia og gjort klar hytta for inntog av svigermor, barn og barnebarn. Hanne skriver, du sa badesang, tenkte jeg med en gang på en solskinnsdag av Postgirobygget. Den sangen sol, sommer og bading. Ha en fin kveld, og jeg ønsker også alle som hører på, alle som sender inn sine badeønsker, en veldig fin kveld. Og så skal vi selvfølgelig høre Postgirobygges badesang, en solskinnsdag.

Ja, der var ringeklokka på slutten. Den må absolutt med. Jeg har åpnet vinduene på full gløtt, så hvis det du hører litt ja, fuglelyder og litt bilstøy, så er det bare bylyden som på i bakgrunnen her. Men det ikke det det skal handle om, det skal nemlig handle om Abba Bjørn, for du trodde kanskje at Abba Bjørn hadde nok å gjøre med Dancing Queen, men der tar du altså feil. For nå har selskapet hans kjøpt opp denne gjengen.

Ja da, for nå satser Bjørn Ulveus på noe langt tyngre. Selskapet hans Pop House Entertainment har nemlig kjøpt en andel av rettighetene til Iron Maiden. Planen å gi det britiske heavy metal bandet nytt liv gjennom blant annet en konsertfilm, digitale opplevelser og et helt univers rundt bandets ikoniske maskott Eddie. Pop House har gjort lignende grep med artister som Kiss, Avicii og Tina Turner tidligere, og tanken å la musikken leve videre på nye måter, også for nye generasjoner. Og apropos Bjørn Ulveus, det stopper ikke her. For hjembyen hans Vestervik I Småland for neste år ganske spektakulær tilskudd. Et flytende museum. Ja, det hørtes ganske spesielt ut. Altså, bygget altså det her museumsbygget lagt på pongtong ute på vannet, altså sånne store flyteelementer. Museet skal fortelle historien om hvordan et land med ca. 10 millioner innbyggere kan bli en av verdens største musikkeksportører. Det blir både faste og skiftende utstillinger med alt fra svenske dansband til K-pop og gjenstander fra noen av Sveriges største musikknavn. Jeg vil tro at de kommer til å sette av et lite hjørne eller to til Abbas historie også. Det jo en stor del av den svenske musikkhistorien. Og når vi først inne på penger og investeringer. Ja, her altså Abba med Money, Money, Money.

Ja, det var ABBA med Money, Money, Money. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz, han trener i skinnbukse, og rett etter Zimmermann med i prilakken, så skal du få vite hvorfor han gjør det.

Zimmermann og låta Riper I Lakken. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz har endelig forklart hvorfor han trener I skinnbukse. Og svaret det ganske så praktisk, for han sier at siden han opptrer I skinnbukse på scenen, så må han jo også trene I dem, sånn at han kan være klar for en treningsøkt når som helst. Ja, det en livsstil de færreste av oss kjenner oss igjen I, vil jeg tro. Men Lenny derimot kan gå rett fra benkpress til ekstra nummer uten å skifte. Han 62 år, bruker størrelse 28 I bukse, og sier kroppen hans 100% naturlig. Og et ideal Spider-Man møter Bruce Lee, kan jo enn det skulle bety. Og apropos trening, her Mr. Leatherpants himself med Always on the Run.

Always on the Run av Lenny Kravitz. Ok, jeg har en siste ønskelåt her, og den en personlig favoritt. Det var Inga som ønsket seg Kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen, og akkurat denne låta, den har et veldig godt, eller har gode minner til, for den brukte mamma å synge til meg av og til før jeg skulle sove. Så her Kjærlighetsvisa av den o-store Halvdan Sivertsen.

Det var Halvdan Sivertsen si kjærlighetsvise. Han får litt applaus på slutten der også, det skulle bare mangel. En sang som jeg ble syngt for lite grann, da jeg var lita jente og skulle søv. Og jeg som skal søv nu, det den nydelige sola vår, for nu har altså sola gått så langt ned at nu lyste sånt oransje lys over byggene her på Steinkjer, over brua som går, der toget kjører forbi innimellom, rød bru, der også fuglene har satt seg til rette for kvelden, og nu skal det bli deilig å sykle hjem i solnedgangen her. Etter meg i kveld så det programleder Oskar Fjørtoff, og han får besøk av Trygve Skau i kveld. I tillegg så blir det rørende VM-oppsummering og god musikk. Det hørtes nu veldig hyggelig ut. Jeg får takk for meg, og så får dere bli med videre da til Oskar Fjørtoft. Her Hun fri av Raga Rockers, og etter det, ja da det

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. En mann i 80-årene har omkommet i en drukningsulykke i Valdres. Politiet opplyser at mannen hadde vært alene på svømmetur, og pårørende er varslet. Mannen ble funnet i vannet av personer på stedet som startet livreddende førstehjelp. Mannen ble erklært død på stedet. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn Steakhouse-restaurant. Alle på stedet skal være gjort rede for, og det er ikke spredningsfare. Brannvesenet har satt en sikkerhetszone på 300 meter, og nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. Ådne Brakstad Sæterøy bor innenfor sikkerhetszonen i Kongsberg.
1: En av de jeg bor med kommenterte på at når de gikk, så var det liksom ikke noe hus igjen som kunne brenne. Så de har kontroll.
2: Så det er helt borte?
1: Ja, utifra det jeg ble fortalt, så er det null og niks igjen der. Utenom kanskje en støttevegg eller noe.
0: Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i kveld en lov som åpner for assistert selvmord for voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
3: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For to dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet søndag store endringer i regjeringen. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Og det står en VM-finaleplass på spill når England møter Argentina i USA. Til pause er stillingen 0-0. Kampen kan du følge på TV2 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Vi starter denne kvelden her på NRK P1 med musikk fra Michael Jackson. Det var Billie Jean. God kveld. Hallo, du som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 også i kveld. Jeg heter Oskar og skal tilbringe denne kvelden her i lag med deg. Og gleder meg stort til det vi har i vente. For i dag så skal vi både ha gjest her i studio, ja da, vi skal ha en sommergjest også i dag, i tillegg til at jeg skal prøve å få deg til å bli rørt litt senere i sendingen. Det er rett og slett mye å glede seg til, altså. Og så skal jo vi selvfølgelig høre god musikk på kanalen. Jeg kan jo si at den neste timen skal vi ha besøk, altså lydbesøk da, og få musikk både av Tobias Sten, Marit Larsen, Depresno, Sam Smith, Ed Sheeran. Ja, det er mye, mye godt i vente. Og vi skal starte med en eneste gang. Vi skal ha besøk her i dag av en artist. Han er musiker, låtskriver, også poet, diktmann. Han heter Trygve Skaug, og jeg gleder meg til å få han inn i radioen her. Han er jo en perfekt gjest på en onsdagskveld, tenker jeg, med den roen og tryggheten jeg føler han her. Jeg gleder meg veldig til å møte Trygve, og gleder meg til å få han som gjest her på NRK P1. Etter vi hørte Fugees med Killing Me Softly.

0: Camilla North her på NRK P1, som du hørte du her. Jeg har nå fått storfint besøk, vil jeg si, inn I studio. Trygve Skaug, velkommen hit.
1: Takk, og storfint kan du være selv. Du jo et selskap for meg på kveldene, vet du.
0: Ja, men det hyggelig. Du hører på, altså.
1: Ja da. Stas. Jeg hører på når jeg... Det treffer ofte bra når jeg ferdig med en jobb, kanskje, og skal kjøre et eller annet sted for å sove, eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Eller på hytta. Så du godt følge.
0: Ja, men det setter jeg pris på, og veldig hyggelig at du vil være. Kanskje du vil starte, liksom, hvordan er sommeren din? Vi jo midt I juli nå, da. Hvordan ser du det?
1: Jeg har det litt sånn... Jeg har akkurat begynt å jobbe igjen, så det har jeg sånn godt å glede meg til, egentlig. For det jo litt sommer for meg, det også, å kunne spille de sommerkonsertene, og folk tar på seg en, eller noe fint, og går ut og hører på konsert, og... Og så det utrolig mange glade arrangører nå, for været jo så bra, billettsalgene har vært bra. Og så kom jeg rett ifra litt ferie med ungene og sånn, på en hytte som jeg har nede I Värmland. Og så jeg liksom litt solbrent, kjenner jeg. Men det deilig også. Nå var det nesten litt deilig å sette seg I bilen, selv om det landets, eller I hvert fall området vårt sin varmeste dag, tror jeg.
0: Ja, det det virkelig.
1: Så jeg har jo aircondition og kaffe, kaffekoppen min, kaffeabonnementet mitt.
0: Ja, sant.
1: Så nå, og så fikk jeg henge her da.
0: Ja.
1: Det jo ikke noe bedre enn det.
0: Nei, fantastisk. Ja. Jeg har jo sånn kaffeabonnement selv, men jeg har ikke bil, så jeg bruker det aldri. Hvor ofte det påfyller den koppen din?
1: Det jo, jeg tar jo, det jo ofte det at det blir en pause. Jeg kjører jo ikke elbil, så jeg får en liten pause hver gang jeg går tom på tanken, liksom.
0: Ja.
1: Og den her en gave, en spesiallaget kopp som jeg fikk av en god venn, som har da en vi kan si det, Circle K-koppen, liksom, bare med ingravert noe fint, og han vet jo at jeg kjører så mye bil, så det var det jeg fikk til bursdaggaven min I år. Og den, da tenker jeg litt på han, og så fyller jeg meg kaffe, og så det alltid... Det alltid litt sånn god stemning rundt kaffemaskinen, synes jeg, på sånn.
0: Ja, ja for det litt, sånn, litt prating og sånn rundt den også, typ, sånn som på jobb?
1: Ja, jeg faller lett I grøfta med, ja, det litt av fotballsommer. Ja. Jeg har gått med pause, gitt. Det som jeg slenger ofte på en sånn, og da det I gang, altså.
0: Ja. Apropos fotball, sommer, hvordan det til mesterskapet, og Norge VM vår for din del?
1: Og jeg venter fortsatt på stemmen min, føler jeg, fra lørdag, for det var den I en et eller annet sted nede I Vestfold der jeg var på bryllup på lørdag, når vi spilte mot England, og så det jo et brudpar som vi nydelige mennesker som vi glad I, og så har jo hun planlagt dette bryllupet lenge, ikke sant? Så var jo traff jo liksom så leit på dagen på en måte, sånn sett, at det ikke var kamp på fredag eller søndag I stedet. Men hun løser det på en måte som at, for dette et musikerbryllup, absolutt. Vi var sikkert 25 musikanter der.
0: Ja, det
1: såpass. Og det tromboner, og det saksofoner, og trommer, så jeg tror det var fire gode trommiser I rommet, liksom.
0: Ja.
1: Og mange som kan synge, og så ble det litt sånn dugnad, for det var det, I ene enda rommet, så det da satt opp bandutstyr, alt mulig trenger av instrumenter, dansegulvet foran der, og på andre siden så det stor fotball storskjerm.
0: Ja, så man fikk plass til alt, altså.
1: Ja da, så lenge vi lovte å danse, så skulle vi få se på fotball.
0: Ja.
1: Så det var live musikk til dans I 6 timer, tror jeg, I det bryllupet.
0: Ja, sant.
1: Og kanskje største, et av de beste av flere gode VM-minner å få stå og synge «Tenke selv», og mens England skårer sitt andre mål, så var det sånn «Tenke selv!» Alle liksom bare skrek ut.
0: Ja.
1: Men vi glemte, og det var fint også, når det var liksom nedtur, så var det hyggelig å være på livets fest, på en måte. For det var «Ok, dette kjipt, men vi har det hverandre, vi koser oss, vi kom langt». Det var liksom fort en sånn, det var en liten dipp, men så var vi egentlig bare glad.
0: Ja.
1: Og vi nattbadet klokka 5, liksom.
0: Også på, det nesten, med bruden, nesten morgen bade.
1: Og brudgommen I finstasen. Så de hoppet bare rett I sjøen.
0: Oi.
1: Ja, det sånn jeg går til å huske resten av livet, tror jeg.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. det fantastisk. Tenkesjæl, altså. Så det var det som soundtracket til at Norge ryk ut.
1: Tenkesjæl, og Martin og Ninni. Skål for de.
0: Skål for deg, og så setter vi på Tenkesjæl fra Trondvig.

0: sist gang Trygve Skaug hørte denne låta, så sung han den selv, altså i et bryllup for to folk som gifta seg samtidig som England skårte mot Norge.
1: Ja, sterke, sterke minner. ja. Men det som fint med sånne, det har jeg tenkt mye på i sommer egentlig, det med å ta bilder. Jeg tar bilder. Jeg har begynt å ta sånne polaroid-bilder. Nå glemte jeg å ta med kamera inn her. Jeg skulle hatt dette av deg, egentlig.
0: Ja.
1: Men så tar jeg liksom ett hver gang jeg på jobb.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har jo et liv som... Jeg har jo veldig forskjellige steder, veldig forskjellige mennesker, men jobben jo også det, det jeg liker etter.
0: Mm.
1: For jeg rigger opp gitaren min, synger disse sangene, og så jeg videre. Så for å huske litt bedre hvordan det så ut på Ringholmen, eller hvor det må være, så tar jeg det bildet. Og så... har jeg lagt merke til at de fleste bildene jeg har, også på telefonen min og alt mulig, hvis jeg har, ja, nå har vi har også opplevd litt sånn ting i sommer som var litt sårt, da vi har en bestemor, en mormor, som det ble sikkert for varmt nå på slutten, 94 år, og seilte videre. Og det var en fin slutt på livet hun har alltid hatt på, jeg tror kanskje bare tre siste dagene av livet sitt, hun gikk alt på lebstift, liksom, og så,
0: ja,
1: og så fikk hun dra, da. Men når du ser tilbake på ett år, så ser man en del av de humpene som har vært. Så ser du tilbake tre år, så ser du kanskje litt færre humper. Og så når du går sånn fem år tilbake til, og vi sitter og scroller på telefonen, hva var det som skjedde i 2021, 2020?
0: Mm.
1: Da har jeg stort sett bare tatt bilder av de hyggelige tingene jeg har gjort. Så da har jeg liksom... Jeg visket ut litt det der humpen som jeg ser klart nå.
0: Ja.
1: Og det, altså ta de gode sommerbildene, det har jeg blitt litt opptatt av i sommer.
0: Ja.
1: De der snapshots, men litt flinkere på å ta bilder.
0: Ja.
1: I sommer. Hvordan det for deg? Er du en analog mann?
0: Jeg en mobilmann, vil jeg si, ja. Men ja. Jeg tar veldig mye bilder av samme grunn som du sier her, for å huske ting. Ja. Og for å men også bare være sånn, ah, her var det godt å ete. Vi begynte å ta et bilde her inne.
1: Ja, ja, sånn,
0: det er en måte å huske restauranter på og flere ting. Men jeg har et digitalt tips til det også.
1: Ja.
0: En app som heter Be Real. Det er jo et sosialt medium der du kan bli venn med andre og sånn.
1: Ja.
0: Det, og jeg er jo for så vidt venn med andre der, men jeg ser aldri hva de legger ut. Men hver dag så får jeg et sånn, nå er det tid for å be real, og så skal du ta et bilde oh ja, der du befinner deg.
1: Akkurat da, ja. Ja.
0: Så lenge man klarer å legge vekk det presset for at, oi, nå må det se bra ut, for det er kjent det på litt i starten.
1: Ja, for nå må du bare få tatt det bildet, liksom, ja. Sånn type stemning. Ja. Ja,
0: mens nå er det sånn, jeg tar opp den appen av og til, og så tar jeg bildet, og så har jeg på en måte ett bilde hver dag, og det har jeg kanskje over 2-3 år,
1: som gjør
0: at jeg kan
1: gå
0: inn på 15. juli 2024, og se at jeg da lagde Peter Sommer,
1: ja. Som du kanskje hadde glemt på morgenen, liksom.
0: Ja, kanskje.
1: At du drømmer. Ja, for det er liksom gull at den, vi får jo hjelp til å lagre livet vårt på en helt annen måte nå.
0: Mm.
1: Ja. Det der med også, jeg har blitt litt flinkere, så jeg har en kamerat som er god til å printe ut fysisk.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg har bursdag, eller det er samme fyren med kaffekoppen, som har hver gang bursdag eller julen og sånn, så har han printet ut en 5 bilder av oss, kanskje, sånn, ja. Fysisk.
0: Det er veldig hyggelig.
1: Ja. Ja, for de henger jeg på, for jeg har sånn ene don hjemme der jeg ikke pusser opp, så det er bare det der, en grønn porselensvask og grønt porselens sånn toalett.
0: Mm.
1: Så jeg bare plastret veggene med sånne bilder som jeg har begynt å printe ut, da. Og det er så deilig å se på ting som ikke er på skjerm.
0: Ja.
1: Så kanskje vi skal ta din idé videre og så printe ut.
0: Et bilde hver dag.
1: ja, ja.
0: Ja, men det går an.
1: Eller altså samle de der bevilsa dine, så har du en liten, du har sikkert en bod eller en eller annen dør du ikke Absolutt. Trenger å være så forsiktig med.
0: Absolutt, og jeg fikk også sånn, til gifta meg i fjor, og da fikk vi i gave en bok, og der prøver vi nå å lime inn bildet, for der er det laget side som er sånn, en god middag, hyggelig besøk, og så er det sånn, så kan vi, og så har vi sånn polaroid, sånn vi kan skrive ut der og da, via telefon.
1: Ja.
0: Så det er også genialt, det er kjekt å ha bilder å se tilbake på også.
1: Ja, det blir litt det samme da, at du bare tar det, vær litt flink til å bare printe det uten at alle fornøyde med seg selv på bildet.
0: Ja, og det jo en grunn til at det koselig å komme hjem til mormor, eller hvem det skal være, og sette seg ned og se I gamle fotoalbum.
1: Mm.
0: Det jo noe eget kontra å sette seg rundt en mobiltelefon og scrolle.
1: Ja, ja, absolutt. Se på dette. Mm. Da, ja, da ser jeg bare gjennom gangen også. Men så, hvis vi ser på noen bilder, så sitter vi jo rundt og ser
0: ja.
1: Alle sammen. Det sant?
0: Ja. Jeg synes det god oppfordring. Ta flere bilder og gjør det analogt.
1: Absolutt.

0: Marit Larsen ga oss låta Traveling Alone her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som er så heldig å ha besøk av Trygve Skaug. Og Trygve, nå er det det sommer, vi har pratet om det å ta bilder for å huske ting. Du nevnte jo også at du er jo mye på konserter, du kjører rundt, du spiller nå også i sommer. Når du får kjøre rundt og oppleve landet på denne måten, hva synes du det aller fineste med å ha den jobben?
1: Det å se mange folk i feriemodus, eller det ikke alle som har ferie, eller kanskje, men folk tar og slapper av litt, og så det noe gis på t-skjorta, og så det noe, eller så ser du mange som har pyntet seg, gått litt ut og koser seg, kanskje dette en kveld. Vi får jo være med på lage noen sommerminner også, ikke sant?
0: Ja.
1: Med sånn, ikke bare for at jeg har spilt konserten for dem, men denne dagen har de planlagt at de skal dit og gå på konsert der, og de skal spise noe først, kanskje ut på kvelden etterpå. Mm. Det var en ganske fin kveld for ganske mange i rommet, og de kanskje kommer en gjeng, kanskje et par, kanskje det noen venner.
0: Mm.
1: Det synes jeg noe av det fineste med å få være med, sånn som de bildene vi snakket om da, som vi har tatt selv, og som er vår sommer, eller mitt flash av brudepar, som i fritt fall ut i saltvannet, der jeg ligger og dupper fra før, da får jeg også være med på noen sånne, kanskje noen sitter da, og blar i noen bilder en gang om fem år, og tenkte, den kvelden der,
0: ja.
1: Den var fin. Da var vi på konsert med han Trygve, og spiste vi, det var da du prøvde en hvitvin og det for første gang, liksom, og den drikker vi jo, det blitt favorittvinen vår, så sånn,
0: ja.
1: Sånne ting.
0: Er det nydelig da?
1: Ja, det stas.
0: Ja, det skjønner jeg, og det jo fint å både lage sånne minne, og være en del av sånne minne selv da.
1: Ja, du jo det jo selv egentlig, sitter og lager stemning til folk.
0: Ja, for så vidt da, det har jeg ikke tenkt på det på den måten før, men absolutt, blir jo en del av sommeren, og de som hører på jo en del av min sommer.
1: Ja.
0: Det jo viktig for meg også at
1: skriver sikkert det da nå.
0: Ja, at noen lytter jo alltid kjekt.
1: Ja, men det mange som gjør det, skjønner du.
0: Ja, men det hyggelig. Men når du nevner jo det også, det med dine avslappinger i sommeren. Når du skal slappe av deg sånn totalt når det sommer, hva gjør du da?
1: Da det vel fravær av mobiltelefon, egentlig. Ja. At jeg legger den inne, for eksempel hvis vi stikker på brygga, eller og det det fine med også, for jeg spiller ofte av musikk, tar en sånn sommerliste eller finner en annen passende for kvelden, dette bestemningen er i kveld. Så legger jeg den mobilen sammen med lydavspilleren, og da glemmer jeg å se på den. Da har jeg den i lomma, så ser jeg på den her tiden, men for å ha litt program, så det lett å drive oss og sjekke ting. Jeg skal bare.
0: Selvfølgelig, det lett å være tilgjengelig i 2026.
1: Absolutt. Men i går så jeg hadde et sånt sterkt bilde inne i meg i går. Jeg hadde to barn bak i en sånn der, det er ikke sup, men sånn du drar etter båten.
0: Ja, sånn romperister, skulle du si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bak der, jeg snudde meg, for jeg styrte den der, og så kjørte jeg inn mot der brygget hvor mora mi og hennes beste venninne, Anne-Margrit, sitter og tørker, for jeg så jo at de akkurat var ute i vann.
0: Ja, sant.
1: Så bare, nå er jeg midt mellom to sånne gyllene duoer, som jeg er så glad i. Mm. Her sitter jeg, og steiker i båt, og nå må du følge med, nå må du være takknemlig, liksom.
0: Ja, ja. Være til sted i øyeblikket, liksom.
1: Ja, så ble jeg sånn rørt når jeg gikk i landet, og bare sa, folkens, dere var med på mitt, en av mine beste sommerminner.
0: Ja, ah, det er nydelig. Jeg ble nesten rørt selv. Det er jo veldig beskrivende, den der med å bare ha folk rundt seg da. Og ja. Du hadde deg både foran og bak, ja. Og kjørte mot deg, og der kom etter. Og, er det nydelig?
1: Ja, det var sånn. Men jeg fikk ikke tatt det bildet før telefonen lå på hytta, men jeg har det gjerne.
0: Ja, det er desto viktigere. Ja. Jeg synes jo du er veldig god på å forklare ting, Trygve, og du er god med ord, og både i sungtekster og i annen type poesi. Og så har jeg tenkt at siden du er nå i kvelden på NRK P1, så har jeg lyst til å gi deg litt av utfordring.
1: Ja.
0: Ja, fordi vi skal sette på to låter, og det jeg lurer på er om hva skriver du på I løpet av to låter, og at du kan lage et slags lite sånn, kall det dikt eller poesi, du kan velge selv hva det skal være, til P1 sine lyttere.
1: Ok.
0: Tenker du utfordringer?
1: Absolutt.
0: Ok, lykke til.

0: Joe Le Taxi her på NRK P1, der jeg har gitt Trygve Skau en utfordring. Trygve, du har altså laget i løpet av Tobias Sten og Vanessa Paradis I låt, så du laget en slags tekst da, til oss.
1: Ja, jeg prøvde. Så får du se om du synes det var ordentlig.
0: Jeg tippet, jeg synes det er ordentlig uansett det. Da giver jeg bare ordet vi, Trygve. Vær så god.
1: Ja da, sola har snudd, sankthansbålet har faktisk slokna, nesa nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned, og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer, men nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk I gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr I grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, inn I evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
0: Det jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her jo, det her godt levert.
1: Takk.
0: Ja, det med seg.
1: Takk for sjansen. Det godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært stille nå I stund.
0: Ja, men det her, ja sant. Nei, det her jo en nydelig, nydelig avslutning på, gjesteriet også. Må jeg si tusen takk for at du hadde lyst til å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da til lytterne våre.
1: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme, og nå har jeg hørt om at du endelig skal få ferie snart.
0: Ja, det nærmer seg, ja. Det nærmer seg.
1: Da må du nyte.
0: Ja, da skal jeg nyte, og så skal jeg ta analoge bilder.
1: Absolutt.
0: Ja, tusen takk for besøket. God sommer.

Indie fra Hilde Selviksvåg her på NRK P1. Vi får straks nyhetene nå klokka 11, men før den tid får du låta Beat.

0: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på vei til stedet, og det er kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til at vi må være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men det er ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
2: Kommer England ut for Argentina, 16 meter feir inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
2: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Det er utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og på overtid, Lautaro Martinez.
2: Ute til høyre på vei mot dørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke til mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Og det sa fotballkommentator Olav Tråen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

musikk hele veien fra Briskeby her på NRK P1 Propaganda. Hallo, Oskar Eitei, jeg klar også den neste timen. Klokka den blitt litt over 11, den 15. juli da. Vi midt I sommeren, midt I juli. Og jeg håper du som hører på har nytt din dagen, og at du har fått I deg nok med drikke hvis du I en av de plassene I landet der det varmt. Og at du for så vidt har fått I deg nok drikke hvis du en av de plassene der det litt kald der også. Uansett så tenker vi heldig på samme temperatur her I radioen I kveld, og ønsker alle velkommen inn I sommerkveldsvarmen. Jeg har tatt med meg et klipp til deg som hører på I dag. Jeg gleder meg veldig til å presentere det, fordi som hvis du har hørt meg på NRK P1 før, så har du fått med deg at jeg ganske interessert I fotball og har fulgt med det norske herrelandslaget I den siste tida. Det begynner jo å nærme seg at vi kan legge fra oss dine VM-hypen, men jeg har med ett klipp til deg som hører på, som jeg vil vise. Jeg har lyst til å ha en siste liksom, mimring, en siste VM-svingom for det norske herrelandslaget. Så jeg har trua på at du som hører på blir rørt av dette klippet. Så hva klipp vi skal frem til, det skal du straks få vite. Men først skal vi få høre Mustang Sally.

0: Ramón Gas musikk her på kvelden på NRK P1. Jeg har et mål om at du som hører på skal felle en liten tåre nå. Fordi i går så kom det ut et klipp fra bandet Valentine, der de presenterer en slags hale på hele mesterskapet for Norges herrelandslag. Og denne filmen her har jeg sett, den var i cirka et minutt, og jeg har sikkert sett den 15, 16, 17 ganger det siste døgnet. Og jeg blir altså veldig rørt når jeg ser det. Det er en ung jente som heter Johanna på 11 år, som synger dette her, og som oppsummerer VM på denne måten. Nå tenker jeg vi setter på klippet, så får du lukke øynene, med mindre du kjører bil, da vil jeg at du skal ha deg oppe, og så ser du for deg alle disse her bilder av Norge i USA, folkehavet utenfor slottet, og så hører vi denne lille sungen her.
1: Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vant.

Det är nydelige toner. Jeg får frysninger her I studio. Også oppsummert godt av dette, denne sommeren og den opplevelsen vi har fått tatt ved å se herrelandslaget spille I et mesterskap på første gang på veldig, veldig lenge. Så jeg liker særlig godt setninga. Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vant.

hodet over vannet fra Preple og Morten Abel her på NRK P1, der vi beveger oss videre til musikk fra Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. No Diggity her på kvelden med meg, Oskar.

Balloon fra Obland. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Håper sommerkvelden din er fin. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å sørge for at dine dagen blir avsluttet på en best mulig måte. Og så tenker jeg at vi allerede nå skal begynne å se litt fram imot morgendagen og fram imot 16. juli. Ja, for vi beveger oss veldig straks fra 15. til 16. juli. Jeg skal innom min faste spalte. Der er rett og slett finne ut litt sånn, hva er det vi kan prate om i morgen? Er det noe spesielt som skjer, sånn historisk? Er det noen som er bursdag som er kjekt å vite om? Hvem har navnet dag? Og så videre, og så videre. Vi skal straks inn i spalten. Hva er det som skjer i morgen? Men før den tid så skal vi til Kygo, Store P og Lars Vaular. Hvem kan jeg ringe?

kvelden med meg, Oskar, og vi ser fremover til morgendagen. Hva det som skjer da, nå når vi bikker 15. til 16. juli? Jeg har gått inn på det store vide internettet for å finne ut hva det som skjer i morgen. Jeg kan ta med, vi begynner på bursdagen vi. I morgen så har Morten Ram bursdag. Gratulerer med dagen, Morten Ram. En av de fremste komikerne vi har, vil mange mene, nærmer seg 50 år nå, Morten Ram. Var jo også på fotballtur til USA med podcasten Enkel servering fra VG. Så han har nok levd i glade dager den siste tida. Og i morgen så har han altså bursdag. Gratulerer så mye på forskudd, Morten Ram. Og hvis du ser han på gata, så kan du rope, «Øy, Morten Ram! Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så kan vi ta med at den valisiske fotballspilleren har bursdag. Og når jeg sier den valisiske fotballspilleren, så mener jeg virkelig den valisiske. Gareth Bale har bursdag. Viser seg at han heter Gareth Frank Bale, som jo en fun fact for meg, som vet hvem Gareth Bale er. Kan også ta med at far til Alexander Sørloth, Gjøran Sørloth, har bursdag i morgen. Så hvis du ser han, så kan du gratulere han også med dagen, og la oss ta med en siste som døde i 1928, men ble født i 1872, Roald Amundsen, den norske polfareren og forskeren der altså. Han hadde også hatt bursdag i morgen. I tillegg til dette her, så kan jeg jo nevne det som jeg er veldig glad i å ta inn i denne spalten her, som det med navnedag, fordi det jo en ting man aldri husker på, man glemmer å gratulere folk med det. Men i morgen så gir jeg deg som hører på en mulighet til å huske på at Susanne, Sanna og Susan, Susan, Susan, eller Susan med en N i navnedag i morgen. Susanne og Sanna der altså, og Susan også. Så hvis du kjenner noen som heter det, send av gårde en melding da, eller ring på døra og si gratulerer med navnedagen.

0: Greedy fra Tate McRae her på NRK P1, og nå om dagen så jo det festivalsommer rundt omkring I landet. Det Vinjerock til helga, og nå I går og I kveld så det også Badeklubbfestival I Balestrand, som jo da Kjartan Lauritsen sin festival, og det jo blitt mer og mer inn dette her med at artister lager sin egen festival. Karpe gjorde det samme når de lagde Karpe World for noen veker siden, har det allerede blitt. Og så altså Kjartan Lauritsen en annen av de som har laget en sånn type festival. Og jeg har tenkt litt sånn på det. Hvem det jeg ønsker at skal lage festival hvis en artist skal lage festival? Jeg hadde jo blitt veldig glad hvis Synnevo lagde en festival. Se for meg at hun lager en festival som heter Heime, der alle kommer hjem til Hoda. og så det masse hyggelig og god stemning, kanskje litt sånn bygdefest-følelse. Og så det flere sidebrok, må jeg si, som en sunnmøring at også hadde forstås. Jeg vet at jeg spiller på Balestrand Badeklubb også. Dine helger, eller disse dagene her, jeg vet ikke om du som hører på har noen andre forslag på det, men når mine kollegaer Arian og Espen spurte Kjartan Lauritsen om det her var noe han anbefalte å gjøre, så fikk jeg ditt svaret.
1: Alle kan lage en festival.
2: Bør alle lage festival?
1: Absolutt ikke. Ikke gjør det.
0: Nei, absolutt ikke. Ikke gjør det var svaret fra Kjartan Lauritsen. Det tid å lage en festival. Men om du som hører på skal på festival eller ikke, så tenker jeg uansett at det passer bra å jasse opp stemningen litt og få på noe musikk fra Kjartan.

0: Det er jeg, det var Kjartan Lauritsen, bygregutt på NRK P1. Kjartan Lauritsen som akkurat I kveld arrangerer sin egen festival, men som altså ikke anbefaler andre å gjøre det samme. Nei, det var ikke den jeg skulle trykke på. Den var også fin, men den hørte vi I sted. Her skal du få den du egentlig skulle ha.
1: Alle kan lage en festival.
2: Bør alle lage festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Sånn det når klokka nærmer seg midnatt og jeg sitter her alene I studio. Da kan man altså trykke feil på noen knapper. Men jeg skal trykke rett på neste knapp. Det kan jeg nærmest garantere. Jeg skal trykke på Stein Torleif Bjella-knappen. Sundre Berge her på NRK P1.

Berget her på NRK P1, nest siste låt for deg til kvelden, for deg til natta, dine lisje lørdagskvelden som det jo nå har blitt. Håper du har hatt en fin kveld her I lag med meg på NRK P1 og en god dag ellers. Og så det bare å bli igjen, det nyheter nå når klokka blir midnatt, og etter det så det nattradion. Så vil jeg sende en ekstra takk til Trygve Skaug, takk for at du var gjest her hos meg I kveld. Det var Stas, og så skal vi runde av med musikk fra Sabrina. Boys heter den låta du får om 4 minutter før den tid. Simple Plan og Sean Paul, Summer Paradise, her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

0: og England jubler! England jubler etter Anthony Gordon-scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
1: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
0: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Det er utligning, og Argentina slår tilbake.
1: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
0: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kom igjen, det er mål! Argentina opp til 2-1. Argentina i fotballhimmel. Argentina har snudd kampen.
1: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bransjefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet et tankskip i Persiabukta, det opplyser det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt i en brann i kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal ha kommet til skade i den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
2: Vi satt ute i restauranten på Peppes Pizza, og bestilte oss mat. Og satt og ventet på maten, satt der en stund. Så hørte vi en puff på naborestauranten, på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
1: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke er spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Den her går til dem som har vært nede i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

som forsvann. Det var den mørkeflotte stemmen til artisten fra Hitra, Anders Jektvik Barsand. Sang han, og One of Us, det ble første låte. John Osborne sto for den, og det er Nattradion som er i gang her i NRK P1. Nils og Gronstad er i studio.

kom hjem. Dette var Valkyrien All-Stars, som etter fullt VM-fotball-låta. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og Sanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes, kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Walls, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne på Sanna, for de har navnedag i dag.

Danser på kanten, det heter låten til Jonathan Floyd, og før det hørte vi Crowded House, sang Distant Sun her I nattradioen. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye her I NRK P1, og en av de kommer om litt.

I alle tider, sin Gilbert Dahl og Alicia Keys var innom før det. You don't know my name, sang hun. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Elvira Nikolaisen har bursdag I dag, derfor fikk hun synge denne flotte låta, A Gypsy Song. Og den tok oss fram til vår faste post.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var mye deilig popmusikk, Eurythmics, Gauss, og her var en av de store slagerne, There Must Be An Angel. Du fikk den her I natt radioen som skal la Ari Baigora av Rune, mens Nils Åge Nonstad takker for laget.

er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kyiv under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en tur

0: finalen I fotball etter seieren mot England. England skåret først I andre omgang og ledet kampen til gjenstod 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter I tilleggstid.
1: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Fotballekspert Karl-Erik Torup tror Argentina skal få det tøft I finalen mot Spania på søndag.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
0: England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det fortsatt varmt I Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblog liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
3: Oi, ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det veldig mange som sitter og spiller nå.
4: Ja, det jo sommerferie, så det ikke så rart. Når det så mye varmt som det så det nok dager hvor man svetter bort ute I sola, og da liksom, tenker jeg det greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
3: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
4: Jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
0: Nyhetene, Terje Tobias Tønne.

opphold. Skulle kanskje rødde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt fra.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå imot drekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt hjem til meg inn på rommet.

Myslím si stejle ty mít na to láto, jsem veky juno. For dobré dneky laudy on ty porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

Her NRK Nyheter klokka to. Kvinnen som var savnet i Tromsdalen i Troms funnet i god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turgåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Høve godt mot og ble nå tatt hånd om. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent for tredje gang på fire dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait er utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet i gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også i Bahrain luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen har